0: Det var Nina Simone, ja. I Got Life. Det var en ekstra lang live-versjon. Som jeg hadde tatt med friheten ja. Til å plukke ut.
1: Nei, men hun, det jo kanskje litt sånn at jeg valgte den låta med henne også, fordi jeg kunne valgt veldig mange andre også. Men I Got Life jo for meg veldig sånn som kreftoverlever. Så ja. Er det faktisk det jeg ofte sitter og tenker på og takknemlig for, at jeg faktisk har det.
0: Da får man vel et helt annet perspektiv, sikkert da.
1: Kunne vært noe helt annet. Altså, det kunne gått helt annerledes.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg, ja, så den er på en måte litt sånn personlig også.
0: Ja.
1: Men, ja.
0: Blir man roligere etter en sånn sykdom, eller blir frisk, holdt jeg på å si, eller blir man litt sånn, ja, takknemlig, sier du, det jo en ting, men er man fortsatt hele tiden bekymret, kanskje?
1: Jeg veldig mye bekymret.
0: Ja.
1: Åh, hater denne bekymringen av og til, for den tar jo helt av. Men ja. Noen ganger.
0: Ja.
1: Men, nei, det er kanskje litt sånn paradoksalt. Opptatt av å ta vare på seg selv også, for å kunne gjøre noe.
0: Ja, noe som betyr noe, på en måte, ja. Noe viktig, noe som... Ja.
1: Jeg driver jo med mine verktøy, det qigong og dans og musikk og poesi og, ja.
0: Ja, du nevnte du skrev litt poesi og sånn, kanskje du skal lese dikt en gang da? Jeg har lyst til å lese dikt nå? Nei.
1: Jeg har ikke med meg.
0: Nei, jeg skal ikke tykke det.
1: Jeg hadde ikke tenkt det, altså.
0: Nei, surprise, you're gonna read your poem now.
1: Nei, skal vi se om jeg husker noe. Nei.
0: Ja, men det fint det da, og jeg liker dikt. Jeg har masse diktbøker, men jeg sparer ikke, så jeg har masse hobbyer, slik og venter. Men jeg har plutselig på auksjon og sånn, og kjøper sånn dikt fra etterkrigstiden i Norge, ikke sant? Forskjellige dikt, som jeg har, ikke sant, venter. Jeg skal lese.
1: Det mye bra som er skrevet.
0: Ja, det jo masse. Så det jo en hel verden, holdt jeg på å si, å ta av. Hvor var vi? Ja, det var den vi hørte akkurat på Nina Simone.
1: Ja.
0: veldig bra. Og så skulle jeg spørre deg om hvorfor... ja, hvor kommer du fra? Du kom fra et lite sted.
1: Jeg er sånn globalist.
0: Åja.
1: Verdensborger, ja. Jeg født i Oslo, oppvokst på Hamar, og flykta fra Hamar med en gang jeg var ferdig med skolen, videregående.
0: Hva gjorde du da? Kom du til Oslo da, eller var det?
1: Ja, først var jeg i England et år, og så kom jeg til Oslo. Og så studerte jeg, da var jeg sånn evig student. Før så kunne man være det, vet du.
0: Ja, det, ja på universitetet og sånn.
1: Ja.
0: Nå får man bare studiepoeng av å være i forsvaret faktisk, og det er noen andre yrker.
1: Ja, det har endret seg.
0: Ja.
1: Vi kunne sitte og ha kolokvier i kantina med kaffe og røyk og sånn.
0: Hva var det for noe?
1: Kolokvier.
0: Ja, var det? Jeg er veldig dårlig på...
1: Kolokvier var veldig viktig for...
0: Jeg er nesten akkurat våpnet,
1: jeg føler. Utdanningen.
0: Ja.
1: For danningen av oss som mennesker. Da satt vi og diskuterte alt fra samfunnsproblemer til fag og alt mulig annet.
0: Åja, for jeg fikk aldri oppleve det.
1: Vi hadde sånn gruppe hvor vi satt og diskuterte oppgaver vi skulle gjøre og sånn.
0: Filosofi og sånn, ja. Det er spennende. Det
1: var med samarbeid, tror jeg, før.
0: Ja, ok.
1: Satt ikke bare alene og løste eksamensoppgaver.
0: Samarbeid er jo veldig viktig da. Jeg var dårlig på det før, men det var jo før ADHD-diagnosen. Men skolen, det var liksom, jeg fikk aldri det til. For det er jo liksom, også på grunnkurs da, det var plutselig... 15 år fra ikke sant, ungdomsskolen, hei, nå er det velkommen til videregående, nå er det ansvar for egen læring. Jeg bare, hæ? What? Ok, da skulle ikke vi da. Hadde. Mamma begynte på jobb før meg, vet du, på porselensfabrikken. Hun begynte 7, så vi måtte dra, og da var jeg hjemme fortsatt, så bare, hallo, venninna mi, skal vi skulke eller? Ja, stort sett hele tiden.
1: Skulker sammen, i samarbeid det også.
0: Ja, det var jo perfekt duo. Neida, men det er jo veldig viktig med utdanning da, men det er jo, jeg følte at jeg var så ung når jeg var 15, oppe i hodet, eller tenkte ikke på sånne ting, jeg sånn, tenkte ikke på en gang, ikke sant, feminisme, jeg bare var jo
1: skulker. Nei. Det gjorde ikke jeg heller, kanskje bevisst.
0: Ja, eller jeg visste jo jeg var feminist. Tida, men
1: jeg tror jeg var mer, ja, Jeg var vel mer sånn som satt oppe på taket og hørte på Radio Luxembourg og sånn når jeg var tenåring, tidlig tenåring, og satt litt og var litt fedd opp med alle disse intrigene blant veninner og sånn, så og lekte mer med gutta da jeg var barn, fordi det var mye mer realt og sånn, så jeg var litt der. Og så dro jeg jo vekk fra Hamar, fordi jeg følte meg liksom litt sånn, jeg ville noe mer, jeg ville oppleve noe mer, jeg ville noe annet.
2: Hei, jeg Gro fra Jentejuntan, og du hører på Portrettet, en serie om alle redaksjonene her på Radio Rakel.
0: Portrettet, altså.
3: Radio Rakel, angstfordriveren.
1: Altså, men så, det beste jeg gjorde, var, jeg visste jo ikke hva jeg ville bli. Det visste jeg jo ikke, jeg har jo vært lærer da. Jeg endte opp som lærer, og jeg har hatt veldig mange fine år som lærer. Både i offentlig skole og på Steinerskole og sånn. Men jeg har, det var et tidspunkt i de studiene hvor jeg plutselig lurte på hva skal jeg egentlig bruke disse studiene til? Og da hadde jeg engelsk og idehistorie og antropologi.
0: Mm.
1: Og så tenkte jeg, nei, jeg må finne på noe annet. Og så var det, lå det en Klassekampen på kjøkkenbordet.
0: Ja, tilfeldig.
1: Og der var det radiokurs på Radio Rakel. Og så bare bestemte jeg meg der og da, for at, og jeg hadde vel nesten ikke hørt om Radio Rakel, tror jeg. Hadde kanskje hørt litt, men ja, det var ikke så mye.
0: Også, ikke så mye reklame, vet du, det er så dyrt.
1: Ja, ja. Men jeg hadde jo hørt på radioen, jeg hadde hørt radio, jeg hadde nok hørt litt Radio Rakel og Radio Nova og gjennom studiemiljø og sånn. Og så havnet jeg her da. Det var jo det beste jeg kunne finne på.
0: Ja!
1: Da tok jeg en pause i studier, og så fikk jeg faktisk jobb her.
0: Det var den første runden, det var det på 90-tallet, ja. Ja, du fikk jobb, ja.
1: Som småbarnsmor da, for da hadde jeg jo en datter.
0: Ja.
1: Så jeg jobbet her et år, og så var jeg freelance, og så hadde jeg andre jobber ved siden av, og så fortsatte jeg, for det var veldig gøy. Det var noe jeg fant her, som var veldig...
0: Ja, du får liksom, det går ikke vekk igjen når du først har fått det.
1: Samfunnsengasjementet mitt ble matet,
0: ja.
1: Og kultur og samfunn, det var liksom mine temaer. Og musikken, jeg har alltid hatt musikk som en sånn... Jeg har både drevet med musikk, men også og sunget i kor og...
0: Har du drevet med... Synge og gitar og sånn, eller hva?
1: Nei, gitar har jeg ikke spilt, vokal. Faktisk. Sang og spilte trompet i mange år da jeg var barn, da. Men det sluttet jeg med.
0: Ja, men du kan det fortsatt.
1: Nei.
0: Er det ikke som å sykle?
1: Amatørene er dårlig.
0: Jeg hadde ikke fått lyd engang, jeg hadde prøvd, så.
1: Jeg har prøvd, men det er ikke noe, nei. Det er sånn som må holdes ved like.
0: Ja.
1: Jeg har prøvd å spille cello. Det er liksom et av favorittinstrumentene mine.
0: Det er veldig fint.
1: Det er veldig fint. Og så har jeg spilt litt fiolin. Men jeg ble aldri musiker. Men jeg er veldig glad i musikk. Mm. Og musikken og dansen hører jo også veldig mye sammen. Så, ja.
0: Det er jo musikk også, det har liksom alltid vært, ja, jeg har alltid likt musikk.
1: Og her på Radio Rakel fant jeg jo veldig mye bra og spennende musikk som jeg ikke hadde kommet over ellers.
0: Så du flyttet jo fra hjemme og sånn. Fikk du da en gjeng her, holdt jeg på å si, eller var du aktiv sånn i forskjellige sånn ting? ting?
1: Ja,
0: samfunnsengasjert når du flyttet, eller når du kom til Oslo med en gang, eller var det sånn, fant du, når er det du begynte å bli sånn aktivist?
1: Fredsaktivist.
0: fredsaktivist.
1: Jeg var vel kanskje ikke egentlig sånn aktiv fredsaktivist, men jeg var veldig opptatt, det var her i radioen at jeg ble liksom, kom i kontakt med masse folk som var oppom og ble intervjuet eller kom i studio, ja. Og mye kunstnere, altså jeg har vel alltid hatt litt sånn kunstnersjel, ja. Jeg har ikke passet inn som sånn der... Jeg har jobbet med mye rart, men...
0: Hva er det rareste jobben du har hatt?
1: Rareste jobben?
0: Ja.
1: Altså, den som er fjernest fra meg.
0: Ja.
1: Rareste sånn sett, det er jo å ha vært vært administrasjonssekretær i Sankthanshaugens Farvehandel, bilakspesialisten.
0: Oh.
1: Men da tjente jeg jo penger, så ja. Jeg kunne liksom overleve. Og
0: ja, det hjelper det å få, man kan ha litt kjedelig jobb som ikke man kanskje så flink, ja, hvis det sånn administrativt, da blir jeg helt, da dette jeg jo, jeg klarer ikke Excel-ark engang, jeg bruker det å ramse opp ting med.
1: Jeg hadde ikke klart det i dag, i det hele.
0: Nei.
1: Og jeg skjønner ikke egentlig hva jeg gjorde, men jeg angrer ikke på noen ting av det jeg har gjort, fordi det erfaringer som har gjort meg til den jeg er. Mm. Jeg kan jo litt forskjellige ting da, men det er kanskje også sprøst jeg har gjort før jeg ble fredsaktivist liksom, eller ble et sånt fredsmenneske opptatt av fred, så har jeg har jo vært i heimevernet som ung.
0: Ja, var det
1: det? Det var på Hamar, det var på videregående, så da var jeg veldig ung.
0: Er det liksom på førstegangstjeneste sånn, eller er det?
1: Nei, det var noe vi vervet oss helt frivillig til, jeg og en venninne, fordi vi egentlig bare ville se, der kom kanskje feministen i oss fram da.
0: Ja.
1: Vi trodde ikke noe på at vi ville bli behandlet likt som gutta, hvis vi gikk inn i heimevernet, og det ble vi jo ikke heller av befalet
0: i heimevernet. That's not good.
1: Nei. Men egentlig så er jo dette her Lea i dag, fordi at vi var jo sånn, hva skal vi si, vi trodde jo liksom gutta på vår alder behandlet oss greit, de var liksom kamerater, det var greit,
0: ja.
1: Men hvorfor gikk vi inn i heimevernet? Vi skulle liksom tøffe oss skikkelig da, bli som gutta. Og
0: forsvare Norge, var det ikke det? Ja,
1: jeg tror ikke vi tenkte på det hele tatt. Det var bare en sånn, et eksperiment for å se hvordan...
0: Det skulle vært et radioprogram, et sånn dokumentar på TV2, TV2 avslører. Forskjellsbehandling fra toppen liksom og ned.
1: Det dummeste var at vi ville sove i knappetelt sammen med gutta på leir, og så ble vi liksom kommandert nærmest inn i en sånn hytte.
0: Okay.
1: Fordi vi var jenter, vi skulle få være i hytta.
0: Åja, spesialbehandling.
1: Men vi var litt tøffe da, hun og jeg, så vi sa, ikke tale om, ikke Nei. Faen, vi skal ikke så spesialbehandle.
0: Ikke hytte i krig, for eksempel? Eller,
1: vi er jo med her, vi skal være akkurat, så vi fikk tromfa igjennom da.
0: Men,
1: så har vi knappetelt vi
0: sammen. Det er veldig rart, jeg har plutselig innlagt egne regler for kvinner liksom. Du får ikke lov å hoppe i bakken eller døren må ligge i hytte. Nei, veldig rart. Det er jo en bjørnetjeneste.
1: Ja, og hvis, altså, en ting er at det er jo bare tull å bli som gutt for å være liksom verdt nok. Og jeg har jo tatt meg selv, jeg har jo lært av det, at det er ikke sånn det er derfor krigene fortsetter, er jo at plutselig så skal jo kvinner også inn i militæret og drepe, og være like gode til å drepe som, og ødelegge som gutta, og det er liksom feministen og likestilling. Det er jo bare tull.
0: Ja.
1: Men man vokser og modnes og blir litt klokere forhåpentligvis, og så er det en erfaring som jeg har med meg, tross alt.
0: Har du rett brettekanter i skapet?
1: Nei.
0: Sånn,
1: jeg har ikke vært der,
0: nei.
1: Men jeg har gått på med opppakning, og jeg har skutt med gevær, og jeg har skjøtt ned snora på ballongene da jeg skulle skyte med pistol første gang, så hele raden med ballonger falt.
0: Oi!
1: Det var jo bare flaks, sa jeg jo selvfølgelig ikke.
0: Du hadde jo skytet på målet lenge.
1: Sa alle.
0: Respekt!
1: Det var meningen det.
0: Ja.
1: Det sikta på den snart.
0: Følg med på meg nå, skulle du sagt på forhånden mitt, det var sånn ekstra bøs.
1: Neida, det var tullet.
0: Men det er jo kult da.
1: Men det var veldig gøy.
0: Jeg fikk rekord en gang på ungdomsskolen, på sånn idrettsstevne vi har hvert år, friidrettsstevne på sommeren, og så på vinteren med regi. Jeg vant hele klassen, stor ball, kastet lengst, og det var også bare flaks.
1: Det er det vi sier da. Typisk oss jenter å si, det var bare flaks.
0: Jeg hater sport og sånn, så var det bare flaks. Men jeg var jo høyest i klassen, og jeg hadde jo en slags god sleng på armen, men det skjedde bare en gang i hele mitt liv. Så. Men jeg skryter av det veldig ofte hvis det blir snakket om sport på skolen. Skal vi se.
1: Ja, men i hvert fall den erfaringen med heimevernet, den har faktisk vært litt interessant, fordi at jeg fikk på et tidspunkt så oversatte jeg en bok for å forlenge en svangerskapspermisjon.
0: Ja.
1: Så gikk jeg ikke tilbake til lærerjobben jeg hadde med en gang, men jeg forlenget permisjonen ved å sitte og oversette en bok fra engelsk til norsk, fordi jeg hadde jo engelsk som fag. Jeg hadde ikke oversetterfaglig kompetanse, men jeg hadde en kusine som jobbet i et forlag. Hun fikk meg inn og sa, Heide, dette her fikser du, og du har jo vært i Heimevernet, og dette her en bok om 5000 års krigføring i gjennom historien.
0: Ja, så dette kan du.
1: Dette kan jeg. Jeg satt da i skyttegravene i Første verdenskrig, jeg og Amma.
0: Ja, og leste, eller oversatte. Ja, på i-tekst, ikke sant? Jeg tenkte lydbok, ja, nå var jeg langt.
1: Nei,
0: men,
1: det var tekst, ja. Og direkte i layout.
0: Konflikt.
1: Jeg kan mye om våpen opp gjennom historien i alle mulige slags kriger, og strategier, og sånne kart, hvor du ser hvordan stillingene, angrepsstilling og forsvarsstillingene er, liksom. Det, ja. Det kan jeg veldig mye om,
0: ja.
1: Egentlig.
0: Ja.
1: Uten at jeg...
0: Det kjekt da, nå i disse, hvis det skjer noe, så er det greit å ha et lag, krigsteam, holdt jeg på å si. Da må man jo bare, ikke sant, hvor kjenner jeg folk som kan noe, liksom, skal være, vi må ha en gruppe, ikke sant? Vi ringer Heidi.
1: Jeg vet ikke om det er så lurt. Men jeg har i hvert fall peiling på hva jeg snakker om når jeg sier at krig er bånd i bøtta, og bare tull å holde på med. Det er bare ødeleggelse.
0: Og det er falske kriger også? Eller som har sånn, de sier en grunn, så er det noe helt annet?
1: Det er bare tull. Det er det verste vi har funnet på.
0: Altså mennesker er vel det eneste arten, tror jeg, på jordkloden, som dreper seg selv med vilje i de store skalaene som de er.
1: Og så har kriger aldri løst en eneste konflikt.
0: Det reparterer
1: seg. Og det sier jo alle som har vært i krig.
0: Ja.
1: Jeg har jo hatt en krigsveteran i fredsaktivt hjørne. Han kan først. Fortell om det. Aldri løst den eneste konflikt.
0: Nei, og det er jo liksom, konfliktene er der jo fortsatt, egentlig. Det er hovedgrunnen, for eksempel Israel, da, som plutselig ble gitt til, altså det var jo et annet folk som bodde der, egentlig. Så lurer man på, liksom, hvorfor er det ikke fred?
1: Så det er viktig med litt kunnskap om realiteter.
0: Mm.
1: Og det tenker jeg, det er takknemlig for også. At jeg har disse erfaringene som jeg kan bruke som freds aktivist, da vet jeg litt hva jeg snakker om.
0: Ja, ja, det er jo veldig kjent.
1: Kanskje, litt teoretisk og ja. Litt praktisk.
0: Det er jo veldig god, altså det må man vel, jeg kunne jo ikke sitte og snakket om krig eller, ikke sant, bare feminisme, bare sånn en hel time, jeg har ikke de ordene engang. Men jeg gikk på den gangen var Næringsakademiet. Jeg skulle egentlig ha med digital design og forretningsutvikling, men så ble det mer strategi og forretningsutvikling, for det var ikke nok folk på det andre. Ja. Og da kjøpte jeg bok da vi skulle ha, det var flere forskjellige, men den ene var krigsstrategi, den var grønn.
1: Oi, den var grønn.
0: Ja, for da skulle vi lære om krigsstrategi, og så skulle vi bruke markedsføring, ikke sant?
1: Ja.
0: Når vi skulle legge opp forretningsplan og sånn.
1: Mm.
0: Så der var det noe av de kartene du snakket om, ikke sant? Høyre, venstre, hvor går vi nå?
1: Ja.
0: Strategisk her, eller liksom, taktisk.
1: Ja. Taktisk.
0: Så ja, det var ikke så veldig gode karakterer for meg der heller, men jeg lærte mye om markedsføring, som er veldig intuitivt, egentlig, føler jeg. Og nå har det gått over til digitalt også.
1: Ja.
0: Ja, så nå er alt det andre ut døra.
4: Hei, jeg er Jeanette Söderström
5: fra I lys av døden.
4: Og du hører på Portrettet. Var det Portrettet? På Radio Rakel FM 99,3.
0: Ja. Vi skal høre på to låter til, og da er det altså de neste som jeg har skrevet ned, da er Spontango med Bøyen Beng, og så Morrapa med Afranofil.
1: Ok.
0: Så Bøyen Beng, den er jo kul. Hvorfor valgte du den? Var det med å pugge et eller annet? Nei. Pugge teksten på? Nei.
1: Nei, grunnen til Bøyen Beng er jo for å min kjære tekniker,
0: ja.
1: Monica er jo en meget habil trommeslager.
0: Kult!
1: Og hun spilte i Bøyen Beng fra de feiret 20-årsjubileum, sa hun i 20 og så er det meg i årstallet 20,
0: rett før korona.
1: Nei, nei. altså 2007 tror jeg.
0: Ja.
1: Også fram til ja, mange, hun spilte I mange år der.
0: Øyenpeng, og, ja, det veldig kult.
1: Og egentlig så ønsket hun seg en låt hvor hun ikke var med å spille, fordi en som heter Løvetann,
0: ja.
1: Som også veldig bra. Men jeg, nå skal jeg liksom ta regien litt, for hun har jo rettet opp en del ting jeg har gjort I Fredsaktivt hjørne på en veldig bra måte, og nå vil jeg hedre en habil trommeslager, trommis, Monica, det Monica I Bøyen Beng med veldig en kul. Låt som hun spiller på faktisk
0: så det veldig bra håper ikke du blir sint nå Monica for det at her fremmer vi og skryter av ingen hva heter det, jantelov her
1: Nei.
0: kult, ja den heter Spontango
1: jeg synes låta var veldig kul da
0: ja og den er dritt kul og så etterpå den så hører vi på Moropa med Afranofil
1: Ja, det jo noe helt annet.
0: Ja, det var jo...
1: Det var morsomt at du puttet de to sammen, da.
0: Ja, jeg måtte jo finne ut av noe her, du som hadde justert på, nei da. Hele opplegget mitt, nei da.
1: Ja, ikke sant? Ødelagt hele skjemaet.
0: Men var det en låt som ikke, eller som du liker, som ingen andre forstår? Eller som,
1: ja, litt. Ja, litt av, fordi jeg kan få si noe om det etterpå, kanskje? Eller,
0: ja,
1: jeg
0: si
1: kan
0: si
1: noe nå, eller?
0: Ja, bare si det nå, det. Så.
1: Ja, ok. Den er jo, det jo en... sørafrikansk DJ
0: ja.
1: Og jeg driver litt med sånn fridans eller jeg driver mye med fridans så det har jeg gjort I mange, mange år
0: ja.
1: Og hun læreren min I Göteborg hun bare suveren musiker, skuespiller alt mulig kreativt og fantastisk dansepedagog
0: ja.
1: Hun har en spillliste som inneholder veldig mye rart og veldig mye fint og veldig mye som jeg aldri hadde kommet over, hvis ikke jeg hadde gått på det der. Og en av de var denne sørafrikanske DJ'en, som heter da DJ Moropa, det vel? Kanskje navnet?
0: Jo, Moropa.
1: Og Afranofil hans far var DJ også,
0: ja.
1: Og han er veldig ung, han der. Men faren var jo eldre, selvfølgelig.
0: Kanskje han var sin egen bestefar.
1: Ja, han har fått det inn med farsmelka, for å si det sånn.
0: Ja.
1: DJ-virksomheten sin, eller musikk-virksomheten sin.
0: Mm-hmm.
1: Og det som med den låta, det at jeg har satt den på mange ganger, for det jo veldig moderne musikk, den veldig ny, den fra 2023 eller et eller annet sånt, 24. Og veldig sånn suggererende rytmisk, og jeg har satt den på mange ganger og sagt til for eksempel datteren min på 20 år eller sønnen min på 26 hør på dette her, ikke det kult?
0: Ja.
1: Og de bare hæ? De skjønner ikke hva jeg mener og til og med kjæresten min som egentlig som driver med musikk og som veldig oppegående musikalsk han også lurer litt på jo han enig at ja det jo litt kult og sånn, men jeg klarer ikke å sitte stille når jeg hører den låta
0: for det litt sånn samme som deg da hvis jeg hører noen rytmer som går, ikke sant?
1: Det bare sånn, jeg må danse når jeg hører det
0: oi oi, da kan hende dere må reise dere opp der ute og sitter du I bilen midt I trafikken reis deg opp Rist på rumpen. Vi setter på de to låtene, da, og jeg har besøk her I Prortrette av Fredsaktivt hjørne, representert av programleder Heidi Sten Jensen. Og teknikeren din Monica.
1: Rud.
0: Demonica. Veldig bra. Og jeg Line Blixås, og du hører på Radio Rakel, FM 99,3, din 5...

0: Jeg vet jo at det kanskje mest unge folk som hører på Radio Rakel.
1: Er du for sikker på det?
0: Nei, jeg ikke sikker. Men det kanskje, det hadde jo vært kult det da.
1: Jeg tror det sprik litt sånn fra 40 til 60-70, så tror jeg det unge igjen fra 18 til 23 kanskje. Og så det litt mindre på midten der, har jeg sett på, sånne, på Facebook og sånn.
0: Ja.
1: I hvert fall de som følger sidene våre og sånn da.
0: Ja.
1: Men det jo ikke akkurat lyttertall sånn sett, men...
0: Nei, for det har ikke jeg sjekket ut I det hele tatt, men der vet jo dere mer
1: om det. Ja, jeg har ikke peiling egentlig på hvordan man ser lyttertallene, men det har jeg lyst til å vite, jeg også.
0: Men det veldig fint hvis det veldig mange forskjellige aldersgrupper og folk fra forskjellige lag I samfunnet og sånn, som hører på. Håper jo det.
1: Ja.
0: Jeg tenker mest på at... Det gjelder kanskje det jo for voksne vi snakker egentlig, men gjerne unge voksne som, og jeg har veldig troa på ungdom ja. I dag, egentlig
1: ja, det,
0: det veldig mange som snakker ned unge folk, så at ja, de ikke, ikke følger med, og at de ikke bryr seg og sånn og
1: de bryr seg veldig
0: det jo veldig mange som bryr seg mye, og som og når jeg på ja, Kuba-demonstrasjon nå nylig, for eksempel foran Stortinget så ser jeg jo det at det masse engasjerte unge folk
1: ja.
0: Og da blir jeg veldig ja. Glad, men jeg vet at det noen bestemødre for fred og sånn
1: Shout out!
0: Ja, som 65 pluss.
1: Ja.
0: Jeg jo av de yngste I den gruppa.
1: Ja.
0: Så de jo, det jo noen på 96 år og sånn, vet du, som står og deler
1: løpsedler
0: hver uke foran Stortinget. De suverene, og de så kloke, og så...
1: Jeg håper jeg har noe sånt når jeg blir eldre.
0: Ja, det mine forbilder. Mm. De virkelig... De kan ikke få...
1: Ingenting kommer av seg selv på en måte så det på en måte veldig...
0: Men de har begynt å høre litt på fredsaktivt hjørne for de har funnet ut at det
1: ja.
0: At det noen folk som jeg inviterer inn som interessant å høre på så det ja. Hyggelig
1: jo, Oi, har du program du, ja?
0: Ja.
1: Okay. Ja, men det veldig, det ordentlig da og de har jo mye sikkert erfaring opp igjennom
0: Ja, det det
1: de eldste der
0: de vet.
1: Ja. Ja. Og de har vært aktive sikkert da hele tiden, ja. ute aktive liksom, sånn fysisk ute og på bakken, og grasroten, nei.
0: Ja, men, og det noe med det at de går og deler ut løpsedler og snakker med folk.
1: Ja. Det.
0: Og de så opptatt av at særlig unge, veldig mange unge gutter kommer og takker for at de holder på med det der.
1: Ja.
0: Og det jo oppløften I seg selv,
1: ja.
0: At det faktisk en del unge Og det har jeg også opplevd, for jeg står og deler ut lokalt. Jeg har lokallag I Ås
1: ja.
0: Med 3-4 andre. Noen ganger så vi bare to, men vi deler ut løpsedlene annenhver uke der da.
1: Veldig bra.
0: Til bestemødre for fred. Og da kommer det noen studenter fra NMBU eller fra videregående skole og sånn, og sier at dette her lærer vi jo ikke om. Særlig fra videregående, dette lærer vi ikke noe om.
1: Ingenting?
0: Ingenting om dette her, det her jo så...
1: Veldig rart. Helt uforberedt liksom da, eller jeg vet ikke noen ting om de tingene... Nei, skolen altså.
0: Nei, man kan si mye om det.
1: Ja, det veldig...
0: Si gjerne retning det også, men...
1: Lærer ikke om feminisme heller, vil føle seg ut som på skolen, eller feil begreper, ja.
0: Men det må snu en gang, denne skuta som går I helt feil retning på alle måter.
1: Ja.
0: Vi må bidra til at den snur.
1: Og vi skal jo bruke roret vårt.
0: Tid, men, og så har vi ikke tid egentlig, for vi har jævlig dårlig tid, men vi må bare ikke gi opp.
1: Det jo ikke egentlig noen ferdig mål heller, det jo noe som går I rykk og napp, og det går liksom I bølger, eller nå må vi I hvert fall stå på, ikke sant, I perioder, og så det andre ganger det går liksom passelig greit, og så...
0: Jeg håper at det veldig mange forskjellige typer folk.
1: Som kan få liksom noen nye ideer, eller ikke sant?
0: Ja, bli litt...
1: Åpne sinnet.
0: Jeg føler at det blir en slags variasjon av å drive litt folkeopplysning, for det det jeg synes mangler totalt I mediene. De store
1: mainstream,
0: mediene.
1: Ja, det finnes jo ingenting.
0: Ikke noe igjen av folkeopplysningstankegangen.
1: Ja.
0: Så jeg håper at dette her kanskje en variant av folkeopplysnings...
1: Ja, det er jo det, helt klart.
0: Så, så får folk tenke selv og handle selv og vite, finne ut hva de gjør med det, men ja, det er det.
1: Og det du snakker om, de unge som vi, vi har troa på, i hvert fall noen av oss, de, altså, det var en gjest som sa, hun hadde en sønn på 12 år, som hadde sagt en dag at, men mamma, har dere ikke noe trua på fremtiden der, eller? Det er jo vi som skal bo her, alt dere, det, verden går jo under, har dere ingen tro på fremtiden? Og da hadde hun bare, oh shit, liksom, vi må jo passe litt på hvordan vi snakker også, foran unge barn da.
0: Akkurat, og da, da toucher vi inn på en hjertesak for meg, fordi jeg tenker det å drive med, jeg har jo blitt litt som fredsaktivist så blir man jo ofte anklaget for å være veldig opptatt av de store tingene som er liksom langt unna ofte kriger som vi ikke vi står midt oppi men vi bidrar i høyeste grad til men det tenker ikke folk på og så jeg har jo diskutert med mine barn for eksempel at jeg kan ha gjort mye rart som mor, jeg er et menneske, jeg har gjort så godt jeg kan, det er masse feil jeg har gjort, og sånn er det bare, jeg prøver å rette opp så mye som mulig av det gærne jeg har gjort, men, men jeg har brydd meg om, jeg har brydd meg om barna mine, men jeg bryr meg også om alle barn, alle barnebarn, alle etterkommere,
1: ja.
0: Og det å drive med fredsarbeid i det store, samtidig som du driver med det nære, det er min store, hva skal jeg si, kjepphest. Altså, det som jeg synes er viktigst er å se sammenhengen mellom de to.
1: Ja.
0: At det er ikke enten eller. Mm. Det er ikke sånn at enten så bryr man seg om det nære og bare det, og så kutter man helt ut.
1: Bare barna mine skal leve i fremtiden, ja. Barnebarna, så er det liksom ferdig med det.
0: Eller så bryr man seg bare om
1: ja, fremtiden.
0: Liksom det ute i verden, og så er man ikke til stede.
1: Ja,
0: jeg
1: balansen.
0: Tror det å prøve å finne den balansen, ja. Og se at det egentlig handler om det samme, det synes jeg, håper jeg at vi kan liksom sitte igjen med, eller jeg kan sitte igjen med og vite at jeg har gjort det, altså når jeg på slutten av mitt liv som ja. Jo nærmer seg
1: jeg traff
0: en på stasjonen i dag gammel ja. Kjetter, hvordan går det, sier jeg nei, det går mot slutten, sier han og så ser jeg på han så, ja, det gjør vel det med oss alle egentlig, sånn gradvis men er det noe gærent ordentlig gærent med det? Nei, det var ikke det, men det gikk mot det går mot slutten,
1: og
0: vi skal jo det er jo noe av det. Det er jo en podcast, suveren podcast her, i lys av
1: døden. Ja, i lys av døden, ja.
0: Som handler om akkurat det, at vi skal jo dø en gang.
1: Ja.
0: Og det må vi jo bare ta inn over oss.
2: Hei, jeg er Jeanette Söderström fra I lys av døden. Og du hører på Portrettet. Var det Portrettet? På Radio Rakel, FM 99,3.

0: Sten Jensen fra Fredsaktivt hjørne. Du hører på Portrettet på Radio Rakel FM 99,3, din feministra.
1: I began the meeting by making this statement, which I think needs to be made to the nation. America's public enemy number one, both in enforcement and treatment, is the United States. The United States.
2: The United States.
3: The United States.
4: The United States.
5: The United States.
1: Is the United States.
6: Fundamentally, it is essential for the American people to be alerted to this danger, to recognize that it is a danger that will not pass.
1: America's public enemy number one is the United States. The United States.
7: Mandag mellom 20 og 22 får du høre Portrettet. Jeg skal intervjue alle redaksjonene og også folk i ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg er Line Blixås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio. Ok, vi skal høre på to låter til. Vi må få kommet igjennom her. Det er ikke så veldig lenge igjen nå, men vi skal snakke litt etterpå om feminisme, og så skal du nominere da en kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet. Woohoo! Som kan komme på intervju og sende oss musikk og snakke om det de brenner for. Vi gleder oss til å høre om det, men først, vi skal høre på. Nå ser det ut som det er faktisk Happiness og The Dancer. Jeg tok begge tid du var med. Lisa Germano. Lisa Germano.
0: Germano.
7: Germano, jeg klarer å snakke.
0: Ja, og det, henne ble jeg kjent med her. På toppen av Blitz. Hun var en av de som jeg spilte mye, hadde mye på min spillliste når jeg hadde sendinger. For jeg likte henne. Hun var passe melankolsk, synger om happiness på en veldig kul, melankolsk måte, og ja, er litt tøff, kul.
7: Ja, og da var det en låt som jeg hadde spurt om du trodde kanskje jeg ville like. Jeg har det, det er et rart spørsmål, men det har jeg da med. Og der får jeg litt forskjellige forslag, men ja, jeg likte den. Jeg hørte på det hjemme, sneiket litt da. Jeg tar med to på rappen jeg også, og så var det The Dancer, PJ Harvey.
0: Ja, fordi jeg er jo, PJ Harvey har jeg vært fan av også siden 90-tallet her. Jeg tror først det var da jeg fikk øynene, ørene opp for henne.
7: Jeg har fortsatt ikke lyttet på PJ Harvey så mye, så jeg har jo noe å glede meg til, ikke sant? Så
0: det er mye bra der, ja. Og hun har gjort mye forskjellig. Mm. Veldig høy kunstnerfaktor på hennes musikalske virke. Hun er uredd, tøff, eksperimentell, liker det. Mm. Og siden teknikeren min, Monica Rudd, ikke kunne være med i studio, så vil jeg gjerne hedre henne med å spille Superhero med Kakke og det Monica. Bandet hun var med i Trondheim da hun bodde der.
7: Ja, vi setter på de to da, låtene. Vi har besøket av Heidi Sten Jensen, som er fra redaksjonen vår, Fredsaktivt hjørne, hvor Monica Rudia, som er tekniker, og gjør en fantastisk jobb.
0: Det er Monica, trommis.
7: Og superstjerne, faktisk. Mm. Veldig kult. Og det er Line Blixås, som er meg. Radio Rakel, FM 99,3. Og da får du låtene etterpå. Det blir litt feminisme og nominasjon.

0: Dette er Ingrid
1: og Nora. Vi kommer fra Hidden Place. Du hører på Bror Trette, Radio Rakel.
2: FM 99,3, din feministradio. Der satt den. Woo! Veldig kul. Ja, du har jo kul musikksmak da, eller fin musikksmak, hva heter det? God musikksmak.
3: Ja, ble inspirert på loftet på Blitz, vet du.
2: Ja, det jo, der er det mange...
3: Platesamlinger.
2: Ja, og de ligger der oppe fortsatt, altså. Man kan gå og bla igjennom, på en måte. Mm. Da var man nok...
3: Mye bra der.
2: Ja, det fyller jeg ikke på engang. Vi er i Pror 30, som er intervjuserie, hvor blir, eller intervju, vi snakker jo litt løst og fast også, om alle redaksjonene da, på radioen. Og du, sammen med Monica, er i fredsaktiv i hjørnet. Og dette er Pror 30. Folk tror sikkert at det er sånn talefeil, men...
3: Jeg synes det er kjempekult.
2: Ja, det er Pror 30.
3: Radio Rakel.
2: Ja, og nå synes jeg det er liksom... Ja, for vi kaller jo ROR, det er liksom forkortelsen vår, det er for radioen. Men også er jo det også et slags styre, er det ikke det?
3: Jo.
2: En styreanretning. Bare ROR! Riktig plass.
3: Vise vei.
2: Ja, ikke sant? Riktig vei. Den rette,
3: nei. Riktig retning.
2: Det er kult. Da vi til, ja, skal vi se litt om feminisme, ja. Vi er jo feministisk i radiokanal her, og vi lærer jo opp kvinner og ikke-binære, og menn også, for den saks skyld, i radiofaget. Mm. Og egentlig hvert år så bytter vi redaktør, og hver tre måneder så kan man jo få program på radioen hvis man har vært på kurs.
3: Ja.
2: Og vi har jo teknikerkurs og journalistkurs og alt mulig rart her. Så jeg var jo her selv på teknikerkurs i desember 2017.
3: Ja.
2: Så det var veldig gøy, og plutselig så var jeg programleder da. Woohoo! Så det er jo holdt jeg på å si lavterskel. Mm. Og man kan jo finne sin stemme her på radioen, faktisk. Og sin gjeng, eller sin indre, ikke sant, sjel.
3: Det er jo det jeg synes er det beste med å ha plutselig nå, å sitte her nå, i 2026, og vite at it's still going on. Det er fortsatt i gang. Det er jo helt unikt.
2: Ja, og det går jo, det er jo mange år, det er 40, eller selve radioen har vært i mange år, 43? Nei.
3: Ja, når det var Rita Westvik og Co. som startet opp i...
2: 1982?
3: 82, ja.
2: Ja.
3: Ja. Mm. Og jeg var her på 90-tallet.
2: Det er ganske lenge for sånn liten lokal radio.
3: Det er jo det, og det var jo... Det er helt unikt.
2: Ja, ja, for jeg tror ikke det
3: var... Når jeg forteller om den radioen til folk fra... Både folk til, her til lands og utenlands, så blir det jo helt sånn... Wow!
2: Ja, jeg har liksom ikke hørt om
3: før. Finns det, liksom?
2: Det er litt gamlere enn NRK nesten, er det ikke det? Ja, men det er jo... Og det var jo litt sånn annerledes før da. Jeg husker bare... Back in the day så var det jo, ikke sant, Radio Rakel offentliggjorde... kundenavn til, ikke sant, seksarbeidere da, eller her har du en John liksom, og så sa de hvem det var med navn og adresse og sånn, det er ikke helt innenfor i dag da, forholdet var slitt, hva er varsomplakaten og litt sånn forskjellig, men det var jo ja, andre henger, tider.
3: Den henger på veggen her, hva er varsom?
2: Ja, den henger faktisk inne i studio der, så det kan jo være greit å ha en litt sånn ja, peiling på hvor roret går, nei, ok.
3: Det som trakk meg hit, det var jo den annonsen i Klassekampen den gangen, ja, på 90-tallet, hvor det var radiokurs. Mm-hmm. Tenkte jeg, det vil jeg. Ah. Og egentlig uten å ha tenkt at jeg ville holde på med journalistikk eller radio i det hele tatt. Men etter hvert så skjønte jeg jo hva som gjaldt. Og jeg er sånn typisk... Hva heter det? Snill, pliktoppfyllende...
2: People pleaser?
3: Jente som... Jo, men som har vokst opp med det rundt meg.
2: Mm.
3: Veldig mye, og som... Det skrek inni meg, og jeg er egentlig ikke glad i regler. I
2: ja, det er noe... Jeg sa det jo når vi plukket låter og sånn.
3: Ja. Ja, oppskrifter og regler og sånn, det er til for å brytes, og i hvert fall snus og vendes litt på, være litt bevisst i forhold til da, i hvert fall. Man skal ikke bare adlyde og ordre.
2: Nei, det er blindt.
3: Nei, jeg synes det er skummelt.
2: I hvert fall i Norge.
3: Ja. ja, nå må vi jo virkelig tenke mer bevisst, være klar over hva vi står for og, og alt det der. Men jeg la jo merke til at noe av det første som tiltalte meg var jo at her skulle det ikke diskrimineres. Jeg er jo ekstremt opptatt av rettferdighet eller å stå opp mot urett, urett. Og jeg tror jeg egentlig begynte å tenke at jeg skulle ønske at jeg var mye tøffere da jeg var barn.
2: Ja.
3: For det var et jævlig usunt miljø akkurat i klassen jeg gikk i. Og det var en jente da, som var sjefen, og så var det forferdelig stygge ting. Hun har innrømmet det i ettertid.
2: Ja.
3: Så det er håp.
2: Men lærerne ser, de ser jo det.
3: De, ja, det men de gjør de ser, jo ikke noe. De gjør ikke noe. Og jeg angrer på at, for jeg var mellom barken og ven.
2: Du kunne sagt.
3: Jeg kunne ha stått mye mer opp.
2: Ja.
3: Og så har jeg tenkt i ettertid, det må jeg lære. Det må, der må jeg lære noe.
2: Ja, for folk ble jo mobba, ikke sant? Og det hendte jo, vi sto opp noen ganger, og, men ettertid på skolegjenforening, og liksom, ja, du ble jo mobba, liksom. Du ble jo mobba, på en måte, og de sliter jo fortsatt med, ikke sant, mange forskjellige ting, helse, syke, ikke sant, og har, ja, det er forferdelige ting som skjer med, på skolen, og så er det ingen lærere som liksom, hallo, hadde jeg vært lærer, jeg hadde sett bare et lite blikk, jeg bare, du, ikke kikk, sånn, jeg vet hva du gjør. Altså,
3: ja, og jeg som lærer da, senere,
2: ja,
3: har jo vært veldig, hatt sånne arg, eller sånn haukeblikk over, for å fange opp om det var noe
2: man ser jo det,
3: som skjedde, og det merker man jo.
2: Ja, hvis man bare gidder å se, liksom. Man må jo det.
3: Så mye som mulig, og på en rettferdig måte, liksom.
2: Mm-hmm.
3: Men det er jo disse, det å ikke diskriminere på bakgrunn av kjønn, legning, rase, altså ja, alle disse reglene bakgrunnen. Som gjaldt i Radio Rakel var så veldig perfekt for hvordan jeg tenkte at jo, det er dette som er de reglene vi skal følge
2: her skal vi liksom,
3: som mennesker hvor alle er like
2: inkludert,
3: inkludert og verdt.
2: Og hvis du skulle lage en sånn liten reklamesnutt til alle som hører på der ute, hvorfor komme på kurs hit? Altså spontant spørsmål.
3: Jo, fordi jeg tror det ligger noe veldig kreativt i å kunne bruke, ja, for det første, de beste bildene er jo på radio.
2: Ja.
3: Lyd.
2: Det er så mye man kan gjøre.
3: Ja, det er enormt mye, stort omfang av ting du kan bruke radio og lyd til. Og så er det du kan skape ting som har verdi hvis du går inn for det, og det, det må ikke være så alvorlig alt sammen, det kan være humor, det kan være, ja.
2: Noen har jo DJ-mikseprogram, ikke sant?
3: Ja.
2: Det er jo masse, ja, man trenger jo ikke lage en kjempealvorlig, ikke sant, serie, man kan jo, jeg snakker med musikkartister, eller ikke sant, dere, som er i redaksjonene.
3: Ja, det synes jeg er veldig bra at du gjør, for eksempel at du har dette portrettet.
2: Jeg liker det veldig godt. I begynnelsen så jeg visste ikke hva jeg skulle lage. Jeg vil lage noe med cannabis, sa jeg. Nei, det kan du ikke, for du jobber på, for da jobber jeg på Normal Norge, som driver med sånn, regler og sånn i løpet av det. Ja, jeg bare, hva skal jeg lage da? Så var det den ideen jeg fikk da, som jeg fortalte mye sted.
3: Ja, veldig bra.
2: Så det var jo, jeg visste ikke hva jeg skulle lage, og det kommer jo underveis, liksom, da, ikke sant? Hva ideen var, utvikler seg underveis, på en måte. Man kan jo komme på kurs her uten å vite egentlig hva, du har bare lyst til å drive med et eller annet med radio, eller kanskje du har lyst til å komme i connection med noen musikkfolk. Det er jo litt sånn, og så bare vokser det seg fram.
3: Ja, og hvis man har tenkt å bli journalist, eller gå den veien, så er jo dette et veldig bra startpunkt, det har det jo alltid vært.
2: Ja.
3: Det er jo veldig mange vi hører om i store mediene som har, som har begynt her.
2: Ja,
3: så det er jo utrolig,
2: men du står friere, klarer stjernene for de andre. Ja, man står friere, og man kan lage ting som ikke sant du selv har bestemt at du vil lage om, og det er ikke sånn at noen kommer ned og sier nei, vi, i år skal vi ikke ha noen ting om Amazonas og Statoil, holdt jeg på siden, ikke sant, hva det måtte være. Så her er det jo i tillegg til at vi lærer opp folk i radio, så, ja, så kan man jo finne sin, ikke sant, stemme, at ok, dette har jeg lyst til å bygge videre på, ikke sant, eller ja, mange.
3: Ja, så man trenger ikke alltid å bli journalist heller, man kan bruke det som en
2: Inngangsport.
3: Inngangsport, ja. Til å finne ut hva man har lyst til.
2: Kanskje du vil dekke en festival, ikke sant? Kanskje du har lyst til å dra til Jamaica og intervjue noen rastafaris, nei. Ja. Kanskje du har lyst til å være på Inferno-festivalen. Vi har jo offisiell Inferno-kanal. Ja,
3: det, det er det jo noen som gjør.
2: Ja. Mm. Og kanskje du bare har lyst til å være tekniker. Mm. Det er jo veldig... Jeg synes det er gøy også, ja. Det pleier å hjelpe til hvis noen trenger tekniker.
3: Det er jo bra. Nei, jeg synes det er fint at Radio Rakel eksisterer fortsatt. Det er gledelig. Det er skikkelig kult.
2: Ja, hvis jeg hadde sluttet eller flyttet et annet sted, sånn, jeg hadde blitt oppriktig lei meg, for at jeg hadde ikke... Da, hvis ikke jeg hadde hatt Radio Rakel, så hadde det bare vært 75%. Jeg er delvis ufør, da. Hva skulle gjort de siste prosentene, liksom? Mm. Jeg kan ikke jobbe på en matbutikk, for eksempel, med masse folk hele tiden i ansiktet.
3: Nei.
2: Jeg hater folk. Nei, da, unnskyld. Altså, det er jo ikke noe galt med det, men jeg kunne ikke heller jobbe før, så trodde jeg, jeg er sånn A4, jeg skal jobbe på vanlig kontor 8-4. Og det var jo spennende sted, med fraud på kort og sånn, men ikke sant? Jeg er ikke sånn A4, egentlig. Jeg bare sånn, herregud, hvorfor får ikke dette til? Liksom? Jeg skjønte ikke helt. Jo, det var uoppdaget ADHD, stemmer det?
3: Ja. Nei, men mangfold også.
2: Ja.
3: At det er et mangfold her. Det er jo så, i hvert fall var det, da jeg jobbet daglig her, så var det jo så mye forskjellige folk.
2: Ja, det er.
3: Det koste jeg meg med, fordi da er det ikke bare en type plass til bare en type eller to typer folk, liksom.
2: Det blir fort kjedelig hvis alle har liksom samme smak, eller lukt.
3: Jeg tror det er en verdi i seg selv. Ja.
2: Helt enig.
3: Jeg vet ikke om det er mer som...
2: Nei, bare kom på kurs, gå på radiorakel.no og send mail. Kom på, eller det er radiorakel, altså kurs at radiorakel.no. Så er det kurs flere ganger i året. Mm. Meld interesse. Finn din indre, ikke sant, aktivist eller musikerspire. Kjør på. Mm. Vi ligger på Blitzhuset. Haha.
3: Jeg har i hvert fall aldri angret et sekund.
2: Ikke heller.
3: Tvert imot på at jeg...
2: Så er det stadig noe nytt man kan lære, ikke sant? For eksempel, ja, kanskje plutselig du må være på film, men nå skal vi ha videosending. Ja, det har jeg lyst til å lære, for jeg har klart å være... Ok, nei, men kom i gang, jeg sitter bare og skrabler her nå. Ok, veldig bra, feminisme, det er topp, og vi må bare fortsette å ha det, holdt jeg på å si, det gjelder alle mennesker.
3: Ja, og nå er det jo faktisk sånn at... I alle disse magalandene så går jo det går jo gjerne vei, og kvinner er jo så utsatt.
2: Det er ikke seksualundervisning på skolen mange steder. Du har ikke lov til å ta abort, og du har ikke lov til å bruke prevensjonspiller, nei, abortpiller. Og altså det er at du legger opp til incest. Hvis ikke du lærer om seksualundervisning engang. Nei, det er helt forferdelig.
3: Nei, det er helt grusomme tendenser rundt omkring, og når høyere ekstreme krefter setter i gang, så blir det ikke noe bedre.
2: Og så samtidig så er det sånn, du skal ikke ha birthright når du blir født. Ja, det blir jo mange, kommer til å bli masse barn fremover, så det blir befolkningsøkningen bare, whoops! Da blir det en pandemi, vet du.
3: Ja, nei, det er mye å ta tak i.
2: Og alt bare på grunn av, han er heller ikke bare da, men stort. Han idioten. Hvorfor kom han plutselig ut av det blå med det drittet sitt? For da bare, de andre satt jo og ventet på en svak leder, ikke sant, fra USA. Så bare, ok, nå rykker vi frem dere. Og han bare, ok, jeg er med på aksis på laget deres. Ja. Det er, jeg vet ikke.
3: Det er noen bra ting som, noen analyser av hvorfor han vant frem nå, som kan leses.
2: Det ligger sikkert i kort.
3: Hva?
2: Det ligger sikkert i kortene på en
3: ja,
2: måte.
3: Ja, det er nok en del ting som har skjedd over tid,
2: ja.
3: Som vi kan...
2: Kanskje det er en slags utblåsning, det her nå?
3: Ja.
2: Bare for å få... Og så blir det liksom blomstertiden kommer til flower power, det blir jo alltid en slags fredstid etter, ikke sant?
3: Sånne. Peace and love.
2: Ja, og da kan vi på nytt, ikke sant, bare vente til historien repeterer seg igjen om 50-60 år. Nei, unnskyld.
3: Okay, men vi må ikke sitte stille og vente.
2: Nei, og vi har troa.
3: Ha mye å gjøre, ja. Mye å jobbe for. Og så er det også dette med ikke bare kvinners rettigheter, men også alle kjønn.
2: Alle kjønn.
3: Som alle mennesker, ja. Som har forskjellige legninger.
2: Forskjellige steder på jordkloden også, er det jo helt andre ting som, ikke sant, står på menyen når det gjelder feminisme. Mm. I Norge, ikke sant, vi har ting... andre steder er kanskje litt verre på andre saker, for eksempel. Men ja, ok. Nå skal jeg... det var fint det da, men nå skal jeg, du nominere kvinnelig norsk artist, som fortjener mer oppmerksomhet.
3: Ja.
2: Og jeg ser at det står et fint navn der.
3: Ja, ikke sant?
2: Ja, fortell litt om...
3: Fint på M, gjør det ikke det?
2: Yes! Og det er...
3: Nei, jeg har jo, jeg jo så glad i Maria Eva Orieta, som er suveren musiker, så jeg synes, og hun er så veldig, hun er et fantastisk medmenneske, i tillegg til å være en fantastisk musiker.
2: Veldig
3: ordentlig. Og jeg tenker hun fortjener virkelig å bli
2: smørt hørt, på lufta,
3: hørt ut. Og heist fram for det flotte engasjementet hun har.
2: Hun også er jo ikke sant, fredsaktivist, eller antikrig i hvert fall.
3: Ja, hun er jo opptatt av...
2: Vi er sikkert musikk og kunst da, også.
3: Opptatt av de tingene som skjer i verden, og hun er utrolig modig og tør å ta inn i musikken sin og stå opp for ting, og si det på en veldig tydelig og veldig klok måte, synes jeg. Så hun, altså, ja.
2: Det er jo mange som ikke tør engang, ikke sant, synge om noen saker, fordi du kan få mye pes og sånn, i nett, på nett og sånne ting. Men det er jo veldig kult. Ja, så ja, Maria Orieta, gratulerer, du har blitt nominert. Så da kommer du sikkert på intervju snart, da. Og det gjør hun faktisk.
3: Ja, det håper jeg, for det er fint.
2: Og hun er veldig hyggelig å snakke med også, da. Som behagelig person, og veldig dyktig musiker, da. Mye fin musikk. Og vi skal høre på en låt fra Maria Orieta, og du har valgt ut La Senora.
3: Ja.
2: Ja.
3: Jeg synes det er en veldig fin låt, for det første. Og så er det er noe historisk viktig. Nå er vi jo midt oppi kriser som har pågått kjempelenge i Latinamerika, og hvordan USA har herjet. Jeg har jo selv vært i Guatemala og er veldig opptatt av det. Maria har jo røtter i Argentina selv, og La Senora er en tankevekker.
2: Kan du spansk?
3: Jeg kan ikke si at jeg kan spansk. Jeg tror jeg har problemer med å føre en samtale nå på spansk. Jeg kan forstå veldig mye av det.
2: Ja, du skjønner teksten litt.
3: Jeg har gått et forkurs på universitet.
2: Jeg tenkte, hvordan forstår du det?
3: Og så har jeg vært i Guatemala og sånn, men jeg er ikke, nei.
2: Du forstår liksom teksten?
3: Jeg kan forstå.
2: Ja, det er jo det jeg lurte på, for jeg for eksempel kan ikke forstå, jeg kan forstå noen ting, men jeg kan ikke forstå at det handler om det som du sa, for eksempel. Men nå kanskje jeg forstår det.
3: Det går an å sjekke ut. Nå husker ikke jeg hele, for å være helt ærlig, så husker jeg ikke hele historien bak La Senora, men jeg tror at det handler om både noe personlig fra hennes familie, og så tror jeg også det er, som hun ofte gjør i sin musikk, at hun kobler til det nære personlige, til det som historisk har vært kamp, og heise frem noen kvinner da, særlig i historien, som har jo betydd mye for Latinamerika og det de kjemper mot.
2: Ja, så, stakkars folk, det er jo enda nærmere enn vi er, for å si det sånn.
3: Ja, følg med nå, følg med folk og stå.
2: Og følg med på hva de egentlig viser på mainstream-nyhetene, ikke sant? Hva er det de egentlig ikke viser? Ja, det som virkelig, ikke sant, gjelder.
3: Ja.
2: Vi setter den på, Maria Orieta altså, du er nominert som kvinnelig norsk artist som fortjener masse mer oppmerksomhet, og det skal du få.
3: God musikk også.
2: Ja, masse
3: Maria
2: god musikk.
3: Maria Orieta Band, hør på dem. De skal spille 2. april på Hausmania, tror jeg.
2: Ja, stemmer det, for vi skal jo komme hit før faktisk det, for et lite intervju.
3: Ja,
2: men skal jeg klippe bort fra denne episoden her?
3: Ja,
2: for det er ikke like gøy å høre. Så, ja, men det blir gøy.
3: Jeg bare kom på det nå.
2: Ja, du skal spille andre.
3: Jeg skal prøve å komme på den konserten, selv om jeg er veldig dårlig på kveldsgreier. Men jeg må høre de.
2: Jeg også er litt dårlig på kveldsgreier, men kanskje vi kan dra sammen?
3: Ja, kanskje vi kunne gjøre det.
2: Ja, det hadde vært gøy, da kunne vi tatt bilde og lagt det på Zoom.
3: Ja, det hadde vært vært kult.
2: Vi får støtte og
3: sånt. Vi kan prøve å ha det som plan.
2: Vi får akkreditering, som, ikke sant? Ja. Pressepass, ta med Zoom-opptakeren. Hei, hvordan føles det? Nå skal du rett ut på scenen.
3: Ja.
2: Vi finner ut av det. Her kommer den i hvert fall, og etterpå det så skal vi egentlig si ha det, etter jeg har spurt deg om et par småting bare. Så det gikk fort, når vi sitter og snakket i to og en halv time, gitt.
3: Ja.
2: Da blir det to episoder.
3: Ja.
2: Her kommer den.

0: Veldig fint. Det var jo Maria Orieta som ble nylig nominert rett før låta til kvinnelig norsk artist og fortjener mer oppmerksomhet fra Fredsaktivt Hjørne og Heidi Sten Jensen.
1: Og du hørte den gitaren. Altså hun har en... Jeg har jo hørt det fra kyndig hold. Jeg kan ikke spille gitar selv, men det musikere rundt meg som har sagt at hun utrolig bra på gitar.
0: Ja, hun kan ekstra bra, liksom. Hun har skikkelig... Hun har sin egen flair.
1: Ja, sin egen måte.
0: Også. Ja, skikkelig dyktig, ja. Da skal jeg høre, da skal jeg dobbelt lytte, eller ekstra til gitaren neste gang jeg skal høre på. Gitar! Nei, unnskyld. Jeg spiller litt gitar hjemme med hver som selvlært, men det går jo fremover. Jeg tror det eneste de fem... Du lærer mens du ikke spiller, så... Plutselig så det bedre neste gang du tar den opp, men ja. Det en annen historie. Nå skal vi ta og se her på slutten. Men før vi sier ha det, så lurer jeg på om du har noen tips til, ja, for eksempel folk som har lyst til å kanskje aktivere seg litt mer på sånne samfunnsting, eller bli fredsaktivist, eller kanskje de har lyst til å begynne med noe som ikke de har gjort før, sånn som, ikke sant, jeg begynte på radioen etter jeg hadde jobbet på kontor, Sånn, nei, nå skal jeg gjøre noe som jeg har skikkelig lyst til resten av livet, holdt jeg på å si.
1: Ja, nei, det gå kurs på Radio Rakel. Kom deg til Radio Rakel.
0: Det nummer én.
1: Jeg tror det veldig bra.
0: Alt starter her, faktisk.
1: Ja, jeg tror mye starter her. For det har gjort det for meg, i hvert fall. Så,
0: det midt i Oslo også.
1: Og så tror jeg engasjere seg, ja. Men det jo nok av ting å... engasjere seg i hvis man bare begynner å se etter.
0: Skal bli politiker?
1: Nei, jeg vet ikke om jeg vil oppfordre folk til å bli politikere egentlig. Men,
0: pensjonistparti eventuelt da, som kan passe på meg når jeg kommer på sykehjem siden ikke er noen barn.
1: Ja. Nei, men søk opp det jo mange organisasjoner som kan holde på med saker som dreier seg om menneskerettigheter og engasjert i fredssaker på ulike måter, og det kan jeg godt si til folk som ikke vet skal gå sjekke ut litt rundt omkring. Det finnes mye som bare man begynner å lete.
0: Ja, frivillige eller ideelle organisasjoner eller grupper.
1: Ja.
0: Så man kan joine da, og da gror jo nettverket, ikke sant, av seg selv også. Kanskje det plutselig, ikke sant, er...
1: Man begynner lokalt, og så kan man se om det henger sammen med noe som er litt mer globalt, hvis man føler for det. Så.
0: Bare det med flyers da, som du nevnte i sted, som dere gjør fast, det jo... Altså, det jo veldig mye verdi i da. Sånn, altså, hvis man har det regelmessig gående.
1: Er man bestemor, så kan man jo gjerne ta kontakt med bestemødre for fred.
0: Ja, og stemmer.
1: Er man kvinneaktivist og liker kvinnefellesskap, så er jo Internasjonale Kvinneliga for fred og frihet, IKFF, et sted å gå. Og... det jo liksom en søsterorganisasjon til oss, og vi jo underlagt Norges Fredsråd er en paraplyorganisasjon som har mange små grupperinger under
0: seg. Ja, nettopp.
1: Og der finnes det også, er du ung, så kan du finne noen andre unge organisert under der. En ting som jeg tenker er veldig viktig nå, det jo å bekjempe bruk av atomvåpen og styrke motstand mot atomvåpen nå. Nå brenner det skikkelig, nå er det veldig viktig å engasjere seg, og da tenker jeg på ICAN, som er den ICAN Norge, ICAN, altså Internasjonale Komité for Abolishing Nuclear Weapons, eller noe sånt, står det for. ICAN Norge. Nei til atomvåpen, og ja, det finnes jo mange klimaorganisasjoner, Naturvernforbund, og alle disse, det henger sammen, vet du.
0: Det mye man kan...
1: Klimasaken henger sammen med fredssaken.
0: Ja, ja, Og da, men altså, så har jo staten Norge som bare kjører over på sånne vedtak og sånne i høyesterett. Nei, det ikke lov å gjøre det der. Nei. Jo da, vi gjør det likevel. Nei, unnskyld. Ja, men det mange ting, ja, som man kan engasjere seg i, ja. Hvis man føler at det, jeg har lyst til å gjøre noe viktig, noe som, ikke sant, setter spor, kanskje, eller noe som kan endre noe.
1: Mm.
0: Det jo, man, altså, hvis man bare sitter og gjør ingenting.
1: Ja, og så det nesten som å være enig i det som skjer.
0: Uansett. Ja, bare lene deg tilbake, og så ja, går den tralten. Det jo, ja, det viktig å bruke sin kanal, hvis man har mulighet, eller har kanaler.
1: Ja, ja. Bruke sin stemme.
0: Mm. Har du noen tips til politikerne, sånn kjapt? Lokalpolitikerne i Oslo, for eksempel, eller? De bare bygger bruer, det som ikke folk vil ha engang.
1: Ja, nei, jeg har jo alltid tenkt, jeg kan ikke bli politiker i hvert fall, men...
0: Ja, det virker jo nesten sånn at ikke det ikke er noe vits i, på en måte, men det jo litt synd det også, at det virker
1: ja,
0: sånn.
1: Ja, det veldig... Man, vi har jo et... Vi lever i et system hvor det politikere som sitter og styrer, så, og et demokrati som trenger at vi velger... Altså, det folkevalgte som helst bør følge folket. Vi,
0: jeg skjønner ikke, han der helseministeren sitter og sier at vi har fått ned ventetiden vi nå på sykehuskøret. Var sånn, fordi de måtte jobbe over til hele sommeren, de spesialistene på sykehuset. Så sier han der igjen fortsatt senest i går at ventelisten har blitt lavere. Altså, det på, ikke sant? Det sånn, ok, la oss snakke om hva som faktisk skjer. Mm. Norge på vei til å bli et u-land. Altså... Folk kommer til å flytte ut av landet fordi de får 200 kroner timen for å være kirurg om 3 sekunder.
1: Jeg har en ting å si til politikerne.
0: Ja.
1: Begynn å høre på folket som har valgt dere.
0: Ja.
1: Hør på folk.
0: Som om det de sier er faktisk sant.
1: Og snakk med folk.
0: Ja.
1: Ikke gjør sånn som tendensen er nå, at dere fjerner dere mer og mer. Og
0: det er veldig rart.
1: Blir usynlige, og det er ikke

0: da, hvis ikke du var ferdig i systemet, det avklart, for det jo ikke din skyld, så fikk du et helt karensår uten en krone. Mm. Og det visste ikke de som satt på stand på Arendalsuka. Nei, det stemmer ikke. Nei, det går ikke. Alle får penger når de blir syke og ikke. Så det, de som jobber som politikere vet ikke en gang hvilke ting som skjer. Og det, da har du litt et litt veldig stort problem. Ja.
1: Ja.
0: Det var dagens politiske chant.
2: Rå!
0: Nei.
1: Rant.
0: Fuck off! Ok. Det var ja. Til deg, politikeren. Neida.
1: Også til folket, stå på.
0: Ja.
1: Press politikere til å høre. For det, vi kan ikke fortsette å se at alt bare skjer i det skjulte.
0: Nei, det jo
1: det vi opplever nå.
0: Legger ned skole på, nei, kultur på tilbud på Østkanten, samtidig som de sier, dere så kriminelle, dere 13-åringer. Så nå må vi få dere inn på sånn speedkort.
1: Mm.
0: Sitter jo isolat i tre døgn. Det løsningen til Norge?
1: Ja.
0: Yay! Veldig bra. Nei, men da
1: hør på Radio Rakel og Fredsaktivt hjørne.
0: Vi går på
1: inspirert.
0: Klokkeslettene showet går på, Fredsaktivt hjørne.
1: Ja, det tirsdager fra 11 til 12, ja, sier jeg riktig, 11 til 12, ja, og lørdager fra 9 til 10.
0: Mm.
1: Og stadig repriser, så dere, går dere glipp av en ny episode, så kommer det igjen.
0: Og det det som bra på radioen, for det jo, her jo liksom, lytterne sitter jo ikke fast, tror jeg da, hver eneste dag, ikke sant, akkurat da, jo selvfølgelig hvis du har faste lyttere da, men ikke sant, det jo nye lyttere, så det ikke noe farlig med reprise.
1: Nei.
0: Og vil du ja, man kan strømme også på nettsiden så ligger de
1: ja,
0: ligger
1: det noen episoder ja, det bare til og med episode 10 og vi har jo laget 23 episoder nå
0: ja, men nå skal vi bare si hjertelig takk for besøk Heidi, det var veldig hyggelig å ha fredsaktivitet i hjørnet på besøk i denne serien hvor jeg snakker med alle de forskjellige redaksjonene vi har.
1: Tusen takk for invitasjonen og jeg synes det var veldig hyggelig å sitte i studio.
0: Ja.
1: Her på radioen igjen.
0: Vår beste og lengstlevende feministiske institusjon. Veldig hyggelig, og du lager bra programmet sammen med din tekniker, Monica Rud. Nei?
1: Jo.
0: Ja!
1: Helt riktig. Fantasite, det Monica.
0: Yeah, ha det bra!
1: Ha det bra.
0: Oslo, gå på fest. Nei, ikke gå på fest. Kjeft på politikerne, ha det. Nå kommer en låt da, var det ikke det?
1: Ok, hva var det?
0: Oh ja, det var, nå kommer altså de to siste låtene vi skal ha på utoverturen. Det Patti Smith med People Have the Power.
1: Ja, ja, ja,
0: og så fikk jeg også lagt med Throw Down Your Arms fra Sinead O'Connor. Det var jo to
1: var
0: fine låter.
1: Det var den jeg tenkte kanskje du likte.
0: Også. Ja, det veldig bra. De passer ut helt inn i sjangeren også, holdt jeg på å si. Her kommer de. Og igjen, god uke videre Oslo. Kjeft på politikerne.

0: Hei, vi Små og Grå, og du hører på
1: Lines lune landing
0: på Radio Rakel, FM 99,3.
1: Din feminist radio.
2: Radio Rakel, FM 99,3.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vår faste gjest fra Nord-Norge tilbake, og i dag blir det pop for absolutt alle penger.
1: Ja, vi skal til Wivenhoe i Essex i den østlige delen av, av England blir det vel, den som vender mot, nærmest mot Norge. Der bor og bodde det en fyr som heter Martin Newell, som var en legende innenfor kassettundergrunnen og DIY-musikk og hjemmeinnspilling allerede på tidlig 80-tall. Det var nærmest en kultartist innenfor det segmentet med undergrunnsmusikk og ga ut massevis av kassetter på 80-tallet. Og jeg tenkte vi skulle da lage en serie der, en lang serie der vi går gjennom alt han har gitt ut på kassett, LP og CD gjennom alle år fra cirka 1980 og frem til nå i dag, langt ut på 2020-tallet. Og innledningsvis hørte vi en låt fra hans band Cleaners from Venus, sin aller første kassett, Blow Away Your Troubles, som ble spilt inn hjemme på en gammel spolebåndsopptaker. Og den låten vi hørte heter Marilyn on a Train, en låt som var populær blant lyttere, og etter hvert ble spilt inn i hvert fall tre forskjellige ganger. Og vi kommer tilbake til den tredje versjonen etter hvert i denne serien, som blir på fire program i utgangspunktet, men det blir 4-5 programmer til som kommer til å bli lagt til den serien senere, for å få plass til absolutt alt. Martin Newell ble født 4. mars 1953, og er kjent i England som artist, låtskriver, poet, forfatter, og mye forskjellige ting da, og lese opp sine egne dikt og spille egne låter på forskjellige små arrangement og gir ut av og til noen CD-er, kassetter eller LP-er. Men vi skal gå veldig langt bakover i tid og høre på det tidligste kjente opptaket som finnes. Som han selv sier innledningsvis, alt startet i garasjen. Her var han bare 12 år gammel. Ja, eller kanskje 14, hvis han født i 53. Jeg tror han selv påstår at han 12, men han kan umulig ha vært 12 i 67 hvis han var født i 53. Stemmer ikke helt. Uansett, vi skal se på litt andre ting i forhistorien til Cleaners from Venus og Martin Newell som soloartist. Først da Roots and Beginnings 1967-opptaket, og så med hans glamrockband The Plod, skal vi høre en låt som heter Neo City. Dette kom aldri ut på tidspunktet, men kom ut mange år senere på en samlesede som heter Velvet Tin Mine, inspirert av filmen, og soundtracket Velvet Goldmine, som handler om den britiske glamrocken. Senere så ble han også med i et progrockband som heter Gupp, før han meldte overgang til å gjøre ting selv hjemme. Men de skipper jo over i denne omgang. Men vi skal høre et lite utdrag fra hans bok My Little Siggy, som er første bind i hans serie av selvbiografier, der han forteller om sin tid i bandet Plod, og det er gitt ut 6 utdrag fra denne boka på en, som bonusbord på en CD, og 3 av de historiene handler om hvordan turnerende band skal finne steder å pisse. Så derfor har vi selvfølgelig valgt ut en av de pissehistoriene som, ja, som tar først seg dette tema, og hans senere bandkompis Giles Smith ga også ut en bok på 90-tallet som heter Lost in Music, og der er det også en pissehistorie som vi skal høre i en senere episode av det hele. Men i alle fall, Roots and Beginnings, The Plod med Neo City, og utdraget fra boka My Little Siggy, så kommer vi tilbake til flere tidlige opptak av Martin Newell etterpå.
2: Now, if we can just take a break from the normal proceedings of jangly pop for a minute to go back to my roots, I came across this incredibly old piece of tape in my archives from when I was about 12 years old. I had my first acoustic guitar. My brother was playing a drum kit made up out of incredibly sophisticated British standard egg boxes and biscuit tins, using the lids of the biscuit tins for cymbals, and another friend of ours called Jeremy. And we got a garage around the back of the estate, and we were playing in our first band there, and we did, what was it, Quartermaster Stores. Anyway, you ought to listen to this, because it's where all British pop starts, in the garage.

0: Og der hørte vi Martin Newells debutsingel Sylvie in Titan. Hvordan var det? Kom Young Jobless ut som offisiell lydplakat for ungdomsarbeidsledigheten eller noe sånt?
1: Jeg husker ikke detaljene her. Jeg tror at det var, den ble prøvd brukt i en slags sånn politisk sammenheng, og det var en del intervjuer, tror jeg, på radio og aviser. Det var litt sånn presse rundt det, at det var den låten B-sida på singelen som fikk mest oppmerksomhet når plata kom ut, da, på grunn av det litt sånn politiske. Det var egentlig mer sånn hverdagslig innhold i teksten, men at det ble oppfattet veldig sånn politisk i akkurat den tida vi kom ut. Og nå har vi kommet fram til Cleaners from Venus igjen, som vi jo åpnet programmet med, og vi prøver å ta dette litt kronologisk i forhold til hvordan da ting har kommet ut da. Og deres første kassett ble spilt inn på en gammel spolebåndspiller hjemme. Det er en veldig sånn feit basslyd på den kassetten, men det er kanskje litt sånn skøssig lydkvalitet ellers. Han hadde en kompis med seg på trommet som het Lawrence Elliott, ble bare kalt for Lol Elliott, som var med på de første par kassettene, første par tre årene, men så flyttet han veldig langt vekk, for han hadde en kjæreste som bodde langt unna, og så ble det mest rytmeboks i noen år på Cleaners kassettene. Men enn så lenge så er det enda tromme, og vi skal høre en låt som heter Swinging London, som jo er et uttrykk som brukes mye på 60-tallet i London, og Martin Newell er jo veldig mye, selv om han var i et prog-rock-band og et glam-rock-band, ting som forbindes med 70-tallet, så er han jo veldig en 60-tals-pop-snekker at heart, da, og født i 53, så var han jo gammel nok til å høre på Beatles når de holdt på opprinnelig. Så vi skal høre fra Blow Away Your Troubles-kassetten Swinging London og A Personal Issue. Men aller før det så skal vi høre B-sida Young Jobless fra den samme singelen som vi nettopp hørte A-sida fra Sylvie in Titan.

0: Der hørte vi to spor fra kassetten Blow Away Your Troubles med Cleaners from Venus. Og de er veldig heldige, de som har opprinnelige Cleaners from Venus-kassetter, for de var så flott håndkolorert, alle coverne. De ble mindre flott håndkolorert etter hvert som noen av tusjene ble utslitt og folk ble lei, men de aller første hvor alle detaljer har sin egen håndkolorerte tusjfarge. Åh, det lekkert!
1: Det veldig fint, det viser at du kan komme langt med små ressurser. Du kopierer opp coveret på vanlig kopimaskin i svart-hvitt, og så fargelegger du det hjemme over en kopp te, og så sender du det ut til folk som har vært så smart å sende et par pund i posten for å bestille disse kassettene. En annen ting med Blow Away Your Troubles er jo det at de solgte jo de kassettene veldig billig, og de prøvde å gjøre det billig for seg selv ved at Lawrence gikk rundt i lokale sjapper og stjal blanke kassetter som de kunne bruke. Men en annen ting med den kassetten var jo det at de hadde ikke en ferdig mastertape og heller ikke en ferdig trackliste, sånn at de hadde en skuff med kassetter der det var noen låter på hver kassett, og så kopierte de opp og fylte opp en kassett hver etter hvert som folk bestilte, så folk fikk forskjellige låter og forskjellige rekkefølge alt etter når de bestilte dette her og hvilke kassetter som kom ut av den skuffen først. Så når det der da kom ut på CD på 2010-tallet, så viste det seg at det var tre låter mer på den CD-en enn det jeg har oppført på mitt kassettcover, så her har man da gravd og prøvd å få med seg alt da. Men jeg tror de låtene vi spilte var med på de fleste kassettutgavene og var med på den standardiserte tracklisten etter hvert da. Vi skal videre til den andre Cleaners from Venus-kassetten, allerede en forbedring angående lyd og produksjon og mix og låtskriving. Det blir en gradvis forbedring ved hver eneste kassett på alle disse frontene, vil jeg påstå, gjennom 80-tallet. Og kassetten heter On Any Normal Monday, og vi skal høre låtene Living on Nerve Ends, Hungry Day og ikke minst en kommentar til popbransjen og musikkbransjen og platebransjen og alt, Be an Idiot Popstar.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema Martin Newell. Først og fremst hans gruppe Cleaners from Venus, men før det ble Cleaners from Venus, så var det et band som het The Straight Trolleys. Og de kassettene, de var sjeldne. Men de dukket opp til slutt. Hvordan hang det der sammen?
1: Ja, han ga de ut selv i 82, da, så han holdt på et par år med Cleaners før han fant ut han skulle gi ut Straight Trolleys, som jo var spilt inn tidligere med andre folk da det var et ordentlig band, Straight Trolleys, så de har også hatt reunion i nyere tid og på 90-tallet og spilt konserter i Tyskland og alt mulig. Men de ble liksom ikke markedsført så veldig hardt da, de ble senere gjenutgitt av Jar Music, en tysk label, så det var kanskje der jeg fikk tak i mine. Og vi burde kanskje egentlig spilt Straight Trolleys før vi begynte på Cleaners, siden det var spilt inn før, men siden det ble gitt ut først etter et par år, så tar vi den rekkefølgen det kom ut. Og Straight Trolleys hadde to kassetter, The Secret Dreams of a Kitchen Porter og Barricades and Angels. Og vi skal høre to låter, nemlig Bontemps Roulet, som var på Secret Dreams-kassetten, og titellåten The Secret Dreams of a Kitchen Porter, som var med i en versjon på begge de kassettene som kom ut.

0: Og der hørte vi to låter med Martin Newells gruppe The Straight Rollies. På baksiden av Straight Rollies-kassetten The Secret Dreams of a Kitchen Porter så finner vi noe Martin Newell ellers aldri har lagd. Instrumentalmusikk. Det fem stykker skrevet for en kunstutstilling på høsten. Og temaet var The Small Hours. Og siste låt ut i dagens Uhørt blir del 1 av The Small Hours.
1: Og så må jo bare folk følge med, for i del 2 skal vi ta for oss perioden 1982-86 og de neste store kassettene til Cleaners from Venus, som jo ble mer og mer populære, og han fikk flere og flere distributører til å selge disse kassettene for seg, så det ble liksom han utviklet et navn utover på 80-tallet, sånn at folk begynte å kjenne til Cleaners from Venus og Martin Newell hvis man fulgte med på undergrunnsting og leste fanziner.
0: Og takk til vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, som har satt sammen denne serien for oss. Og takk til deg som hørte på, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi har en liten serie om pop-virtuos Martin Newell fra Wivenhoe i England. Og vi er kommet fra 1982, når han er på høyden av sin kreativitet, eller hva?
1: Ja, det er virkelig kommet godt i gang, og vi hørte en låt fra kassetten Midnight Cleaners, som var den fjerde Cleaners fra Venus-kassetten. Låten heter Only a Shadow, og her er det for meste rytmeboks, fordi Lawrence Elliott, som var hans partner i dette prosjektet, har flyttet vekk fra Wivenhoe og Essex, og et sånt hus som Martin Newell fikk bo billig i. Han hadde god kontakt med han som eide huset, og så var han en slags sånn vaktmester og ordnet og styret litt på eiendommen, så han bodde der i veldig mange år. Og jeg var også og besøkte Martin Newell personlig en av de første gangene jeg reiste på Interrail, så det var vel sånn ja, 7-8-80 i den perioden der. Så hvordan det så ut akkurat der han bodde i Wivenhoe i Essex. Vi skal høre et par låter til fra Midnight Cleaners-kassetten. Det blir A Wretched Street og låten Time in Vain. Og så kommer vi tilbake etterpå med en kassettsingel han ga ut til inntekt for anti-atomvåpensaken.

0: Der hørte vi to spor fra kassetten Midnight Cleaners med The Cleaners of Venus. Martin Juel er da et eksempel på hvor langt du kan komme uten popbransjen og uten platekontrakt og uten studio. Det er spilt inn hjemme. Kassettcoveret er xerox-kopiert, håndtegnet og håndkolorert. De ser helt nydelige ut. Og han fikk da også et ganske stort kommersielt gjennombrudd til slutt også.
1: Ja, vi kommer jo til det senere etter hvert når det kommer så langt at man kan begynne å gi ut vinylplate og på ordentlige labeler og komme inn i platebutikker og sånn. Han klarte å dra dette her veldig langt på egen hånd, bare hjemmefra som en ren sånn cottage industry, der man bare kopierte kassetter hjemme eller bestilte små opplag av kassetter som man solgte etter hvert. Her er vi jo også inne i en veldig politisk tid i England med Thatcher har vært ved roret en stund, og det er streiker og det er demonstrasjoner for forskjellige politiske saker, og Martin Juel fant ut han skulle lage en kassettsingel til inntekt for anti-atomvåpensaken. Og det var vel en CND eller en av de organisasjonene som fikk de pengene, eller sånn bestemødre mot atomkrig eller noe i den stilen. Og rundt denne tida, så, en gang på 80-tallet, så rydda han også bort studioutstyret sitt og tok en liten pause, og så lot han streikende sånne kullgruvarbeidere eller noe, få lov å overnatte i kåken hans, da, i det rommet han vanligvis brukte til å spille inn ting. Så da ble det en liten pause, men det illustrerer litt av den politisk ladede tida, selv om ikke så mange av tekstene til Martin Juel er sånn veldig eksplisitt politisk, så er han en slags sånn frittstående anarkist, kan du si, som helst vil klare seg selv å styre ting på egen hånd, da. Så vi skal høre fra kassettsingen Two for the Winter, låten When Fire Burns Dreams, og så fra den Er det den fjerde eller femte? I hvert fall in a Golden Autumn er en Cleaners from Venus-kassett som ble gitt ut i 1983. Og her er det for det meste rytmeboks, da. Og vi skal høre låten Marilyn on a Train, som vi også hørte i innledningsvis i det første programmet om Martin Juel og Cleaners. Men her har han da kommet til den tredje versjonen av denne låten, som er en ganske catchy låt, som er verdt å spille inn på nytt for å se om det går an å gjøre forbedringer. Og vi skal høre låten Ghosts in Doorway.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel. Og vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, har satt sammen en hel serie om sin og manges favoritt engelske pop-eksentriker Martin Newell.
1: Ja, vi skal ikke forlate den kassetten In the Golden Autumn riktig enda. Det var faktisk den fjerde kassetten, og så kom vi da også til den femte kassetten som Under Wartime Conditions. Som kom ut vel i 84, om jeg husker riktig. Skal vi se her. Ja, det var i 84. Fra In the Golden Autumn skal vi høre låten Kruger and Gladiators, som en kommentar på sørafrikanske saker. Her var jo, mens det fremdeles var apartheid i Sør-Afrika, og folk drev å boykotte og hadde We Ain't Gonna Play Sun City og det ene med det andre, ikke sant? At du visst band reiste til... til Sør-Afrika og spilte Sun City for et hvitt publikum, sånn som Queen for eksempel gjorde, så ble du litt sånn uglesett da, og sett på som å være, da var du lite bevisst, og da ante du ikke hva du drev med, og du kunne få jævla mye kjeft. Man skulle helst boykotte Sør-Afrika. Uansett, Martin Newell blir bedre og bedre for hver kassett, og Under Wartime Conditions, denne femte kassetten, da er det virkelig oppe på et høyt nivå, så høyt at en fyr i Tyskland tok kontakt og spurte om han kunne få gi ut kassetten på vinyl, på sin label Model Records. Martin Newell var veldig skeptisk til alt som lukta platebransjen, selv om dette var en liten label. Til slutt så låt han seg overtalt til å sende en mastertape, så fremt at fyren sendte penger til porto på forskudd. Det gjorde han. Martin sendte tapen. Han fikk aldri noen royalties på denne LP'en som kom ut i Tyskland, men han fikk en pakke etter noen uker, eller et par måneder, så fikk han en pakke med 25 LP'er i posten. Men skepsisen til platebransjen er fremdeles stor, og er like stor den dag i dag. Da. Fra Under Wartime Conditions-kassetten skal vi høre låten Johnny the Moondog is Dead, som handler om John Lennon. Og så skal vi høre låten Drowning Butterfly, som er en av hans signaturlåter. Også har vært spilt inn et par-tre ganger, inkludert en gang i et påkostet studio med masse vis av produksjon og stor lyd og sånn, men det ble ikke det spor bedre, det ble mye, mye dårligere egentlig enn det som ble lagd hjemme. Cleaners from Venus pass best hjemme i stua med et portastudio, det blir litt sånn klinisk og sterilisert, og de tar liksom piffen ut av det når du går inn i et ordentlig studio og skal liksom være profesjonell.

0: Og der hørte vi en låt fra kassettalbumet In the Golden Autumn, og to låter av kassettalbumet Under Wartime Conditions med The Cleaners from Venus, med Martin Newell i spissen. Nå har jeg hørt noen rykter om at det skal eksistere en musikkvideo til Johnny the Moondog isted. Men jeg kan ikke forestille et band som passer mindre til hele mediemusikkvideo.
1: Ja, jeg har ikke sett den videoen selv, det kan godt være at den finnes, men jeg vet ikke om han med i videoen selv, eller om det noe de lagde i Tyskland, eller hva, men det finnes en og annen video med Newell, men de fleste vel lagd mer i nyere tid, og mange vel egentlig live-videoer med klipp han har stelt det selv, eller ting han har spilt inn bare hjemme, og under veldig enkle forhold. Video er liksom ikke det fremste media han opererer under, men han har jo vært på internett da, i mange år, sånn som alle andre, tross alt, altså med egen internetside og etter hvert Bandcamp-side og etter hvert ganske mange videoer på YouTube, men de fleste er jo liksom helt vanlige live opptak filmer med telefon da. Og sånn, vi skal høre fra Under Wartime Conditions en låt til, A Song for Syd Barrett, og så skal vi høre en coverlåt av en Syd Barrett-låt som han spilte inn på sin neste kassett, som blir gitt ut under eget navn Martin Newell. Kassetten heter Songs from a Fallow Land, og låten er Late Night av Syd, som er på en av hans to soloalbum. Og så fra samme kassett så skal vi høre låten Gamma Ray Blue, som handler om TV-apparatet. That is incorrect.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema har vært Martin Newell. Og takk til vår fastgjest fra Nord-Norge, Jan Brun, som har satt sammen en serie om denne artisten for oss.
1: Ja, jeg har prøvd å være litt grundig og gå inn i alle utgivelser som har kommet, og har tenkt å fortsette serien med en fjerde del, og også da forlenge den senere så snart som mulig da, med fire eller fem deler til, sånn at du kan trekke historien helt fram til 2026. Martin Newell er som nevnt tidligere en britisk, engelsk må vi vel si, singer, songwriter, artist, poet, forfatter, avisspaltist og gartner. Det han har jobbet med er liksom freelance gartneri i nærområdet når han ikke har hatt noe særlig inntekter fra musikken, så har det vært gartnervirksomheten som har holdt han gående. Vi skal avslutte denne delen med en låt til fra solokassetten Songs from a Fall of Land, nemlig låten Julie Profumo is Singing the Blues, som handler om en spionskandale på tidlig 60-tallet i England, der krigsminister John Profumo måtte gå av fordi at fordi han hadde en elskerinne som også gikk til sengs med russere, var det vel. Nå har jeg glemt navnet på elskerinna, men Julie Profumo er jo da kona til John Profumo, som da is singing the blues, fordi at det viser at gubben har vært litt rundt omkring, kan du si. Så i neste del så skal vi ta for oss perioden 1986-88, som er en veldig aktiv periode med flere vinylplater og vinylsingler og det ene med det andre, så følg med på vår serie om Martin Newell og Cleaners from Venus og noe av den beste popmusikken som Storbritannia noen gang har hatt å by på.
0: Og takk til vår fastgjest fra Nord-Norge, Jan Brun, og takk til deg som hørte på, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Ja, velkommen til Barrikaderock. I studio Jan, tekniker Anders, og jeg har med meg gjest i dag også. Bård med igjen.
1: Nok en helg, nok en gang gjest.
0: Ja, og vi åpner med SSD Control med Boiling Point.
1: Ja.
0: Hva er...
1: Det jo Boston Hardcore.
0: Mm.
1: Straight Edge.
0: Ja.
1: Kanskje første bandet som var litt sånn Hardline Straight Edge, eller ja, sett på som Hardline Straight Edge da. Så her skal det ikke drikkes, for å si det sånn. Og vi skal fortsette i samme gate, for nå skal vi ta for oss litt Exclaim-utgivelser.
0: Mm-hmm.
1: Det var jo folk i SSD Control som startet Exclaim, etter at de ble inspirert av Minor Threat, og da startet de sin egen label. Så neste ut Fuse, med sangen What You Pay For.

0: Ja.
1: Fjus. Mm. Litt fram, øs bøs. Helt heilig.
0: Låta vi spilte var What You Pay For. Vi skal fortsette i Boston Gata.
1: Ja, fortsette med Boston Hardcore. Neste ut Department of Youth Services, eller DIS.
0: Mm.
1: Nok et straight edge band.
0: Mm.
1: Med låta Stand Proud.

0: Ja,
1: det var
2: det, yes.
1: Med låta Stand Proud.
2: Ja, og nå skal vi over til det beste bandet.
1: Beste bandet, ja, det mine, en av mine favoritt band fra Boston-området.
2: Ja, det det beste bandet fra Boston. Det ikke noe spørsmål.
1: Jeg husker når jeg fikk tak i skivene med bandet, så det var faen. Ja.
2: Det en skive som verdt å sjekke ut. Det her Jerry's Kids med sangen I Don't Belong.

0: Det var Jerry's Kids der med I Don't Belong.
1: Ja, beste skiva I Exclaim-katalogen, og var jo nesten innom alle utgivelsene til Exclaim.
0: Mm.
1: Var det ikke så lenge?
0: Nei, det gjorde ikke det.
1: Men det ga ut bra ting allikevel.
0: Ja.
1: I ånden av Straight Edge, så fortsetter vi I den gata.
0: Ja, Youth of Today.
1: Youth of Today. Med sangen Flames Still Burn.

0: Nightfeeder der med Dragged Beneath. Det var nok et nytt band på...
1: Ja, neste ut, det et band som spilte for bare en måned siden. Ayukaba.
0: Ja, de har vel base i Barcelona, men de vel fra...
1: De fra Sør-Amerika,
0: ja.
1: Men har base i Barcelona. Skiva de ga ut, den, det vel noe av det beste europeiske hardcore-punken som er for tiden. Vil jeg si. Skikt ut, Ayukaba, Systema...
0: Sinestro, mener jeg.
1: Sinestro.

0: Ayukaba der.
1: Hvis du ikke fikk Seti, så må du dra på Keita.
0: Ja, vi spiller der.
1: Vi spiller der. Ja. Så de spiller søndagen.
0: Mm. Keita, når det de inn I år?
1: Ja, det et godt spørsmål. Det er 19. juni, det det? Jeg husker ikke, jeg vet faktisk hvilken dato.
0: Lenge siden jeg har vært på Keita.
1: Ja. Det slitsomt for gamle menn.
0: Ja, det. Jeg tror det 10 år siden jeg var der sist. Yes.
1: Ja, nå skal vi tilbake til noe litt eldre.
0: Ja, en god gammel klassisk skive med Crucifix.
1: Ja, ble gitt ut på Corpus Christi, som ja, labelen til Crass. Men de jo fra USA. Så et av det eneste, vi skal høre Prejudice av Crucifix.

0: Ja, det var Zero Boys der.
1: Det var det, vi skal fortsette I USA.
0: Ja.
1: Samme tidsperiode. Nå skal vi over til Chicago med bandet Articles of Faith. Det her en coverlåt, så du skal få lov til å gjette hvilket band det etter vi har hørt låta, Jan.
0: Ja.
1: Du skal få lov til å gjette hvilket, hva det cover av.
0: Ok.
1: Sangen heter Born to Be.
2: Then you'll sing that band.

0: Ja, Leatherface der. At a day goes by, både Leatherface og Articles of Fate minner meg jo veldig om Tigers grunnlegger, Tor André.
1: Ja, Tor André Eksensen. Vi jobbet jo begge på Tiger
0: ja.
1: For en manns alder siden.
0: Ja.
1: Han gikk alt for tidlig bort.
0: Han gikk for tidlig bort, ja. Absolutt. Spesielt de to bandene her minner meg veldig om han, og han spilte det både titt og ofte.
1: Ja.
0: Neste band.
1: Neste band, nå skal vi litt mer tilbake I tid.
0: Wire.
1: Nå det Avengers.
0: Nei, og jeg ser feil på lista vår. Ja, Avengers, ja. Det jo begynnelsen av 80. Slutten av 70 begynnelsen av 80.
1: Ja, det vel, ja, helt slutten av 70-tallet. De spilte jo sammen med Sex Pistols I San Francisco.
0: Ja, stemmer det.
1: Siste konserten til Sex Pistols. Men det her Avengers med Thin White Line.

0: Ja, Avengers der.
1: Det var Avengers. De spilte for et år tilbake.
0: Den på
1: Last Train.
0: Last Train, ja. Det var veldig bra konsert.
1: Ja, overraskende bra til å, når man begynner å komme så langt opp i året som de gjør, så spilte de veldig, veldig bra. Neste ut er også,
0: nå er det Wire.
1: Nå er det Wire.
0: Ja.
1: Og så gammelt band.
0: Ja.
1: Ja. Det skal høre X-Lion Tamer.

0: Wire der, godt gammelt band.
1: Godt gammelt band. Det var et av de bandene som inspirerte hele DC hardcore-scenen. Mm,
0: stemmer det.
1: Alt fra Minor Threat til SOA til mye annet.
0: Mm.
1: Det var en favorittskive hos flere av de.
0: Ja.
1: Og nå skal vi over til et band som jeg synes hadde en av de beste konsertene jeg noensinne har sett I mitt liv.
0: Ja, det var jo veldig bra konsert.
1: Det her His Hero Is Gone med sangen Like Weeds.

0: His hero is gone.
1: Ja, det ble jo senere til Tragedy.
0: Ja.
1: Så den konserten jeg snakket om tidligere, det var vel den siste turnéen de hadde
0: før de ble Tragedy, ja. Ja.
1: Men det var fullt hus og stormende jubel i konserten.
0: Det var det.
1: Nå skal vi over til New York, New York Hardcore, men det er en litt alternativ versjon av New York Hardcore.
0: Ja, Citizens Arrest.
1: Ja. De er jo gjenforent nå, men...
0: Ja, det stemmer da. De har begynt å...
1: De har begynt å spille igjen.
0: Mm.
1: Men jeg vet ikke om det er like bra å se dem nå som det var den gang da.
0: Nei, det...
1: Tviler jeg litt på. Men ja. Vi skal i hvert fall høre Citizens Arrest med sangen Utopia.

0: Citizens Arrest der, fra New York.
1: Fra New York, slutten av 80-tallet. Nå skal vi fortsette i 80-tallet.
0: Ja.
1: Nå skal vi til Seven Seconds.
0: Seven Seconds, ja. Det husker jeg hadde, og en av favorittbandene mine.
1: Ja, de hadde jo den fine Walk Together, Rock Together anthem, kan man si at det var for mange. Her går vi sammen.
0: Ja.
1: Det ikke den sangen vi skal høre på.
0: Nei.
1: Vi skal høre fra skiva Cleanse the Bacteria.
0: Samleskiva, ja. Ja, vi skal ha tre låter derfra.
1: Tre låter derfra. Det var en ganske så bra samleskive. Med blant annet et norsk band på. Akutsinnleggelse var på den skiva.
0: Ja.
1: Men vi skal høre Seven Seconds, Regress No Way.

0: Ja, Seven Seconds Time, Regress, No Way.
1: Det var det. Mm. Her jo en samleskive med mye forskjellig på, og her neste ut skal vi høre Siege, mm. som et av de første bandene som
0: virkelig
1: var med på den brutale siden innenfor hardcore.
0: Ja.
1: Som mange har tatt soundet sitt fra. Mm. Men vi skal høre Siege med sangen Sad But True.

0: Det var Poison ID det, med Diane Reniz.
1: Ja, nå skal vi til et band som inspirerte Poison ID.
0: Ja, Black Flag.
1: Ja, inspirerte de ikke til å drikke så mye, men inspirerte musikken i hvert fall.
0: Ja.
1: Vi skal høre Depression.

0: Ja, det var Black Flag det med The Impression.
1: Det var det, og nå skal vi over til Danmark.
0: Danmark, ja.
1: Ja.
0: The War Goes On.
1: Ja, der fortsetter krigen.
0: Ja.
1: Sannelig, The War Goes On med sangen.
0: Veldig, veldig bra band.
1: Ja, det det. Og det med sangen Ugly Part of Town.

Here's another Rakim. The Pussy Radio.

0: Da tok du oss rett inn i denne podcasten, som jeg da ønsker velkommen til.
1: Yes, hey.
0: Som i Oslo Buddhist Center i Helgesens gata på Grünerløkka i Oslo. Og der sitter du og trommer på et hjorteskinn. Guna Ketu heter du. Og du driver dette senteret.
1: Ja, sammen med en gjeng andre inspirerte og inspirerende menn og kvinner.
0: Wow. Hjort, tromming og buddhisme. Er det en naturlig forbindelse?
1: Ja, og både direkte og indirekte. Jeg tenker trommer har vært brukt på forskjellige måter i buddhisme, både symbolsk og som et instrument. Og jeg husker det var en sutra, en ganske rar sutra, The Golden Light. Og der er det et bilde av en buddha, en sånn kosmisk buddha som sitter og trommer. Og denne lyden bare sprer seg ut i kosmos. Og jeg synes det er et fantastisk bilde. Og på en måte har vært fascinert av trommer i lang tid. Så da jeg fant en vei inn i mysteriet, da jeg var tidlig på 20 år, så ble det å lage en tromme, et prosjekt som gikk parallelt med min praksis, og jeg prøvde på masse forskjellige måter å få laget denne tromma. Mye entusiasme og mye uheld og masse lærdom underveis, og til slutt så innså jeg at selve det tekniske, det var ikke min styrke, så fikk jeg hjelp av en dame, Morska, i Danmark til å faktisk å realisere den drømmen jeg hadde. Og en praksis som jeg fokuserer på, Avalokiteshvara, eller Bodhivesen eller Bodhisattvan på medfølelse, er noen ganger visualisert med et hjorteskinn over skulderen. Så det å ha med dette skinnet i trommen er på en måte en del å bringe den myten mer manifestert i mitt liv.
0: Med medfølelse.
1: Ja, det er Bodhisattvans medfølelse.
0: Ja. Og hjort. Altså, har du noen tanker rundt hvorfor hjorten? Hvorfor var hjorten? Det ligger jo kanskje i myten, da. Hvorfor akkurat dette dyret?
1: Ja, nei, det har jeg ikke klart å finne ut av sånn historisk eller intellektuelt. For meg så er hjorten et av de veldig vakre dyrene man kan møte i vår fauna, som elg, og der har også vært et dilemma for hvordan skape en tromme av en hjort som har lyst til å ha skinnet sitt selv. Og jeg liker jo Noah sitt budskap på en av sine t-skjorter, wear your own damn fur. Så, og det var jo noe av mitt prosjekt, at jeg ville prøve å lage en tromme uten å drepe et dyr. Og en gang så fant jeg en hare som var kjørt over, og prøvde å bruke det skinnet, men det var altså ikke sterkt nok. Og så har jeg prøvd da å skaffe skinn av dyr som har dødd i ulykker, og det viste seg også å være for vanskelig. Så det er men, og igjen så har det vært viktig å, på en måte, å ære denne hjorten som da døde, og som kunne ende opp delvis som skinn på denne tromma. Så takk til deg, og hva enn som skjedde med deg.
0: Det er det episke. Hvilken rett har vi til å ta andres liv?
1: Ja.
0: Hvordan vi kan egentlig bare gå rett inn der. Hvordan ser buddhismen, hvordan opplever du selv at å være buddhist, og hvordan det i forhold til natur, naturvern, det hellige i naturen? Naturen hellig?
1: Ja, hva hellig? Ja. Naturen hellig. Og jeg tenker at alt levende hellig på mange måter. Og Buddha, eller det som ble Buddha Siddhartha i det han ble desillusjonert med sitt liv i relativt overflod, så søkte han jo vekk fra samfunnet og ut i naturen. Og det var der han fant den innsikt som vi kaller oppvåkning. Og det var jo det å sitte under et tre ute ved en elv, sånn som han kunne sitte der og bli holdt i live av naturen. Og det sies jo det at etter han hadde brutt fri fra sine illusjoner og lenker, så satt han i 7 dager bare og så på dette treet i takknemlighet for at det virkelig hadde vært der for han. Og det hører også med til legenden at i det han i ferd med å bli opplyst, så kommer tvilen og kynismen inn og reiser seg opp og prøver å utfordre hvem denne personen som sitter her, og hvor Siddhartha da berører jorden, og hun kommer opp som hans vitne på at han har levd etisk, og han har brutt gjennom disse illusjonene han og vi andre sliter med. Så det sammen synes jeg et veldig vakkert en slags testament og bilde nettopp på denne sammenkoblingen da, på hvordan menneske, trær, jord kan samhandle.
0: Ja, for det alt. Det det at alt i hele den kulturen, hele den historien og fortellingen om Buddha, så det jo et samfunn der sikkert trær og alt var på en måte hadde en større betydning. Det var jo et tre som bøyde seg for moren hans når hun gikk gravid. At det var sånn de skjønte. Da skjønte de også at han var helt, helt spesiell. Sånn?
1: Jo, og det og buddhismen jo full av historier. Og jeg tenker noen av de historisk faktiske, sånn som at han satt under dette treet, og historier som moren hans som fikk støtte av dette treet, og så det andre historier som jeg tenker symbolske, sånn som at han tar de første 7 skrittene og det vokser opp blomster, eller blomster regner fra himmelen, sånn som vi har en lotus lampe i taket, også for å symbolisere det. Og jeg tenker, og historien jo full av andre vesener, som ikke enten mennesker, eller dyr, eller planter, sånn som vi har en ganske fattig inndeling, men det en mye rikere fauna i verden. Da.
0: Ja.
1: Jeg synes det veldig spennende, og ikke henge meg for mye opp i min forskningsbaserte tilnærming til livet, sant, som jeg fikk av Descartes, men også ha med meg mysteriet.
0: Ja, for du har jo vokst opp i det i vanlig norsk kultur, der vi vel har lett for å verdsette hodet og rasjonalitet, eller og de fortellinger. Det jo noe med kristendommen kanskje også inne i det, med i hvert fall verdsetting av det åndelige opp, da, det utenfor materien. Hvordan fant du på å bevege deg mot buddhismen?
1: Hvordan gjorde jeg det? Jeg tror det startet med en slags åndelig krise da jeg var kanskje 18-19 år, hvor jeg var interessert i store spørsmål, Men jeg kunne ikke akseptere ideen om en skapegud som skapte verden med all den lidelsen vi ser. Og jeg kunne ikke akseptere ideen om en slags himmel og helvete og arvesynd. Så etter å ha tenkt meg gjennom det, så bestemte jeg meg for å forlate statskirken. Og måtte møte opp på prestekontoret og snakke med prest faktisk den gangen. Og far liksom slo i bordet og syntes at det var ikke bra, men han var jo selv bare i kirka en gang i året og ikke spesielt kristen og sa ikke noe mer om det. Men så da løsrev jeg meg, og så var jeg da først interessert i filosofi, vestlig filosofi spesielt, men og hadde en klassekamerat på befalsskolen som var interessert i yoga. Og så var det en moren til en venn av meg som introduserte meg til en yogalærer. Og han hadde et eget blikk i øyet. Og det var en helt usannsynlig situasjon at jeg etter å ha gått på befalsskolen skulle ville snakke med denne yogalæreren i et klasserom på Val og Hovin. Men det gjorde jeg, og jeg tok med meg den gløden eller sånt til Manchester, der jeg dro for å studere økonomi, for å lete videre. Og så fant jeg ikke yoga, men jeg fant meditasjon, og så tenkte jeg, ja, det er jo det samme. Og så funket det ikke kjempebra med den første gruppen, men jeg begynte å trene Aikido, som er en kampkunst, og som også har et meditativt element, og en myte rundt seg, om en slags åndelig kriger. Og da jeg to år senere brøt fra den buddhistgruppen som jeg syntes var litt tafatt, og da traff Triratna, så klaffet flere ting. For det første så jeg at de var virkelig interessert i de store spørsmålene, på en måte jeg syntes var nyttig, og det virket som folk var interessert i å endre seg selv i tillegg. Og ikke bare seg selv, men de hadde også en visjon om det nye samfunn, som de kalte det. At man må endre seg både innsiden og utsiden samtidig. Og det var da, og det er enda veldig viktig for meg.
0: Gjennom meditasjon?
1: Ja, meditasjon er jo en sånn hovedmetode for å endre meg på innsiden. Og så blir etikken et hovedverktøy for å endre meg på utsiden, med en anerkjennelse at jeg er mer oss enn meg.
0: Vent litt. Jeg er mer... Du må fortelle. Du må forklare.
1: Ja, og med det så tenker jeg at jeg hadde jo ikke sittet her og sagt disse ordene hvis ikke du hadde vært her, hvis ikke du hadde eksistert. Og jeg vet ikke hva jeg hadde gjort. Og sånn er det i alle møter. Så hvis Norge hadde vært mer, liksom funnet olje og gjort det mer som andre land da, som har funnet olje, som Dubai eller USA eller et eller annet sånt, så ville nok denne samtalen også ha sett ganske annerledes ut.
0: Ja.
1: For samfunnet har vært ganske annerledes.
0: Det er akkurat det. Det er veldig interessant og veldig viktig, tenker jeg.
1: Ja.
0: Vi kjenner det i hvert fall igjen i mitt eget liv, at når jeg har fått til noe, så har jeg fått... Det er grunner, det er andre mennesker rundt meg som har hjulpet, som har vært der.
1: Ja.
0: Der hele tiden.
1: Ja.
0: Hele tiden de tingene som gjør at jeg ikke kan tale på en måte til mitt ego, på en måte, ja. som har klart noe alene, eller det oppleves ikke sånn. Det oppleves som at det er en samarbeid, ofte, synergi.
1: Ja.
0: Men, for det er jo en ting, er jo da også de ulike buddhistiske retningene som du sikkert kom i nærheten av, og det finnes jo her, bare her i Oslo, så er det jo mange forskjellige retninger. Og så har du alle de gamle historiene som du måtte inn i. En ting som jeg synes er liksom vanskelig å forstå, er dette her med lidelse. For det hører jeg så ofte folk sier, at du var inne på lidelse her, akkurat du også, at Buddha mener at livet er jo lidelse.
1: Det innebærer lidelse.
0: Ja, men ja, det kan jeg kjøpe. Men det er det at livet er det blir brukt ofte, jeg synes jeg ofte hører det at livet er liksom smerte og lidelse, så tenker jeg. Nei, er det det? Det er det også. Hva tror du?
1: Ja, jeg synes at Stephen Batchelor, en engelsk buddhist og forfatter, har gitt en veldig god oversettelse på denne første sannheten, som de fleste kaller den første edle sannhet om lidelse. Livet er lidelse. Og han kaller det den foredlende erkjennelsen av lidelse. Og det som jeg liker med det, det er at ja, det er lidelse i livet. Det er lidelse når vi blir født, ikke sant? Når vi lever, og før senere så dør vi, og til den grad vi har et selv som vi identifiserer oss med, og en type helse, og smerte og fravær av smerte og så videre, så innebærer det lidelse. Men det er ikke noe edelt ved det, synes jeg. Men det den oversettelsen peker på, det at hvis vi kan anerkjenne lidelsen på en sunn måte, så blir vi foredlet som menneske.
0: Så hvis vi kan ta imot den og tenke hva vi har lært av det, eller og bare, er det det? Eller å bare ta det inn?
1: Ja, ta det inn, lære av det, og ja, forsone oss med det. Det vil si, noen lidelse må vi anerkjenne at, oi, dette kan ikke være nødvendig, eller dette tror jeg er urettferdig, sånn som for eksempel veldig mye krig og urettferdighet i verden, og veldig mye diskriminering, det er institusjonell lidelse som skapes. Og der tenker jeg at man må anerkjenne lidelsen, og så prøve å se, ja, hva er det noe jeg kan gjøre med det, der jeg er i mitt liv? Der kommer jo tikken inn. Og andre ganger så er det ikke noe jeg kan gjøre med det. Ikke sant? Min mor fikk hjerneslag, og legen sa, ok, nå er det snakk om dager før hun dør. Og da er det som, ja, takk for livet, mor. Nå skal jeg være her og følge deg inn i døden. Og det var jo en veldig foredlende prosess, og det virkelig brakte jo søsteren min og meg sammen på en helt ny måte. Så det er jo den foredlende muligheten i lidelse.
0: Ikke sant? Og kanskje det er noe med begrepet også, at lidelse kanskje, altså sorg er lettere kanskje å ta inn som en emosjon, da. At lidelse skal liksom dekke over, så, det er så mye, hva er det som hører til der?
1: Og det er jo kanskje litt teknisk i buddhisme, eller jeg synes at det er veldig nyttig, for eksempel jeg skiller smerte fra lidelse, og sorg fra lidelse. For jeg tenker at sorg er en naturlig følelse eller emosjoner som oppstår, for eksempel når moren min døde. Og til den grad jeg nekter å anerkjenne det, sånn som mor hadde en venninne som ville ikke akseptere at hun var døende, og hun gjorde hva hun kunne for å holde liv i mor. Og da tenkte jeg hun skapte lidelse både for seg selv og kanskje også for mor.
0: Ja, og kanskje dere andre også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det å få buddhismens hensikt er jo å frigjøres fra lidelse som Buddha tenker er unødvendig, men det betyr ikke at smerten går bort.
0: Nei.
1: Livet innebærer smerte.
0: Ja.
1: Mer eller mindre.
0: Det gir mening. Kanskje det gir mening også i den der store økologiske diskusjonen vi har i naturen?
1: Jeg tenker det er veldig viktig. For når vi ser på de endringene mot hvordan vi bidrar til å ødelegge miljøet, så skaper vi lidelse. Vi skaper lidelse for de arter, og mennesker som vi ødelegger livsgrunnlaget for. Og vi skaper lidelse for oss selv gjennom frykt for hvordan fremtiden kommer til å bli, og så videre. Og i tillegg så tenker jeg at vi snakker jo nå delvis også om klimaangst. Og jeg tenker at det er en sånn ekstra lag på lidelse hvor vi er kanskje, vi lider over artsmangfold eller skoger som blir hugget ned, og vi begynner å ane konsekvenser for det, men så blir vi kanskje også engstelig utenpå det, for hvordan skal vi klare å håndtere det, eller er det noe utvei, og så videre. Og det kan bli veldig tungt å bære.
0: Og i det så er jo da dette med fravær av lidelse, kan det være en hjelper inn der?
1: Ja,
0: buddhismen?
1: Ja, jeg tenker det, og jeg vet dere har snakket blant annet med Odin og Martin i en tidligere episode om John og Macy, som også er en virkelig ledestjerne for meg, og jeg synes jo hun mesterlig trekker veksel på buddhistisk praksis og perspektiv uten å gjøre det spesielt buddhistisk. Og hennes arbeid som gjenforener synes jeg er veldig nyttig. Og dette med at man da starter med en slags takknemlighet for det vi tross alt har. Det er alltid noe å være takknemlighet, som denne fantastiske boken, er det ikke Erik Fromm fra Auschwitz, denne Viljen til frihet, hvor han beskriver livet på innsiden, og det som er helt ufattelig. Men i alle fall den muligheten, det er noe man kan være takknemlighet for, og virkelig bruke det som en sånn grunnplattform, og derifra kunne ta imot denne lidelsen vi snakket om, både personlig og på det nivået man klarer. Og deri så har buddhismen mange forskjellige praksiser for å håndtere dette. Og jeg er veldig glad for du snakker om kjærlighet. Og i buddhismen så har vi dette begrepet metta, som er en slags sånn universell kjærlighet, som man da kultivere konkret gjennom meditasjon på kjærlig vennlighet, for eksempel. I 5 konkrete stadier som man kan gjøre hver dag. Og det er andre øvelser som tonglen, hvor man... Så her gjelder det å finne en eller flere praksiser som fungerer for en selv.
0: Fortell! Hvilke 5? Hvordan er de 5 nivåene? Hva skal man jobbe med det?
1: Ja, da starter man først og fremst sånn, som forberedelse, det er å koble opp med kroppen og jorda, sånn at jeg sitter her nå. Og så i første stadie så er jeg bevisst meg selv, og ønsker meg selv alt vel. Og jeg liker nå å huske på, minne meg selv på noen av mine grunnverdier, som er frihet, medfølelse og visdom. Og at når jeg sitter der og mediterer, så kan jeg tenke, ja, nå praktiserer jeg det. Jeg praktiserer medfølelse og visdom, og så kan jeg bare glede meg over det, og virkelig la meg selv fylles av en sånn glede, og si, yeah, I'm doing it. Så det er første av de andre steder, så ser jeg på meg en god venn, og som virkelig prøver å koble opp fra hjertet til vennens hjerte, og se vennen som vennen. Ikke som mitt ønske om venn, men og så ønske det beste ut fra at vennen kan blomstre ut fra sitt potensial. I tredje stadiet så ser jeg på meg en fremmed, og det kan være en person i kassaapparatet på superen, eller en bussjåfør, eller en jeg møter i oppgangen av og til. Og prøve å se for meg det mennesket, og anerkjenne at dette som jeg vet så lite om, det er et menneske som meg, med sine drømmer og sine lidelser, og virkelig ønsker at de får et godt liv. I fjerde stadiet så tar jeg for meg noen jeg misliker, eller som Buddha sier, en fiende. Og som en av mine lærere sier, at dette en sånn brutalt ærlig øvelse, hvor jeg virkelig åpner og anerkjenner all min motvilje eller hat for denne personen, virkelig eier det. Ja, dette virkelig liker jeg ikke. Og så liksom å puste, og så må holde det i et større felt av vennlighet, og anerkjenne kanskje at ja, de en person, og de også med sine drømmer, de har sine venner som liker de på andre måter enn, og ser de på andre måter enn jeg gjør, og virkelig prøve å holde alt det sammen. Og så i femte og siste stadie så ser jeg på meg en liten gjeng av oss fire, som om vi sitter her nå, både vennen og den fremmede og uvennen og meg selv, og anerkjenner de forskjellige følelsene, og ønsker at vi alle kan vokse og leve ut vårt potensial. Og når jeg har en sånn hjertekontakt med oss fire, så kan jeg la det ønsket spre seg ut i verden. Ideelt sett til alle levende vesen, overalt. Men da er det faren, da er det lett å gå opp i huet og tenke, liksom, man ser for seg bilder av jordkloden og 7,5 milliarder mennesker. Og da liksom, nei. Og så heller komme tilbake til hjertet. Og så, om enn det da bare er på Grünerløkka, og liksom kanskje 100 mennesker der, så er det bedre så lenge jeg har en kobling til hjertet. Da.
0: Ah, så at koblingen ikke er til det du ønsker å visualisere, eller, men det du faktisk kjenner i kroppen?
1: Ja, og det du ønsker fra hjertet.
0: Hvordan skal man vite det da?
1: Ja, det kanskje starter med først å bli kjent med alle de tankene man ofte er i, og anerkjenne, ja, nå holder jeg på med tanker, og sånn som disse, det mantra vi startet med, trommen, det er jo også midler for å komme vekk fra tanken. Så når man har, og dette er jo for oss som liker å tenke mye, for noen så er det ikke et spørsmål. Det er, ja, selvfølgelig gjør man det fra hjertet, men for oss som liker å tenke, så kan det være da fokusere gjerne i brystet, og virkelig kjenne på de fysiske fornemmelsene i brystet, og legge merke til hvordan det føles, og også legge merke til hvordan, ja, for eksempel denne vennen eller den fremmede, hvordan oppleves det når jeg blir fanget i tankene og begynner å tenke på liksom, ja, de pleier å gå inn den oppgaven gangen, og så har jeg, ja, og så gi slipp på det, gå ned til bakkroppen igjen, og så legge merke til det skiftet.
0: Mm.
1: For det er jo et viktig verktøy fra meditasjon, hvordan man kan legge merke til når man opererer fra de forskjellige evnene man har. For det er selvfølgelig ikke noe galt med tanker. Vi hadde jo ikke kunnet ha denne samtalen uten å tenke.
0: Men det er noe med identifisering med tanker, og også ubehagelige tanker man kanskje ikke vil ha.
1: Ja, ja. Det er også det. Så, ja.
0: Er det, men da har vi vært ganske antroposentriske en liten stund. Hvordan er det med øko? For det er jo et økosentrisk perspektiv egentlig, buddhismen. Er det ikke det? I stor grad? Eller er det sånn at du finner samme andre religioner og livssyn, at du får noe som passer inn under de ulike?
1: Mm-hmm. Dette? Det tror jeg, jo, jeg tror du vil få ganske forskjellige svar ut fra hvilke buddhist du snakker med. Og jeg tenker at det er det økosentriske er på en måte fanget av kanskje en av den filosofiske grunntanken i buddhismen, det at alt er betinget av hverandre, eller gjensidig betinget tilblivelse. Sånn at vi er helt betinget av de omgivelsene vi er i, av den luften vi puster, av den jorden vi går på, vannet vi drikker.
0: Men det er ikke fatalistisk i forhold til betingelsene.
1: Nei, og anerkjenner at betingelsene endrer seg hele tiden. Og vi søker å skape så gode betingelser som mulig for liv, generelt. Og Buddha, eller Siddhartha, som ble Buddha, søkte ut i naturen, fordi han syntes det var en veldig god betingelse for han å vokse og finne fred. Og det er jo fornøyelige historier hvor han har vært og snakket med munker som driver og krangler som Buddha fyker over virkelig småting. Og de har ikke engang lyst til å høre på Buddha. Så da ble han bare, ok, hvis jeg krangler, gjør som dere vil, jeg drar til skogs. Og det synes jeg er en sånn veldig god praksis som vår lærer Sangharakshita også anbefaler. Jeg liker å gjøre regelmessig dra på aleneretrett, og da er det jo ofte ut i en liten hytte vi har ute på Hadeland med et lite vann inne i skogen, og jeg synes det er veldig deilig å være da. Og dere har jo tidligere snakket om disse skogsbadene.
0: Skogsbadene, eller utesitter, høres ja. Det litt ut som i det samiske,
1: ja.
0: Kanskje?
1: Ja, og det er veldig mye det er, og da, jeg liker jo å dra dit vinterstid, fordi det er vakkert, og fordi det er få folk der, og det å bare klepe meg godt, og sitte ute og se på snøen dale, eller bare solen skinne, på vannet, eller også, for der det jo der det renner ut av denne innsjøen, så har man disse snøkledde steinene med vann som renner ut. Det er jo fantastisk vakkert og helende. Så det, og det er jo en helt ja, en spesiell ro man kan komme inn i sånn ute i naturen.
0: Men du må være der litt.
1: Ja, du må være der en stund. Det er et veldig godt poeng, og det er jo noe av det som vi er litt i ferd med å miste. Jeg leste jo nylig denne boken Stolen Focus, akkurat om det, hvordan vår evne til å sitte der litt, leve langsomt.
0: Det er nesten smertefullt, kan være, tror jeg.
1: Ja.
0: Jeg underviser en del, og da så merker jeg det at noen, eller altså vi har altså bevegelse mot at ting skal skje, liksom, avhengighet av rask å skifte fokus og få input. Det hører vel litt mer inn i det samme, kanskje. Men jeg har lyst på å spørre om buddhismen egentlig er avhengig av Buddha, eller om buddhismen er nesten en sånn måte å være på?
1: Ja. Og Buddha er på en måte ikke noe annet enn den første levende vesen som brøt gjennom de illusjoner som i hvert fall Siddhartha Gautama identifiserte da, for 2500 år siden. Og jeg tror de aller fleste buddhister er enige om at det var en Buddha, altså en titel, som har skjedd før, kommer til å skje igjen. Så før eller senere så kommer jo vårt, ikke bare økosystem, til å forsvinne, men hele planeten kommer på en eller annen måte til å gå til opplysning. Sånn er livet, akkurat som jeg kommer til å gå i oppløsning. Og det er i for seg ikke noe problem i det. Det er jo mye bedre at det skjer enn at det skal være i evig tid, eller at jeg skal leve i evig tid, det ville være forferdelig. Så det å eie det, og på den måten så er, ja, som sagt, Buddha en titel man satt på den personen, og så i neste...
0: Han er en veiviser, han da.
1: Ja.
0: Nå sitter vi her, og så ser jeg på den her... Hva heter det? Du har en litt sånn, ikke prestekappe dette her da, men det er en sånn liten krage.
1: En kesa. En kesa.
0: Kesa.
1: Altså, ja.
0: Og der er det ild.
1: Det er
0: to bål, faktisk.
1: Ja.
0: Er det i forhold til det at ting skal brenne opp, eller at det er forgjengelig, eller hva er det?
1: Ja, det er ofte så er det den... forvandlingens ild, det å brenne opp, og i denne sammenhengen så er det å brenne opp illusjoner, begjær og motvilje som skaper unødvendig lidelse.
0: Ja, en gang til. Illusjon?
1: Illusjoner, ja.
0: At vi
1: kan forbruke ikke. Ting At vi blir lykkelige ved å forbruke ting på den skala vi gjør i Norge i dag. For eksempel at vi må ha et statsbudsjett som stadig øker.
0: Ja.
1: Det er illusioner.
0: Og at vi må ha noe i en butikk vi går forbi. Altså et, sånn, ja. Eller at vi må tjene mer. Eller at, vi,
1: eller at naturen klarer å opprettholde et klima som er gunstig for mennesker med det forbruk og den måten vi holder på i verden nå. Det er en illusjon.
0: Ja, og at flatvokst ikke har noe betydning, at vi kan fortsette å tråle, og at bare fuglene alt flytter på seg. Og at
1: vi kan dyrke industrielt jorden på den måten vi gjør. Og det er veldig mange illusjoner som er spunnet inn i måten vi lever i verden i dag.
0: Og at, vår egen handling kanskje ikke har så mye. Den tanken kanskje også at det ikke har noen betydning.
1: Ja.
0: Kanskje også en illusion, for det har jo en
1: betydning. Ja, helt klart, helt klart.
0: Ok, det var det første illusionen. Det neste var...
1: Begjær og motvilje. Jeg tenker de hører sammen som en slags affektiv motsats til illusionen. Illusionen handler kanskje mer om hva vi forstår og tenker, mens begjær og motvilje handler mer om følelsene. Ikke sant? Det at jeg liker den type opplevelse, eller jeg liker å få anerkjennelse, jeg liker å ha en rask mobiltelefon, og så liker jeg ikke å skulle starte om denne mobiltelefonen, eller å vente ekstra 3 sekunder for det at det er en gammel mobiltelefon. Jeg liker ikke å måtte vente på service på bilen, eller sykkelen min. Eller.
0: Ja, så må vi finne oss i mer av det da.
1: Ja, for det handler om å, jeg tenker å skille behov fra begjær.
0: Ja, ok, den skjønner jeg.
1: Ja.
0: Den skjønner jeg.
1: Så jeg har behov for visse basale ting, og jeg har behov for god kommunikasjon. Prøv å tenke, hva kan være et godt eksempel på... når vi skal møtes til dette møtet, så har jeg behov for en sånn tydelighet når vi skal møtes og hvor og så videre. Men jeg kan jo også kunne ha begjær, for eksempel. Jeg kunne ønske at, nå blir det viktig for meg å enten å ha det veldig trygt og vite at jeg har mer enn nok tid til min neste avtale, eller det blir viktig at jeg presenterer som sånn og sånn, eller det er mange, eller jeg kan være redd for at du kanskje ikke ville dukke opp allikevel. Ikke kanskje bestemte deg for at nei, dere fant noen bedre intervjuobjekter. Ikke sant? Så kunne jeg bli sint og være redd for at det skulle skje. Og der tenker jeg at på en måte, det er et usunt begjær. Da.
0: Ja, å slippe. Ja, nettopp. Ja,
1: men at jeg kan selvfølgelig gjøre det jeg kan for å møte noe mitt for tydelig kommunikasjon med deg og en forutsigbarhet da, i hverdag. Kanskje et veldig lite og litt dumt eksempel.
0: Nei, men du viser jo hva det kan være, for da kan jo alle bare tenke hva det er i egne liv, og det er jo helt konstant i egne liv. Det er masse situasjoner hele tiden. Ja. Hva var det neste?
1: Motvilje og begjær.
0: Så
1: de hører sammen, og det handler jo det om at man ikke vil akseptere sitt øyeblikket sånn det er. Man skulle ønske at det var bedre, eller man skal i hvert fall håpe at det ikke blir så dårlig som man frykter at det kan bli.
0: Så det aksept er jo egentlig nå da, at man lander i det nå.
1: Ja.
0: Men det var et punkt til også, eller to, det var en punkt til du hadde? Nei, kanskje ikke.
1: For det, vi snakker noen ganger om sånne rotgifter, illusjoner, motvilje og begjær.
0: Ja.
1: Og så vil jo de få forskjellige forgreninger, sånn som motviljen vil jo manifestere som sjalusi og hat og ras og fordømmelse og alle mulige, det er veldig mange varianter av det, og begjæret florerer jo i alle mulige slags om alle mulige arenaer, det kan være seksuelt, eller identitet, og penger, og makt. Og, ja.
0: Så i den der buddhistiske tanken her, så ligger det et helt sånt begrepsapparat, et helt,
1: ja.
0: Det masse som ligger der klart, som man kan bruke, også for å forstå hvorfor mennesker handler, altså, hvorfor vi handler sånn som vi gjør i forhold til naturen. Da.
1: Ja, ja.
0: Ja, og at kanskje burde vi alle dra og meditere. Alle burde dra på meditere.
1: Jeg synes det. Og partneren min, Anna Frede, og jeg, vi har en drøm om å starte å holde sånne det vi kaller naturkontaktretretter. Det snakket jo, jeg hørte på en tidligere podcast, Odin snakket om en samlingerretrett han hadde vært på, og det den type retretter vi har også lyst til å gjøre mer tilgjengelig. For jeg synes jeg har vært utrolig heldig som ble vokst opp, og vi hadde en hytte, min bestemor fikk litt flekkland av sin far, på Hadeland, som under krigen for å kunne trygge seg vekk fra Oslo, og fikk bygd en liten hytte der, og jeg har vokst opp der om sommeren. Fantastisk. Og så jeg tenkte at jeg har lyst til å dele med andre. Så nå har vi laget, gjort om båthuset, det liksom, vi kan sove flere mennesker der, og sånn at 10 mennesker kan være på retrett, og vi har et partnerskap med Oslo Buddhistsenter, sånn at vi kan bruke det. Og nettopp det å invitere inn folk da, ut, og som du snakket om dette med å lære seg, eller bli inspirert til å gå sakte gjennom gresset, eller sitte og se på solen funkle i bølgene på vannet, eller ja, gå sakte gjennom skogen, eller bare ja, ta på barken. Og vi har jo sånne oppmerksomhetsture, hvor vi kanskje, hvis vi er en 7 stykker, da går i en sånn sakte linje gjennom skogen, og hvis du går først, så stopper du kanskje ved et tre, og kjenner på barken, og så følger vi andre etter, og så følger på barken i stillhet. Og når vi har gjort en stund, så går du kanskje til side, og så går jeg videre, og så ser jeg en liljekonval, kanskje, og så kneler jeg ned, eller kanskje lukter jeg på mosen, eller et eller annet sånt. Mm. Og så kan vi på den måten dele i det vi synes er fascinerende ved naturen.
0: Og, ikke sant? Og nå sitter jeg og ser ut av vinduet, så ser jeg på, det kommer akkurat en stor bil forbi, og jeg ser masse mennesker, og flere biler, og jeg ser Palestina-flagg, og hus, og ikke sant? Ja. Og så tenker jeg også det at i dette rommet da, bak her, i dette rommet høytak som vi sitter i nå, med masse yogaputter, og, så er det egentlig bare å sette seg ned, og så hente fram de bildene, det gresset, i sin egen meditasjon.
1: Ja. Og kanskje ta med seg en liten et skudd fra en av de plantene, og plante i en potte hjemme. Så man kan faktisk se og skape noe av det bildet her. Og noe av disse trepanelene som vi har bak alteret, som vi har bygget noe av disse blomsterkassene med, er jo gamle planker fra det stedet som et forfalt hus, som har ligget der og råttet i mange år. Så jeg har lyst til å ta med noe av den ånden inn hit. Så vi får bygge broer da, sammen med de plantene vi har
0: her. Ja, for her er det kasser, og det er en del grønne planter, og det er et alter med, der Buddha sitter. Da har han en hand opp. Betyr det noen ting?
1: Ja, så den hånden foran er en fryktløshetsgest, eller mudra, som vi sier akkurat som det. Mantra jeg startet med, det er et lydsymbol, og den håndbevegelsen, eller den mudra, er et håndsymbol som betyr fryktløshet. Og med den andre

0: kan til å leve det ut. Så det liksom min ro. Og den hånden som ute i verden, den sier stopp til all usunn adferd. Av enten både tanker og ord og handlinger. Ja, på en dialogisk måte. Og jeg synes jeg veldig inspirert av Arne Næss, og finner liksom hvordan han får til å gjøre det med å ta konsekvensen av sine indre verdier ved å prøve på universitetet å få inn X-fil og sånn, og si at nei, det nytter ikke. Vi må liksom leke på andre måter. Og en av mine andre forkjempere, eller helter, Ambedkar i India, som kjempet for frigjøring av det som tidligere ble kalt kasteløse eller Dalit-fellesskapet. Og så hadde en sånn indre styrke, og virkelig sa nei til kastesystemet, og etter et langt liv i politikken, og skrev Indias grunnlov, i hvert fall utkastet til den, så sa han, det er ikke nok. Det er ikke nok med politikk, det må en dypere, større forvandling til, og som man da konverterte til buddhisme. Og jeg tenker jo også det at vi trenger, både for å få den indre roen og styrken, så trenger vi virkelig å koble opp til det store mysteriet. Og jeg tror at det er der de forskjellige grupperingene som kjemper for et bedre samfunn, enten de er samer, eller buddhister, eller kristne, eller ateister, eller hvor man er, det å koble opp mot et stort mysterie som vi ser manifestert i Gaia, eller i på en måte alt som lever.
1: Mm, det er busk, liksom. Mm.
0: Ja, og virkelig liksom koble opp mot det. Og holde den verdien, og så si nei der vi kan. Og der kommer vi litt tilbake til det du sier, uten å miste håp, ved at min adferd, den betyr ikke så mye, men den betyr ikke ingenting.
1: Så vi er både, vi har hørt en Inka, en representant for Inka, og så videre akkurat. Vi er på en måte både, vi er, altså, vi er et bitte litt sandkorn, helt uten betydning. Men vi er også så betydningsfulle som gudene.
0: Ja, ja. Jeg synes jo denne professor ved Universitetet i Oslo har skrevet The Quantum Theory of Social Science, eller et eller annet sånt. Jeg synes også det er et fint tilskudd fra forskningsarenaen til å åpne opp til mysteriet at vi vet ikke hva som kommer til å skje. Det vet vi virkelig ikke. Og da skjer ting, ikke sant, som Berlinmuren, eller rettigheter for fargede i USA, eller apartheid, eller, altså det er mye rart som plutselig skjer.
1: Mm. Og i det så da så ligger kanskje da også da det i buddhismen, denne muligheten til å bare trekke seg tilbake i stillhet. Altså at stillheten får lov å være en respons, at man finner den stillheten i seg selv.
0: Og det er jo sånn, i økobuddhist Norge, eller ikobuddhist ennå, så skal vi jo nå ha for eksempel en White Thursday-demonstrasjon nede på Oslo S. Og det er jo en respons til Black Friday. Og vi tenker jo, vi ser jo det som et av de grelle eksempler på å fremme et helt ikke bærekraftig kjøpejag. Så da har vi lyst til å sette oss ned ved julegrana på Oslo S og faktisk å gjøre ingenting for miljøet. Og det er jo denne ene hånden som ligger i fanget på Buddha nettopp. Det. Og om det er å trekke seg tilbake en halvtime på Oslo S, eller 20 minutter om morgenen, eller en uke ute i skogen, så tenker jeg at det er virkelig sunt, akkurat som å pusse tennene. Det å virkelig ta regelmessig tid og trekke seg tilbake og kjenne etter og glede seg over de verdiene og den gleden man der kan finne. For i et

0: en verden som vi ikke vet hvordan kommer til å utvikle seg, og som av og til er veldig vanskelig, så er det helt avgjørende å ha en sånn indre både styrke, men også glede. Et sted hvor vi kan gå og nyte oss, nyte selv om man skulle befinne seg i en konsentrasjonsleir i Auschwitz, i Gaza, eller i en vanskelig mentalsituasjon på Grünerløkka. Det å trene opp, og det er noe som vi trenger å trene sammen.
1: Trene sammen og lære av andre. Det er mange slår meg fra reiser jeg har gjort som journalist i stedet hvor folk ikke har det materielt så... Så mye, og man kan kanskje tenke at, at ting er veldig vanskelige. Så har jeg sett veldig mange smilende og glade ansikter. Folk som er ganske fornøyde også.
0: Så, sånn som partneren min, Anna, var også veldig, hadde veldig lyst til å ta med sine barn ut på en sånn reise og bo i lengre tid. I et, en materielt fattig del av verden, nettopp for å oppleve det.
1: Ikke romantisere, men å oppleve og kjenne det. Tusen takk! Har du lyst til å tromme litt som avslutning?
0: Det kan vi gjøre.
1: Det er fint!

0: Da tok du oss rett inn i denne podcasten, som jeg da ønsker velkommen til.
1: Yes, hey.
0: Som i Oslo Buddhist Center i Helgesens gata på Grünerløkka i Oslo. Og der sitter du og trommer på et hjorteskinn. Guna Ketu heter du. Og du driver dette senteret.
1: Ja, sammen med en gjeng andre inspirerte og inspirerende menn og kvinner.
0: Wow. Hjort, tromming og buddhisme. Er det en naturlig forbindelse?
1: Ja, og både direkte og indirekte. Jeg tenker trommer har vært brukt på forskjellige måter i buddhisme, både symbolsk og som et instrument. Og jeg husker det var en sutra, en ganske rar sutra, The Golden Light. Og der er det et bilde av en buddha, en sånn kosmisk buddha som sitter og trommer. Og denne lyden bare sprer seg ut i kosmos. Og jeg synes det er et fantastisk bilde, og på en måte har vært fascinert av trommer i lang tid. Så da jeg fant en vei inn i mysteriet, da jeg var tidlig på 20 år, så ble det å lage en tromme, et prosjekt som gikk parallelt med min praksis, og jeg prøvde på masse forskjellige måter å få laget denne tromma. Mye entusiasme og mye uheld og masse lærdom underveis, og til slutt så innså jeg at selve det tekniske, det var ikke min styrke, så fikk jeg hjelp av en dame, Morska, i Danmark til å faktisk å realisere den drømmen jeg hadde. Og en praksis som jeg fokuserer på, Avalokiteshvara, eller bodhivesen eller bodhisattvaen på medfølelse, er noen ganger visualisert med et hjorteskinn over skulderen. Så det å ha med dette skinnet i trommen er på en måte en del å bringe den myten mer manifestert i mitt liv.
0: Med medfølelse.
1: Ja, det er bodhisattvaens medfølelse.
0: Ja. Og hjort, altså, har du noen tanker om hvorfor hjorten? Hvorfor var hjorten? Det ligger jo kanskje i myten, da. Hvorfor akkurat dette dyret?
1: Ja, nei, det har jeg ikke klart å finne ut av sånn historisk eller intellektuelt. For meg så er hjorten et av de veldig så vakre dyrene man kan møte i vår fauna, som elg, og deri har også vært et dilemma for hvordan skape en tromme av en hjort som har lyst til å ha skinnet sitt selv. Og jeg liker jo Noah sitt budskap på en av sine t-skjorter: wear your own damn fur. Og det var jo noe av mitt prosjekt, at jeg ville prøve å lage en tromme uten å drepe et dyr. Og en gang så fant jeg en hare som var kjørt over, og prøvde å bruke det skinnet, men det var altså ikke sterkt nok. Og så har jeg prøvd da å skaffe skinn av dyr som var dødd i ulykker, og det viste seg også å være for vanskelig. Så det er med, og igjen så har det vært viktig å ære denne hjorten som da døde, og som kunne ende opp delvis som skinn på denne tromma. Så takk til deg, og hva enn som skjedde med deg.
0: Det er det episke. Hvilken rett har vi til å ta andres liv?
1: Ja.
0: Mm. Hvordan vi kan egentlig bare gå rett inn der. Hvordan ser buddhismen, hvordan opplever du selv at å være buddhist, og hvordan det i forhold til natur, naturvern, det hellige i naturen? Naturen hellig?
1: Ja, hva hellig? Ja. Naturen hellig. Og jeg tenker at alt levende hellig på mange måter. Og Buddha, eller det som ble Buddha Siddhartha i det han ble desillusjonert med sitt liv i relativt overflod, så søkte han jo vekk fra samfunnet og ut i naturen. Og det var der han fant den innsikt som vi kaller oppvåkning. Og det var jo det å sitte under et tre ute ved en elv, sånn som han kunne sitte der og bli holdt i live av naturen. Og det sies jo det at etter han hadde brutt fri fra sine illusjoner og lenker, så satt han i 7 dager bare og så på dette treet i takknemlighet for at det virkelig hadde vært der for han. Og det hører også med til legenden at i det han i ferd med å bli opplyst, så kommer tvilen og kynismen inn og reiser seg opp og prøver å utfordre hvem denne personen som sitter her, og hvor Siddhartha da berører jorden, og hun kommer opp som hans vitne på at han har levd etisk, og han har brutt gjennom disse illusjonene han og vi andre sliter med. Så det sammen synes jeg et veldig vakkert en slags testament og bilde nettopp på denne sammenkoblingen da, på hvordan menneske, trær, jord kan samhandle.
0: Ja, for det alt. Det det at alt i hele den kulturen, hele den historien og fortellingen om Buddha, så det jo et samfunn der sikkert trær og alt var på en måte hadde en større betydning. Jeg vet, det var jo et tre som bøyde seg for moren hans når hun gikk gravid. At det var sånn de skjønte. Da skjønte de også at han var helt, helt spesiell. Var det ikke sånn?
1: Jo, og det og buddhismen jo full av historier. Og jeg tenker noen av de historisk faktiske, sånn som at han satt under dette treet, og historier som moren hans som fikk støtte av dette treet, og så det andre historier som jeg tenker symbolske, sånn som at han tar de første 7 skrittene og det vokser opp blomster, eller blomster regner fra himmelen, sånn som vi har en lotus lampe i taket, også for å symbolisere det. Og jeg tenker, og historien jo full av andre vesener, som ikke enten mennesker, eller dyr, eller planter, sånn som vi har en ganske fattig inndeling, men det en mye rikere fauna i verden. Da.
0: Ja.
1: Jeg synes det veldig spennende, og ikke henge meg for mye opp i min forskningsbaserte tilnærming til livet, sant, som jeg fikk av Descartes, men også ha med mysteriet.
0: Ja, for du har jo vokst opp i det i vanlig norsk kultur, der vi vel har lett for å verdsette hodet og rasjonalitet, eller og de fortellinger. Det jo noe med kristendommen kanskje også inne i det, med i hvert fall verdsetting av det åndelige opp, da, det utenfor materien. Hvordan fant du på å bevege deg mot buddhismen?
1: Hvordan gjorde jeg det? Jeg tror det startet med en slags åndelig krise da jeg var kanskje 18-19 år, hvor jeg var interessert i store spørsmål, Men jeg kunne ikke akseptere ideen om en skapegud som skapte verden med all den lidelsen vi ser. Og jeg kunne ikke akseptere ideen om en slags himmel og helvete og arvesynd. Så etter å ha tenkt meg gjennom det, så bestemte jeg meg for å forlate statskirken. Og måtte møte opp på prestekontoret, snakke med prest faktisk den gangen. Og far liksom slo i bordet og syntes at det var ikke bra, men han var jo selv bare i kirka en gang i året og ikke spesielt kristen, og sa ikke noe mer om det. Men så da løsrev jeg meg, og så var jeg da først interessert i filosofi, vestlig filosofi spesielt, men og hadde en klassekamerat på befalsskolen som var interessert i yoga. Og så var det en moren til en venn av meg som introduserte meg til en yogalærer. Og han hadde et eget blikk i øyet. Og det var helt en usannsynlig situasjon at jeg etter å gå på befalsskolen skulle ville snakke med denne yogalæreren i et klasserom på Val og Hovin. Men det gjorde jeg, og jeg tok med meg den gløden eller sånt til Manchester, der jeg dro for å studere økonomi, for å lete videre. Og så fant jeg ikke yoga, men jeg fant meditasjon, og så tenkte jeg, ja, det er jo omtrent det samme. Og så funket det ikke kjempebra med den første gruppen, men jeg begynte å trene Aikido, som er en kampkunst, og som også har et meditativt element, og en myte rundt seg, om en slags åndelig kriger. Og da jeg to år senere brøt fra den buddhistgruppen som jeg synes var litt tafatt, og da traff Triratna, så klaffet flere ting. For det første så jeg at de var virkelig interessert i de store spørsmålene, på en måte jeg synes var nyttig, og det virket som folk var interessert i å endre seg selv i tillegg. Og ikke bare seg selv, men de hadde også en visjon om det nye samfunn, som de kalte det. At man må endre seg både innsiden og utsiden samtidig. Og det var da, og det er enda veldig viktig for meg.
0: Gjennom meditasjon?
1: Ja, meditasjon er jo en sånn hovedmetode for å endre meg på innsiden. Og så blir etikken et hovedverktøy for å endre meg på utsiden, med en anerkjennelse at jeg er mer oss enn meg.
0: Vent litt. Jeg er mer... Du må fortelle. Du må forklare.
1: Ja, og med det så tenker jeg at jeg hadde jo ikke sittet her og sagt disse ordene hvis ikke du hadde vært her. Hvis ikke du hadde eksistert. Og jeg vet ikke hva jeg hadde gjort. Og sånn er det i alle møter. Så hvis Norge hadde vært mer, liksom funnet olje og gjort det mer som andre land da, som har funnet olje, som Dubai eller USA eller et eller annet sånt, så ville nok denne samtalen også ha sett ganske annerledes ut.
0: Ja.
1: For samfunnet har vært ganske annerledes.
0: Det er akkurat det. Det er veldig interessant og veldig viktig, tenker jeg.
1: Ja.
0: Vi kjenner det i hvert fall igjen i mitt eget liv, at når jeg har fått til noe, så har jeg fått... Det er grunner, det er andre mennesker rundt meg som har hjulpet, som har vært der,
1: ja.
0: Der hele tiden.
1: Ja.
0: Hele tiden de tingene som gjør at jeg ikke kan ta det på en måte til mitt ego, på en måte, ja. som har klart noe alene, eller det oppleves ikke sånn. Det oppleves som at det er en samarbeid, ofte, synergi.
1: Ja.
0: Men, ja, for det er jo en ting, er jo da også de ulike buddhistiske retningene som du sikkert kom i nærheten av, og det finnes jo her, bare her i Oslo, så er det jo mange forskjellige retninger. Og så har du alle de gamle historiene som du måtte inn i. En ting som jeg synes er liksom vanskelig å forstå, er dette her med lidelse. For det hører jeg så ofte folk sier, at, og du var inne på lidelse her akkurat du også, at Buddha mener at livet er jo lidelse.
1: Det innebærer lidelse.
0: Ja, men ja, det kan jeg kjøpe. Men det er det at livet er det blir brukt ofte, så jeg ofte hører det at livet er liksom smerte og lidelse, så tenker jeg. Nei, er det det? Det er det også. Hva tror du?
1: Ja, jeg synes at Stephen Batchelor, en engelsk buddhist og forfatter, har gitt en veldig god ordning.

0: ledelse. Men det ikke noe edelt ved det, synes jeg. Men det den oversettelsen peker på, det at hvis vi kan anerkjenne lidelsen på en sunn måte, så blir vi foredlet som menneske.
1: Så, hvis vi kan ta imot den og tenke hva vi har lært av det, eller bare,
0: ja.
1: Er det det? Eller ja. Bare ta ja. Det inn?
0: Ja, ta det inn, lære av det, og ja, forsone oss med det. Det vil si, noen lidelse må vi anerkjenne at, oi, dette kan ikke være nødvendig, eller dette tror jeg urettferdig, sånn som for eksempel veldig mye krig og urettferdighet i verden, og veldig mye diskriminering, det er institusjonell lidelse som skapes. Og der tenker jeg at man da anerkjenner lidelsen, og så prøver å se, ja, hva er det noe jeg kan gjøre med det? Der jeg i mitt liv. Der kommer jeg tikkene inn. Og andre ganger så er det ikke noe jeg kan gjøre med det. Jeg, ikke sant? Min mor fikk hjerneslag, og legen sa, ok, nå er det snakk om dager før hun dør. Og da er det sånn, ja, takk for livet, mor. Nå skal jeg være her og følge deg inn i døden. Og det var jo en veldig foredlende prosess, og det virkelig brakte jo søsteren min og meg sammen på en helt ny måte. Så det er jo den, ja, den foredlende muligheten i lidelse.
1: Ikke sant? Og kanskje det er noe med begrepet også, at lidelse kanskje, altså sorg er lettere kanskje å ta inn som en emosjon, da. At lidelse skal liksom dekke over, så, det er så mye. Ja. Hva er det som hører til der? Men
0: og det er jo kanskje litt teknisk i buddhisme, eller jeg synes at det er veldig nyttig, for eksempel jeg skiller smerte fra lidelse, og sorg fra lidelse. For jeg tenker at sorg er en naturlig følelse og emosjoner som oppstår, for eksempel når moren min døde. Og til den grad jeg nekter å anerkjenne det, sånn som mor hadde en venninne som ville ikke akseptere at hun var døende, og hun gjorde hva hun kunne for å holde liv i mor. Og da tenkte jeg hun skapte lidelse både for seg selv og kanskje også for mor.
1: Ja, og kanskje dere andre også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det å så få buddhismens hensikt er jo å frigjøres fra lidelse som Buddha tenker er unødvendig, men det betyr ikke at smerten går bort.
1: Nei.
0: Livet innebærer smerte.
1: Ja.
0: Mer eller mindre.
1: Det gir mening. Kanskje det gir mening også i den der store økologiske diskusjonen vi har, ja, i naturen?
0: Jeg tenker det er veldig viktig. For når vi ser på de endringene mot hvordan vi bidrar til å ødelegge miljøet, så skaper vi lidelse. Vi skaper lidelse for de arter og mennesker som vi ødelegger livsgrunnlaget for. Og vi skaper lidelse for oss selv gjennom frykt for hvordan fremtiden kommer til å bli, og så videre. Og i tillegg så tenker jeg at vi snakker jo nå delvis også om klimaangst, og jeg tenker at det er en sånn ekstra lag på lidelse, hvor vi lider over artsmangfold eller skoger som blir hugget ned, og vi begynner å ane konsekvenser for det, men så blir vi kanskje også engstelig utenpå det, for hvordan skal vi klare å håndtere det, eller er det noe utvei, og så videre. Og det kan bli veldig tungt å bære.
1: Og i det så er jo da dette med fravær av lidelse, kan det være en hjelper inn der?
0: Ja,
1: jeg
0: tenker det, og jeg vet dere har snakket blant annet med Odin og Martin i en tidligere episode om John og Macy, som også er en virkelig ledestjerne for meg, og jeg synes jo hun

0: mesterlig trekker veksel på buddhistisk praksis og perspektiv, uten å gjøre det spesielt buddhistisk. Og hennes arbeid som gjenforener synes jeg er veldig nyttig. Og dette med at man da starter med en slags takknemlighet for det vi tross alt har. Mm. Det er alltid noe å være takknemlighet, som denne fantastiske boken, Erik Fromm fra Auschwitz, denne Viljen til frihet, hvor han beskriver livet på innsiden, og det som er helt ufattelig. Men i alle fall den muligheten, det er noe man kan være takknemlighet for, og virkelig bruke det som en sånn grunnplattform, og derifra kunne ta imot denne lidelsen vi snakket om, både personlig og på det nivået man klarer. Og deri så har buddhismen mange forskjellige praksiser for å håndtere dette. Og jeg er veldig glad for at du snakker om kjærlighet. Og i buddhismen så har vi dette begrepet metta, som er en slags sånn universell kjærlighet, som man da kultivere konkret gjennom meditasjon på kjærlig vennlighet, for eksempel, i 5 konkrete stadier som man kan gjøre hver dag. Og det er andre øvelser som tonglen, hvor man ja, så her gjelder det å finne en eller flere praksiser som fungerer for en selv.
1: Fortell, hvilke 5, hvordan er de 5 nivåene? Hva skal man jobbe med det?
0: Ja, da starter man først og fremst sånn som forberedelse, det er å koble opp med kroppen og jorda, sånn at jeg sitter her nå. Og så i første stadiet så er jeg bevisst meg selv, og ønsker meg selv alt vel. Og jeg liker nå å huske på, minne meg selv på noen av mine grunnverdier, som er frihet, medfølelse og visdom. Og at når jeg sitter der og mediterer, så kan jeg tenke, ja, nå praktiserer jeg det. Jeg praktiserer medfølelse og visdom, og så kan jeg bare glede meg over det, og virkelig la meg selv fylles av en sånn glede, og si, yeah, I'm doing it. Så det er først da, de andre steder, så ser jeg på meg en god venn, og som virkelig prøver å koble opp fra hjertet til vennens hjerte, og se vennen som vennen. Ikke som mitt ønske om venn, men og så ønske det beste ut fra at vennen kan blomstre ut fra sitt potensial. I tredje stadiet så ser jeg for meg en fremmed, og det kan være en person i kassaapparatet på superen, eller en bussjåfør, eller en jeg møter i oppgangen av og til. Og prøve å se for meg det mennesket, og anerkjenne at dette som jeg vet så lite om, det er et menneske som meg, med sine drømmer og sine lidelser, og virkelig ønske at de får et godt liv. I fjerde stadiet så tar jeg for meg noen jeg misliker, eller som Buddha sier, en fiende. Og som en av mine lærere sier, at dette er en sånn brutalt ærlig øvelse, hvor jeg virkelig åpner og anerkjenner all min motvilje eller hat for denne personen, virkelig eier det. Ja, dette virkelig liker jeg ikke. Og så liksom å puste, og så må holde det i et større felt av vennlighet, og anerkjenne kanskje at ja, de er en person, og de også med sine drømmer. De har sine venner som liker de på andre måter enn, og ser de på andre måter enn jeg gjør. Og virkelig prøve å holde alt det sammen. Og så i femte og siste stadiet så ser jeg for meg en liten gjeng av oss 4. Som om vi sitter her nå. Både vennen og den fremmede og uvennen og meg selv. Og anerkjenne de forskjellige følelsene og ønske at vi alle kan vokse og leve ut vårt potensial. Og når jeg har en sånn hjertekontakt med oss 4, så kan jeg la det ønsket spre seg ut i verden. Ideelt sett til alle levende vesen, overalt. Men da er det lett å gå opp i huet. og tenker liksom, man ser for seg bilder av jordkloden og 7,5 milliarder mennesker og sånn. Og da liksom, men nei. Og så heller komme tilbake til hjertet. Og så, om enn det da bare på Grünerløkka, og liksom kanskje 100 mennesker der, så det bedre så lenge jeg har en kobling til hjertet da.
1: Ah, så til koblingen ikke nær til det du ønsker å visualisere, eller, men det du faktisk kjenner i kroppen.
0: Ja, og det du ønsker fra hjertet.
1: Hvordan skal man vite det da?
0: Ja, det kanskje starter med først å bli kjent med alle de tankene man ofte i. Og anerkjenne, ja, nå holder jeg på med tanker og sånn som liksom, det mantra vi startet med trommen, det jo også midler for å komme vekk fra tanken. Så når man har, og dette jo for oss som liker å tenke mye, for noen så det ikke et spørsmål. Det ja, selvfølgelig gjør man det fra hjertet, men for oss som liker å tenke, så kan det være da fokuserer gjerne i brystet, og virkelig kjenner på de fysiske fornemmelsene i brystet, og legger merke til hvordan det føles, og også legger merke til hvordan, ja, for eksempel denne vennen eller den fremmede, hvordan oppleves det når jeg blir fanget i tankene og begynner å tenke på, liksom, ja, de pleier å gå inn den oppgaven gangen, og så har jeg, ja, og så gi slipp på det, gå ned til bakkroppen igjen, og så legge merke til det skiftet.
1: Mm.
0: For det jo et viktig verktøy fra meditasjon, hvordan man kan legge merke til når man opererer fra de forskjellige evnene man har. For det selvfølgelig ikke noe galt med tanker. Vi hadde jo ikke kunnet ha denne samtalen uten å tenke.
1: Men det noe med identifisering med tanker, og også ubehagelige tanker man kanskje ikke vil ha.
0: Ja, ja. Det også det. Så, ja.
1: Men da har vi vært ganske antroposentriske en liten stund. Hvordan det med øko? For det jo økosentrisk perspektiv egentlig i buddhismen. Det ikke det? I stor grad? Eller det sånn at du finner samme andre religioner og livssyn, at du får noe som passer inn under de ulike
0: jeg tror du vil få ganske forskjellige svar ut fra hvilke buddhist du snakker med.
2: På Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet en reprise.

God morgen, kjære lytter, eller god formiddag. Klokka 11. Det onsdag 10. juni, og du hører på Dixons Quiet Calling. Og det fordi du har tunet deg inn på FM 99,3 eller radiorakel.no. Vi har en god sending foran oss. Det bare å lene seg tilbake og puste ut. Masse fin musikk jeg skal spille for dere. Og vi skal også gå litt tilbake til gamle Dixons Quiet Calling, som ble spilt inn for nesten et år siden. Og plukke litt låter derfra. Og vi starter egentlig med det, med Frans Gordon og Watching Her Paintings.

0: Franz Gordon med Watching Her Paintings. Dixon's Quiet Calling i dag kjører med åpent vindu, og da kan man på en måte tenke at det en utesending. Så hvis du hører litt bylyd og litt fuglekvitter, så det fordi vi har på en måte en utesending i dag, altså. Og apropos det, så setter jeg på låta med Dodi, Air So Sweet.
1: I went barefoot, shoes at the

Det var først Dodie med Air So Sweet, og så Amanda Whiting med Moving On. Det er litt sånn det er å gå ut i sommerdagen, eller sommernatta. Tenk at vi ikke trenger å ha flere lag med tøy på. Er ikke det en god tanke? Nå kan du bare ta på deg t-skjorta og shortsen, skjørte, whatever, kjolen, og vandre ut i verden uten så mye forbehold, og få luft i fjeset og sol på kinna. Det er altså veldig fint med sommer. Jeg setter på Paul Simon, ja. Det er en god gammel låt fra albumet You're the One, som heter That's Where I Belong. Og det er jo der vi hørte da, ut i naturen,

Gode gamle Paul Simon, det ingen over og ingen ved siden i den musikken der. That's where I belong, nemlig. Så det litt sånn at vi mikser og trikser her i Dixon's Quiet Calling. Det ikke alltid at alt planlagt, og det på en måte sånn livet og det synes jeg man skal prøve å leve litt etter. Da gjør vi også det her i livesending fra Dixon's Quiet Calling. Så nå skal dere rett og slett få høre Koda med mainstreaming music for movie bikers.

Det var først Koda med mainstreaming, og nå da Deisha med Maro. Deisha er portugisisk for å enten tillate eller forlate. Det er gøy at et ord kan bety to så ulike ting. Altså, tillatelse til å forlate, kanskje? Det hadde vært noe. Da får du begge alt i ett. Nok prat om det. Det er en fyr som vi har i dette landet vårt, som jobber med veldig mange ulike artister. Han heter Herman Wildhagen. Han gir jo også ut egen musikk. Og det må man ikke glemme. I fjor så kom et album som heter Rise Up, Keep It Down. Og der er det en låt som heter The Sea, som jo er noe alle burde høre på og lene seg inn i. Velkommen inn i universet til Herman Wildhagen.

0: Hello, this is Dixon's Quiet Calling.
1: Da er klokka 11:30. Om det er onsdag eller søndag, så er klokka 11:30, og vi er midt I Dixon's Quiet Calling, her på radioorakel.no eller FM 99,3. Du fikk høre på slutten der Andreas Ihlebekk med Change Constant. Og som den faste lytter vet, så endres nå tempo, bitt litt. Kan vi si tempo? Jeg vil ikke si tempo, jeg ikke så glad I det når det kommer til... Vi skal ikke bry oss så mye om tempo, vi skal bry oss om stemning og bevegelse. Så nå setter jeg på... en dame som heter Dominique Filamé fra albumet Nameless, så skal vi høre Birds.

Siobhan Millers One Too Many Mornings. Vi skal videre til igjen La Havas fra, det er faktisk et soundtrack, eller en låt som hørte et soundtrack, og det jo en cover, så nå mens jeg spiller låta, så kan du jo prøve å tenke hvem som har originalen på det her. Den heter Starry Starry Night.

Starry Starry Night med Lian Lahavas fra soundtracket til filmen Loving Vincent, som jeg anbefaler å se. Og han som har skrevet denne låta heter jo Don McLean. Nettopp, fra 1971. Vi går til en nyere mann. Herlighet, en yngre mann. Han ble kanskje født i 1971, jeg er litt usikker på, var det rundt i tider. Han heter Øystein Greni, og har jo gitt ut andre ting enn Big Bang. Det er et album han har som heter Pop Noir, som jeg synes er fint å høre på sene sommerkvelder. Eller når man kjører bil fra A til B, for det er vel noen som gjør i løpet av sommeren, eller tog, ikke sant? Hva enn som frakter deg fra A til B i litt fart, så anbefaler jeg det albumet Pop Noir, fra Greni. Her skal du få høre Could You Be The One?

Øystein Greni der, vi må ikke glemme hvilken gitarrist han og riffmaskin. Øystein Greni og hvor heldig vi som har han. Radio Orakel spiller mest kvinnelig musikk, altså damer som har lagd og spiller musikken. Og noen ganger så må vi jo anerkjenne mannfolk også. Det kanskje kontroversielt å si, men det Radio Orakel, og du hører på Dixon's Quiet Calling. I 8 minutter til gjør du det. Og jeg tenker at vi skal gå inn på Adrian Lenker, eller Adrian Lenker, med No Machine. Det jo, hun sikkert maskin, det ikke det. Men låta heter No Machine og kommer fra albumet Bright Future.

Adrian Lenker fikk lov til å synge No Machine. Ingen maskin skal få bestemme for oss. Helt enig. Vi runder av Dixon Squad Calling for i dag med Ray. Dette er en låt jeg spilte i første, aller første episode med Dixon Squad Calling. I juli i fjor, før hun kom til Norge, for å si det sånn. Denne låta heter Worth It. Og så håper jeg at du får en fin dag. Make it worth it, er det teit å si? Ja, det er det. Takk for at du hørte på Dixon Squad Calling. Jeg heter Gro-Marthe Dixon. Vi høres snart.

Lines lommelanding.

0: Radio Rakel. Radioen uten BH. Radioen uten bønn og håndspåleggelse.
1: Halleluja, halleluja.
2: Du hører på Blå time med Line. Lines lune landing er showet, og kanalen er Radio Rakel FM 99,3.

0: Yeah, man.
1: Radio Rakel. The Pussy Radio.

Du hører på Senses med Snelle, Blughouse spesial. Nå hører vi på A-Track med Say What.

0: Det var Sunsets med Snelle. Takk for i dag.
1: Hei! Har du lyst til å lage radio? Alt du må gjøre å delta på kurs. Send en mail til kurs@radiorakel.no, så kan du bli med.

0: bakrommet 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nå det er hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk. Jeg er nordnorsk takksøster. Ikke binær slekt eller bror for at akkurat du skulle på din transitor. Uansett hvor du bor, i sør, øst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg i dag. Eller i kveld. Jeg er midt i mellom fredag og lørdag på herverk i Torsken. Og siden jeg skal på herverk i Torsken, så må jeg gi dere en... ja, det blir vel en... et opptak i dag på Radio Rakele. Vi skal spille noe godreg i den neste timen. Big Up Stupe, som var før oss. De er tilbake neste lørdag 5-6, men 6-7 så er det bakrommet 10. Ok, skal spille fra VP Records, driver jo og gir ut masse gamle synder. Ikke synder da, men gode skive, så de har sluppet for en del år siden. Og en av de karrene her er jo Tristan Palmer. Tidlig på 80-tallet så slapp han jo skiva som heter Joker Lover. Fra den skiva, gjør det kuttet her, rewind selected.

Records. Men nu, den rhythm som slapp denne uka. Jeg heter bare for Ross Beethoven. Rhythm fra den rytmen. Mange som med der. Vi må jo spille en favoritt, nemlig Cornell Campbell. Campbell. På denne, hva det for release av Ludwig van Beethoven.

0: Ready.
1: Bakrom.

det kuttet vi skal gjøre. Her på min rytmen her, Ross Beethoven, Rhythm, Maccabi.

hotell, ja. Og derifra at en kar som har planket mye, nemlig Marlon Asher, ute med EP-en sin Ganja Farmer. Du husker det?

Asher. Sjekk ut nye EP-en hans, bare heter Ganja Farmer. Skal vi ikke dra til Sverige da? Jo, hva som kan skje i Norge hvis du røyker for mye ganja?

0: fra Sverige. Skal du spille som et gutt av 15 års jubileum? Labba Baba heter skiva til Labyrinth fra 2011.
1: Kjør bro, hva hender igjen?
2: Ingenting, man er ikke rett, jeg ser, jeg
0: ser ut som vanlig. Gjør det, kutte her.
2: Hey.

Eddie slapp noen låter i fjor, faktisk. Men nå de tilbake. Lobby. Skal vi spille noen av Svens favoritt som har sluppet ny låt denne uka? Vi skal over til kapten Rød. Han har sluppet det kuttet her.

mandag mellom 20 og 22 får du høre Bror Trette. Jeg skal intervjue alle redaksjonene og også folk I ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio.

0: Ja, da skal, jeg tror jeg har lyden her.
1: Har du det? Ja. Jeg har tatt noen fine bilder her inne og postet meg. Og
0: bilder etterpå, hvis du har sånn sosiale medier når vi skal ha programmet, hvis du vil, hvis du har lyst til det. Det er ikke alle som har lyst til å være på bildet heller, så det er jo lov det også. Men det er jo best å ha noe, synes jeg.
1: Ja, vi må jo promotere litt radio, sånn i hvert fall, og da må man jo tåle å være litt. Det er jo egentlig sånn, jeg driver og skriver poesi, vet du,
0: så,
1: og har lest opp offentlig dikt, men jeg kunne godt stått bak et forheng, eller liksom, jeg ikke så opptatt av å stå i søkelyset, men noen ganger så glemmer man jo det, blir ikke så opptatt av seg selv.
0: Noen sier jo at de aldri kommer over sceneskrekken, for eksempel. Det går over etter hvert når de først kommer i gang og sånn. Ja. Men diktet, ja, det er jo veldig kult.
1: Jeg kan vente litt til jeg har gitt ut. Nei, jeg har...
0: har du ikke gitt ut den da?
1: Jeg har vært i antologi. Så jeg har jo blitt på en måte publisert litt, men nei, ikke, som, ikke selv.
0: Spennende, da.
1: Jeg har ikke tid til det.
0: Nei, da kan du bare kanskje få AI til å gjøre det, bare legge inn alt sammen på nettet, si, lag en bok av det her, og så ferdig smekker deg, og så kan
1: du... Ja, nå kan man jo gjøre hva som
0: helst. Assistenten kan du kalle den for. Mandag, mellom 20 og 22, får du høre Bror Trette. Jeg skal intervjue alle redaksjonene, og også folk i ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg er Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio. Ida, får du høre del 1, fredsaktivt hjørne. Velkommen til Pror Trette, det er jo på Radio Rakel FM 99,3. Line Bliksås heter jeg, og jeg intervjuer alle redaksjonene på Radio Rakel i denne serien. Og vi har, og så hører vi på låter som jeg ber om, fra, ikke sant, opp igjennom, Memory Lane. Og i dag, i dagens episode som vi tar opp, hvilken dato er det i dag? 11. mars 2026, så har jeg besøk av fredsaktivt hjørne, og representert av Heidi Sten Jensen. Woo! Velkommen!
1: Tusen takk.
0: Veldig hyggelig da. Du har jo vært tilknyttet radio før, og du så hadde snakket om på 90-tallet, var det det?
1: Ja, jeg er gammel radiohørpe, jeg vet du.
0: Ja, det liker vi. Det er mange som har vært innom meg før, faktisk. Og vært artister også, føler jeg. Det er, liksom,
1: det er fint å være her igjen.
0: Ja.
1: Det ser annerledes ut, men allikevel. Det er still going strong, det gjør meg veldig glad.
0: Jeg føler at det er mitt andre hjem oppi her i teknikkerommet.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig da. Og, ja, dere har jo fredsaktivt hjørne, som det er ikke så... Når er det det startet opp? Var det i...
1: Og ikke spør meg om sånne årstall og sånn, det er så dårlig på egentlig, men skal vi se, vi må tenke litt, det er vel et par år siden hvertfall nå.
0: Ja, det er ikke sånn kjempe, og tida flyr jo litt fort, føler jeg. Det var, ikke, det var etter korona.
1: Det var det,
0: ja.
1: Etter diverse ting.
0: Ja, for jeg husker at først det ene året, eller i hvert fall en del av det, så var det, episodene ble lagt inn i en annen, eller godt og blandet spotten. Men nå har du jo egen redaksjon og greier, med egen post i timeplanen.
1: Og det er jo en gave, det er luksus, fordi ellers så hadde jeg ikke kunnet gjort dette her.
0: Mm.
1: Hvis ikke jeg hadde fått lov å styre liksom agendaen og tidspresset selv, så hadde jeg ikke klart å gjøre det, fordi jeg er litt sånn redusert kreftoverlever.
0: Ja, ikke sant?
1: Og har funnet ut at som evig fredsaktivist, så må jeg gjøre noe. Jeg kan ikke bare sitte i sofaen og være...
0: Nei, da rotner jo hjernen bort også.
1: Ja.
0: Jeg er jo delvis ufør, og ja, nå glemte jeg hva jeg skulle si, men jeg kunne jo ikke drevet med radio, hadde jeg fått fulltidsjobb, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Så det er jo en positiv ting som har fulgt med dette, da, at man finner det man har lyst til å drive med på ordentlig.
1: Det blir mye repriser i fredsaktivt hjørne, men det kan folk tåle, tenker jeg, fordi
0: det
1: man sitter jo på pal og hører på hver gang.
0: Men det er også, synes jeg, viktig, som du sa, at man får lov å lage det i sitt eget tempo. Jeg også har jo repriser, ikke sant? Jeg har jo ikke nye programmer og intervjuer hver uke. Det går jo ikke. Men tenk om flere arbeidsgivere hadde tilpasset sånn at folk med forskjellige utfordringer i livet kunne levert, ikke sant, noe, uten å, ikke sant, få stress og altså, ja, under, føler seg altså at ikke man får til noe, da.
1: Det hadde blitt mye bra det, tror jeg, i samfunnet.
0: Ja.
1: Det hadde blitt mye bra. Folk hadde lagd og gjort mye bra. ja, tror jeg.
0: Det garantert, og ja. Politikerne, hvis det, jeg vet alle sammen hører på her, Sylvi og Erna og alle her, og Jonas og de, det bare ta noen tips, noter fram, ja. Ta fram blokka. Ta fram. Ja. Ja, veldig bra. Hva har du gjort I dag? Har du bare ramlet ut av sengen og...
1: Ja, omtrent. Nei. Jeg har koblet meg på min lymfepressmaskin, Sarepta, som den heter.
0: Ja.
1: Min daglige hjelp for lymfødem. Og så, sånn starter jeg dagen.
0: Tar det lang tid? Det
1: og med en kopp kaffe. Nei, det tar en halvtime.
0: Ja.
1: Og så har jeg liksom gradvis da stått opp, og så har jeg tatt toget. Men jeg rakk innom kaféen, en veldig hyggelig stasjonskafé på Ås. Den ja. Anbefaler jeg.
0: Der. Ja, toget gikk altså, det var bra.
1: Ja, toget gikk. Det var ikke buss for tog I dag. Det har det vært I helgen.
0: Ja.
1: Vi var inne på Kuba-demonstrasjon og litt av hvert, og da var det buss for tog I helgen. Så, ja. Ja, og så har jeg tatt toget hit, og så har jeg stått utenfor døra, og der kom du.
0: Var du lenge på utsida forresten?
1: Nei, jeg ventet ikke lenge. Nei, det var helt greit, Line. Jeg begynte å ta opp, hadde akkurat kommet, og så ringt på. Vi hadde jo ikke ringeklokke på 90-tallet til radioen, så jeg låste meg som regel inn klokka 6 om morgenen og skulle ha morgenposten.
0: Ja.
1: Det var litt sånn flashback.
0: Og hvor lenge var det? Var det sånn time hit? Liksom? Time med sånn god morgensending?
1: Jeg tror det var 2 timer, ja.
0: Oi, live, det jo bra jobba da.
1: Ja, men jeg kjørte alltid, mange innslag, og det ble jo noe sånn. Det var mye musikk, og mye, ja, det var mye musikk.
0: Det alltid koselig det... uansett, når det live og noen der, liksom. Da vet man at, ok, nå skjer dette her I real life.
1: Ja, det var innmari gøy. Mm-hmm. Jeg husker vi bar, bokstavlig talt, folk opp I studio som skulle ha utstilling, for eksempel. En gammel venn av meg som død nå, kunstner, hun var så imponert over Radio Rock-folka, fordi vi bar henne opp baktrappa.
0: Åja!
1: For hun var så dårlig I kroppen, ja. Hun hadde
0: lett. Vi har jo ikke heis ennå, vi. Det jo litt dumt, sånn sett.
1: Nei, det var jo ikke heis, nei. Men hun kom seg opp I studio.
0: Ja, men det var jo veldig, det var bra. Suverent.
1: Hun var kjempeglad, og hadde utstilling, og ja. Nei,
0: kult.
1: Det var mye bra som skjedde her på 90-tallet også.
0: Ja, jeg skulle ønske jeg var, sånn, var innom, bare sånn tilbake I tid, for å se liksom hvordan det var. Hva slags folk som var her, og ikke sant, hvordan stemningen var.
1: Ja.
0: Hvilke saker, var det noen nyhetsprogrammer, ikke sant? Det trenger vi egentlig også nå. Litt sånn nyheter.
1: Ja.
0: Ikke sånn mainstream.
1: Nei, ikke sant? Jeg tror det kanskje var en sånn slags, det var jo veldig mye som skjedde her da. Og noe av det fortsetter jo, stupe var jo da, og ja. Alle disse gode gamle...
0: Bakrom var sikkert, og abstinens har jeg vært av, og Susanne med Himmelblå har jeg vært I mange år. Mange, ja. 30 år tror jeg noen har vært...
1: Akkurat.
0: Uhørt, ikke sant, også?
1: Uhørt, ja.
0: De lager jo, og... Anders lager jo, han spyr jo ut programmer, kjempebra.
1: Åh, du må hilse og ja. Si at, for han prøvde å hjelpe meg teknisk I starten av Fredsaktivt hjørne. Hils han så mye å si at vi har hørt litt på uhørt nå I det siste, og fy.
0: Der det mye kult.
1: Har vi han så mye bra, altså?
0: Ja, og han lager så masse, så jeg synes det noe 2-3 episoder hele tiden, nye ting.
1: Og så og... bra nerdete musikk.
0: Det nærmere til noen ganger så vet han mer.
1: Vi koser oss han musikeren ja. Og jeg når vi hører på det.
0: Kult, det skal jeg si. Og hvis ikke han hører på her nå da, Anders. Her har du noen faste lyttere, fans. Og jeg tror han en av de få som har fått fanbrev, tror jeg faktisk. Noen har nevnt. Ah. I posten liksom, eller et eller annet sånt nå.
1: Ja, men det kan jeg skjønne faktisk.
0: Ja, der det mye gull.
1: Utrolig. Sånn som folk kan kose seg med, tenker jeg.
0: Ja, veldig god. Noen ganger så setter jeg på fra Airtime flere episoder, for det kan man gjøre som hjemmefra, liksom. Bare sånn, høre på flere etter hverandre.
1: Ja, det oppdaget jeg her.
0: Ja?
1: Det var veldig kult.
0: Ja, ikke sant? For da kan man jo dykke I alt som har blitt lastet opp. Ja. Kult. Ja, men det blir sikkert Anders glad for.
1: Ja, det må du hilse å si. Det kvalitet.
0: Ja, veldig bra, Anders. Der hører du. Tenk om han blir snappet opp av NRK eller sånn,
1: ja.
0: Med masse penger betalt. Nei.
1: Nei, da forsvinner han herfra.
0: Det ikke lov. vi skal jo snakke litt mer om din redaksjon, eller deres redaksjon. Monica jo din tekniker.
1: Monica Rud, Fantasite, ja. Suveren.
0: Veldig kul dame, og musiker også.
1: Hun musiker også.
0: Vi hører på en låt litt senere I programmet, vi som kanskje noe med henne å gjøre. Men før vi skal høre litt nærmere om ikke sant, selve redaksjonen da, og hva slags tid vi lever I nå, i disse dager, så skal vi høre på låt nummer 1. Og her har jeg puttet da altså, den var jo egentlig to forskjellige steder den, som svar på mine låtspørsmål. Mm. En fra den første albumen du kjøpte, stjal eller fikk, eller lånte, holdt jeg på å si. Og så var det på den andre spørsmålet jeg hadde, nummer 4, som var en låt som... Nei, hvilket spørsmål var det? Nå surrer jeg til mitt eget intervju. Nei, det er mitt eget spørsmål.
1: Det kan du...
0: Fikse. Nummer 4 var den en som digget når du var liten? Nei. Hørte bilen? Nei.
1: Ja, vet du hva? Jeg har jo, det er jo jeg som har fukket opp hele skjemaet
0: ditt. Du surrer helt til for meg her.
1: Ja, men det er jeg som har ødelagt hele skjemaet ditt, for jeg ikke oppskriftsperson, som jeg sa til deg, så jeg har problemer med å følge sånne oppskrifter. Men så så jeg, etter hvert som jeg begynte å prøve å sette meg ned med det en kveld, så ble det innmari gøy.
0: Ja, ikke sant? Fordi at du så, finner frem låter.
1: Ja, jeg har ikke noe problem med å finne frem låter, men det var bare det å følge den, det skjemaet. Men så fant jeg, når du sier... og hørt, altså høre noe jeg husker jeg hørte i bilen som barn, så husker jeg jo at det var kassetter og radio og sånn, men jeg husker ikke noe spesiell låt fra
0: det var
1: meg.
0: Den andre låt, det var neste men, spørsmål det egentlig.
1: Er det neste? Ja, ok, ta det første først da.
0: Ja, for da lurer jeg på, for da var den David Bowie også var svaret på to av spørsmålene, nemlig
1: Cranberries, det jo låta som min femårige datter da, for 15 år siden hørte på i bilen, ja. Og sang av full hals, fordi at hun driver nå og tar lappen og jeg øvelseskjører med henne og plutselig på hennes spilleliste så kommer Bangles med Eternal Flame og så sitter vi og synger det kunne vært en guilty pleasure låt liksom,
0: ja, ikke sant? Ja, ja, men, ja, for den har jeg lagt inn nemlig på de neste spørsmålene den der Cranberries, men
1: Cranberries i stedet da, for da sang hun
0: ja, ikke sant? Men det som egentlig den der David Bowie var svar på den var svar på første du kjøpte noen gang, og så var det også svar på All time favorite? Mm-hmm. Ja, som var nummer 4 spørsmålet.
1: All the young dudes.
0: Ja.
1: Motte Hoople. Ja, fordi at Motte Hoople var en kassett jeg kjøpte som ja. Veldig tidlig tenåring. Sammen med det forferdelige Backman Turner Overdrive som jeg, det kunne vært veldig guilty pleasure, men nei, den tar vi ikke, den dropper vi. Men Bowie skrev jo All the Young Dudes til Motte Hoople. Mm. Og jeg hadde på kassett den, det var kanskje noe av det første jeg kjøpte selv.
0: Ja.
1: På kassett.
0: Ja.
1: Og da fant jeg den, en innspilling med David Bowie og Motte Hoople.
0: Og da lurer jeg på, har jeg finnet den riktige låten? Ja, det finner vi nå. Yeah. Yes, men da setter vi på den. Vi også kommer snart tilbake med Fredsaktivt hjørne og Heidi Sten Jensen. Jeg er Line Blixas.

0: Jeg tenkte All the Young Dudes er låta, for jeg har nettopp funnet en DVD på biblioteket med, som heter Moon Age Daydream filmen om ja. David Bowie. Veldig absurd og veldig bra. Der går det jo fram at han lagde jo den låta til alle misfits og outsidere og, og jeg følte meg alltid sånn når jeg var ungdom. Jeg måtte jo vekk fra Hamar hvor jeg vokste opp, fordi jeg synes passet jo ikke inn.
1: Jeg har også flyttet kjapt med, fordi jeg synes det var kjedelig der.
0: Ja, og jeg tror veldig mange har. Jeg tror ikke jeg noe spesiell som følte meg sånn.
1: Nei, for men, noen vil jo bare bo der på sett det de kommer fra, flytter tilbake og sånn, det gjerne.
0: Ja, det gjerne. Det jeg helt enig med deg.
1: Ja, jeg avbrett deg. Det kommer jeg til å gjøre flere ganger.
0: Nei, men altså, den låta hvertfall til de, den var så bra. Den gikk liksom rett i hjertet, rett inn i sjela.
1: Den veldig fin. Et kunstverk av en låt, faktisk. Veldig bra. Det var altså David Bowie, det, med All the Young Dudes. Ja, veldig kult. Ja, du har jo kommet opp med den her fantastiske ideen du, til ditt show, eller deres show, Fredsaktivt hjørne. Hvordan det har startet å bake, og så plutselig, ei, og Radio Rakel, der husker jeg var før. Kanskje jeg skal ta, så, ta rullegang der igjen?
0: Ja, nei, det jo bare det som jeg følte plutselig, at når man blir litt frigjort fra alt det man har stått i og gjort i jobbsammenhenger og sånn, og så har man noen hjertesaker. Fredsaktivisme har alltid vært, jeg har alltid vært fredsaktivist, men jeg har aldri vært sånn veldig, jeg har ikke alltid kunnet være veldig aktiv. Så i 2020 så ble jeg faktisk også bestemor, altså mormor. Mm. Jeg fikk et barnebarn.
1: Ja.
0: For jeg har jo noen barn da. Og så...
1: Syv? Nei, det er ikke.
0: Fire.
1: Fire, ja, det er jo en liten gjeng det.
0: Ja, det er mye mer enn jeg hadde planlagt.
1: Jeg skal bare stikke inn veldig kjapt. Det veldig bra i forhold til, nå kommer jeg med negativ i line, når du blir gammel, og ikke du har noen barn for eksempel, det systemet i Norge, altså på sykehjem og sånn, du er heldig som har, ta smør unga dine helt til du blir skikkelig gammel, for da kommer du å passe på deg når myndigheten ikke gjør.
0: Ja.
1: Unnskyld.
0: Ja, det bare å si det. Kjør på.
1: Ferdig.
0: Ja. Ja, det bra, Line. Jeg helt enig. I hvert fall så fant jeg frem til Bestemødre for fred, som jeg jo er med
1: i. Ja, hva er det for noe? Er det en gruppe, eller?
0: Det de som har stått utenfor Stortinget hver onsdag hver eneste uke i kjempemange år. Jeg vet ikke, jeg kan ikke årstall og sånn, jeg vet du, så jeg litt håpløs på det, men fra langt tilbake i tid, jeg tror jeg 40 år eller
1: de 70-80-tallet?
0: Liksom, ja.
1: Mm.
0: I all slags vær.
1: Ja.
0: Store forbilder, veldig flotte damer. Kult. Som kloke, eldre, mye eldre enn meg.
1: Det var veldig spennende å snakke om de en gang her også da, om feminisme. Det
0: kunne jo vært fint, ja. Men de har fått være med i Fredsaktivt hjørne da,
1: ja.
0: En gang, noen av de.
1: Ja.
0: Så jeg lagde en episode med de.
1: Da kan man bare sjekke ut den da.
0: Kan man egentlig gjøre, det ligger til strømming den.
1: Veldig bra.
0: Allerede. Men jeg fant ut at jeg hadde jobbet i Radio Rakel,
1: ja. Ja, veldig kjekt.
0: Også, så... har jeg hatt noen stønt opp igjennom hvor jeg har lagd litt sånn freelance, eller bare lagd noe, fordi jeg synes det gøy. Og så fant jeg ut at nei, jeg må bare, nå må vi stå på i den verden som ser ut som den gjør, så må vi bare ikke gi opp. Og så kom jeg på at jeg kunne jo kanskje, uten å være presset av tidsfrister og... sånn, så kunne jeg i mitt tempo lage noe hvor jeg inviterer inn stemmer jeg synes har noe bra å si om fred, mot krig og all verdens elendighet, som det alt for mye av nå.
1: Ja, veldig spesielt etter lunatikk.
0: Så jeg begravde liksom journalisten i meg da. Jeg tenkte jeg bare kommer... med mine opptaker, og så får de prate og si hva de vil. Men jeg har jo invitert inn folk jeg vet hvem er, på en måte, eller har funnet frem til. Da.
1: Ja,
0: Så det ikke helt i hit og pinne.
1: Hvordan finner man, eller har du hørt dem før ute, eller har du liksom sett noen innslag på TV eller på nyheter? Eller?
0: Det letteste som finnes å finne frem til folk som kan ha noe bra å si, egentlig.
1: Ja, det sant.
0: Ja. Det vel kanskje gjennom både, jeg har ikke hørt på TV og sånn.
1: Nei, det jo
0: det akkurat, på NRK. Der, det ikke akkurat nei, der man hører.
1: På statskanalen.
0: Nei, fy av meg. Folkeopplysningsjournalistikken jo borte. Så vi får stå for den vi.
1: Det skjedde rart der. Ja.
0: Vi som ikke styrt av narrativene som ruster opp og bare bomber i vei.
1: Og holder unna informasjon.
0: Ja, og holder unna informasjon, ikke minst. Så det lett å finne noen som jobber for fred også, hvis man bare leter, og jeg har jo mine nettverk og kjenner folk fra før, og så følger jeg litt med på diverse kanaler som jeg synes jeg finner ting som viktig. Og folk, noen av de stemmene jeg har hatt, har jo også skrevet bøker, deltar i samfunnsdebatter sånn utenfor NRK.
1: Ja.
0: Sjelden invitert til NRK.
1: Unnskyld NRK, nei da. Kom på intervju, nei. Jeg er ikke her for å forsvare seg nå.
0: Nei, det skal vi vel ikke akkurat.
1: Nei da.
0: Ja. Så det ikke så vanskelig å finne dem. Men man må bare ta kontakt, og så må man være tålmodig. Det jo en ting jeg litt må jobbe med da.
1: Ja,
0: å være tålmodig, men det må man faktisk når det gjelder fredsarbeid. For det en tålmodighetsprøve uten like.
1: Ja, og det jo også, ikke sant, det skal jo også gå opp i forhold til med folk, og det kan jo, ting kan skje, og så kanskje man har lyst til å lage den episoden nå. Ja, nei, men
0: jeg får øvd den. Tålmodighetsmuskelen, den blir trent.
1: Ja.
0: Men det lønner seg.
1: Du synes, hvis man har barn, du burde jo ha øvd den veldig mye. Jeg har hørt at det en øvelse i tålmodighet.
0: Ja, med mer eller mindre hell har jeg øvd den.
1: Ja, ja, ikke sant?
0: Men jeg har jo lært. Ja, jeg har lært. Jeg har lært mye om mine barn, ja.
1: Mm. Og når man blir eldre også, da, i hvert fall føler jeg det selv, så blir jeg litt mer sånn, ja, tålmodig, eller holder kanskje det inni meg mer, at jeg utålmodig.
0: Jo, men det vel kanskje en viss klokhet i det også. Ikke bare dumt.
1: Mm.
0: Men man skal allikevel ha mot til å stå opp.
1: Ja, det
0: mot urett. Mm. Det liksom hele drivkraften min å ha mot til å stå opp mot urett, men gjøre det på en bra måte da.
1: Ja.
0: Sånn at det får en større gjennomslagskraft enn at det bare sånn bråk som jeg kanskje var mer trassig før, eller jeg var så snill jeg tror jeg, da jeg var tenåring kanskje litt sånn tilpassningssnill og så måtte jeg flykte vekk fra alt det der og så har jeg blitt litt mer tøff som eldre
1: ja.
0: Man blir jo ofte det kanskje
1: også. Ja, det jo en av også de gode tingene med å bli eldre, at man blir litt mer sånn tryggere i seg selv og gir litt mer faen i hva andre mener, ikke sant? Eller ikke sant, hva man... Ja.
0: Det et privilegium.
1: Ja, det jo veldig...
0: Har rett til å ha.
1: Ja, og det skulle jo egentlig vært enda mer utvidet og fremvist i alle kanaler, egentlig. Og, ja, noen, for eksempel, aktivister går jo kanskje i demonstrasjoner eller binder seg fast et sted, eller ikke sant, sprayer ned noe. Mens ikke sant, jeg, for eksempel, kan bruke radiokanalen min, ikke sant, snakke med folk, og så, gi informasjon på radioen, fordi jeg ikke så veldig... Jeg har litt vondt i her kroppen, og så har jeg ikke alltid orker så mye folk og sånn. Så det ikke sånn at jeg på hver eneste, ikke sant, demonstrasjon, men man kan jo bidra på mange måter da, i forskjellige typer, ikke sant, ting.
0: Det nettopp det.
1: Ja.
0: Man kan gjøre ting på mange, mange, mange ulike måter, og jeg tror mangfoldet også viktig i et samfunn.
1: Ja.
0: Man kan ikke gjøre det samme av det samme, da blir det uniformt. Da blir det plutselig en sånn feil greie.
1: Ja, det blir akkurat sånn samme med som alle andre, ikke sant, ting i livet med mennesker. Forskjellige folk gjør forskjellige ting på forskjellige måter.
0: Ja, mangfold vil vi ha.
1: Ja.
0: Og uenighetsfellesskap vil vi også ha.
1: Ja.
0: Det synes jeg et veldig bra ord. Uenighetsfellesskap. Det vil vi fremme litt.
1: Det den sett på YouTube og sånn, det nye sånn, kanal- eller programtyper som de legger ut nå. For eksempel, ikke sant, du har 20 forskjellige mennesker, kanskje noen er kristne, og noen er muslimske, eller kanskje noen er mørkhuda, noen er hvite, eller noen er, ikke sant, politi og noen av kjeltringer, og så sitter man og snakker da, så blir man stemt ut til slutt, nå har du ikke flere argumenter, dyrt, og så er det next. Så det er jo fredelig og fint, og så får man jo litt forskjellige synspunkter da, selv om ikke sant, noen synspunkter, ja, jeg jo ateist, men ikke sant, det mange ting som blir gjort i religionens navn, for eksempel, da blir det, ja.
0: Åh, jeg så en jævlig bra film. Mm. På biblioteket, jeg så gammeldags, jeg har en DVD-spiller liggende liksom nede i en kurv, og så kan jeg koble den på PC-en.
1: Ja, ja.
0: Og så så jeg en DVD fra, faktisk fra Tel Aviv, altså ja. Settingen var Tel Aviv, og jeg tror det var reelt. Tre kvinner, en med jødisk bakgrunn, en med kristen og en med muslimsk.
1: Ja.
0: Hvordan de tre med forskjellig bakgrunn, og var ikke de veldig religiøse i det hele tatt, noen av de, så de ville liksom bryte litt løs fra disse patriarkalske store ja. Systemene som ligger, mm. eller som blir, har blitt etablert i religionens navn,
1: mm.
0: eller i de store religionenes navn.
1: Ja.
0: Så de var mennesker mm. som ville være fri til å, og de, hvordan de holdt sammen, de tre kvinnene,
1: mm. var
0: helt fantastisk. Det var en forbilledlig film om samhold
1: mm.
0: på tvers av bakgrunnen, og
1: ja.
0: Hvor de bare tok tak i voldtektsmannen som var muslim, og faren, den jødiske faren som fornektet sin datter på grunn av at hun var lesbisk, og den den kristne familien som utstøtte folk de ikke likte. Altså, det var bare ja. Suverent.
1: Ja, det er veldig, fint veldig. Å se. Vi burde hatt litt mer av sånn også, egentlig.
0: Mm.
1: Vi ser jo bare sånn konflikt og sånn, ikke sant, på TV. Unngitende.
0: Bomber man fienden, liksom, og så tror man det er for fred. Det er jo
1: og så liksom fienden, jeg vet ikke, jeg føler sånn her, jeg får sånn flashback fra, ikke sant, Irak-krigen.
0: Ja.
1: Det er liksom, å, du har våpen, nå skal vi ta dem. Fake kriger, altså bare finne på en ting da,
0: mm.
1: sånn som de har gjort før også, flere ganger. USA.
0: Ja, det blir jo avslørt nå.
1: Ja.
0: mer og mer. Det vi visste.
1: Hele verden faktisk, og Norge med, er korrupt, og det er jo, det tar lang tid å forstå, og hele Norge burde våkne opp. Nei, nå kommer jeg.
0: Ja.
1: Å, det er konspirasjonsteori. Nei, det er mye dokumenterbart også.
0: Ja.
1: Folk bare vil ikke høre.
0: Woke og konspirasjonsteori, ja, det eksisterer konspirasjoner, men
1: de verste er sanne.
0: De verste er kanskje på en litt annen side enn det vi blir fortalt.
1: Veldig på en annen side. Folk tror. I Norge så tror jo ikke folk på folk flest. Da. De tror ikke, hvis du begynner å snakke om noe sånt, ikke sant, som nei, det høres rart ut. Det var ikke sånn konspirasjonsteoretiker, eller? Sånn. Og så prøver du å si, nei, men altså, det er bare alt ligger ute liksom, på nettet. Nei, det altså, høres for vagt ut, eller for rart.
0: Ja.
1: Men ja, bare vent til dere våkner opp der en dag.
0: Det
1: for det smelter i trinet. Neida, Tida.
0: Hør på Fredsaktivt hjørne og ja, bli inspirert.
1: Gjør det, det var der vi var, vet du. Fredsaktivt hjørne. veldig bra. Vi skal snakke mer om fred og deres redaksjon, og vi skal snakke litt om ja, hvordan du jobber, dere jobber med programmene, ja, og litt forskjellig, men først så skal vi høre på den låta som vi snakket litt om i sted, nummer to, som jeg spurte om, som du, ja, det var jo to svar på den, men jeg tok den her Cranberries på den senere. Eternal Flame med The Bangles, en låt som ble spilt mye i bilen, eller som du,
0: ja, altså guilty pleasure. Nå, når jeg øvelsekjører med datteren min, så plutselig dukket den opp.
1: Ja!
0: Og det var litt sånn, yes, hører du på det? Ja, og så sang vi full hals da, det var litt kult og gøy. Men så kom jeg på at selv om jeg ikke husker noe spesiell låt i bilen
1: ja.
0: Da jeg var barn, så husker jeg jo når jeg kjørte som mor, og hun var 5 år gammel, og hadde veldig hes og kul stemme når hun var liten, så satt hun og sang vokalisten.
1: Ja.
0: Helt. Identisk.
1: Oh, samme. Synger hun fortsatt, eller?
0: Nei, hun har ikke blitt sanger da.
1: Kanskje hun burde ta
0: av det. Hun synger bra, så jeg kanskje skal foreslå det.
1: Ja, kanskje hun er en av de som har den rå stemmen, og så bare, jeg har ikke finnet ut at hun vil bli musiker enda.
0: Nei, kanskje det,
1: ja. Får komme intervju da, når hun får satt i gang og sånn.
0: Så det er den der Zombie med Cranberries, oh, er liksom ja. Låta.
1: Den er så fin, den husker jeg digget noe veldig før, og jeg fortsatt liker den veldig godt.
0: Ja, den er kul.
1: Hugga den og... Men kanskje jeg har lagt den langt ned her, men kanskje jeg tenkte, da kan vi ta de to etter hverandre, tenkte jeg.
0: På og ja, har du tatt med bangles også?
1: Ja, tatt med begge to.
0: Ja, men da får vi ikke plass til bøyenbeng da.
1: Jo da.
0: Jo, det... får vi det? Ok.
1: Ja da.
0: Altså, ja, bare vi får plass til
1: ja, vi bøyenbeng blir med.
0: Som jeg...
1: Det, og hvis... altså, det blir
0: du bestemmer.
1: Da blir det to episoder da, eventuelt. Ja, men før, når det var sånn, husker du på P, eller hva heter det, topp 20 eller hva det var, i gamle dager, da skulle jeg ta opp kassett, ikke sant?
0: Ja.
1: Og der kommer den låta!
0: Ja.
1: Og så begynner de å snakke, da vet du, langt midt inni der og sånn, jeg bare kan... Da jeg prøver å ta opp låta, liksom. Ja, det liksom.
0: Skikkelig irriterende.
1: Ja, kanskje det var nettopp fordi at ikke man skulle stjæle musikk. Neida. Da hører vi på de to låtene da, som du har valgt ut, altså en låt som du husker ble spilt bilen, eller din datter sang til, med flott, flott stemme der også, datter.
0: Åh.
1: Og så Zombie med The Cranberries.
0: Ja.
1: Da kommer de. Radio Rakel, Prortrette med fredsaktivt hjørne. Jeg er Linn Blixås.

0: Veldig kul, og det også veldig, veldig... Det to singelåter da, jeg elsker å synge, jeg pugger låter og tekster og sånn. Synger i dusjen og gjort siden var liten, liksom. Så de her kan jeg uten at... Begge
1: to. Gjetta hun femåringen min da for mange år siden, altså da hun 20 nå, det blir jo da cirka 15 år siden.
0: 15 år, ja.
1: Ganske nøyaktig. Hvordan hun satt og sang den zombie, helt uten at helt, det hørtes helt likt ut. Herregud. Ante jo ikke, hadde jo ikke peiling på hva hun sang, men det gjorde ikke noe.
0: Nei, hun kunne jo melodien, og hvordan det hørtes ut, cirka.
1: Og stemmen og alt.
0: Oi, det veldig kult, da.
1: Ja, det var veldig kult.
0: Sa du, oi, har du tenkt å bli popstjerne, lille jenten min? Eller rockestjerne. Det litt kulere, synes jeg. Ja,
1: hun litt tøffere enn popstjerne, tror jeg, kanskje.
0: Det mange tøffe popstjerner, vet du.
1: Ja, da, det det.
0: Bortsett fra, nei da, sier du. Det mange rare også. Noen døde, Michael Jackson, for eksempel. Nei, vi tar bort det. Skal vi se, hva var neste? Skal vi gå inn her og trekke på min liste? Ja, og hva tenker du? Ja, du, fredsaktivt hjørne er jo... Hvorfor tenker du det viktig å ha en sånn plass, holdt jeg på å si, hvor folk kan snakke om ja, disse tingene, de som du snakker med, og, ja, gjestene, som du drar og intervjuer, om fred og
1: ja,
0: fredsaktivitet?
1: Nå kaller jeg det ikke intervjuer, jeg kaller det samtaler, fordi jeg ja, har begravd journalisten i meg, det klarer jeg ikke å følge opp lenger. Så det jeg gjør er egentlig bare å være en samtalepartner med noen jeg selvfølgelig har bevisst invitert,
0: ja.
1: Og som har sagt ja.
0: Ja, helst en ja der foran. Man dukker opp.
1: Og så liker jeg gjerne at de synes det greit at jeg kommer hjem til dem. Da får jeg en kopp te, en kopp kaffe og litt av hvert. Det bare koselig. Neida.
0: Har du fått en dram før? Neida, Tylla.
1: Ikke enda, men vi får se. Jeg kan, da jeg må si nei takk til dram, jeg tåler ikke det lenger.
0: Nei, og så er man på jobb også. Så.
1: Ja. Nei, jeg hadde nok sagt nei da. Ja, nei, men vi prater jo om fred, fordi jeg synes jo at vi hører, det viktig å høre om alle disse krigene. Det viktig å gå historisk til verks og snakke om krig for å snakke om fred. Man kan ikke komme unna det, man kan ikke sitte og snakke bare hyggelig om fred, uten å komme inn på hva vi imot, som ja. Krig. Mm. Men bruk av vold da, som middel vi imot i fredsaktivt hjørne. Og jeg synes, jeg tror det viktigste grunnen til å holde på med fredsaktivt hjørne og ha disse samtalene er for å forhåpentligvis få folk til å tenke litt gjennom hva de med på og ikke med på.
0: Ja.
1: Vi blir jo veldig påvirket alle sammen av alt som skjer rundt oss. Mm. Det ikke til å komme fra. Og så håper jeg jo at noen ser at her, ja det både historisk sett så det jo tatt ingenting av det som bra i samfunnet vårt i dag har kommet av seg selv.
0: Nei,
1: og det fint å få vite om det, at det går an å endre ting.
0: Ja,
1: og at det vi utsettes for nå i massemediene er stort sett veldig sterke narrativer for opprustning og
0: militarisering. Og propaganda direkte.
1: Og propaganda mot alt vi ikke liker. Ja. Alle disse fiendene da, som for all del
0: i gåsetegn
1: ja.
0: skal fikse et eller annet i et annet land.
1: Og så vi med på ting som vi ikke burde være med på. Så jeg tenker, og så det jo det motto vi har i fredsaktivt hjørne, som Patti Smith og Fred Smith, som sikkert kommer på spillista di her.
0: Listen lenger det her, ja.
1: People have the power.
0: Mm. Ja,
1: vi har faktisk en folkemakt, hvis vi bare bruker den.
0: Ja, jeg føler at i Norge da det jo, jeg føler at vi litt sånn passive, stort sett da, jeg snakker ikke om ikke sant, dere og aktivistene der ute og sånt, for det jo mange som gjør masse, mer enn, ikke sant, dems share, noen går jo i fengsel eller får masse bøter, men liksom, for eksempel gjennomsnittlig nordmann da, jo veldig sånn, ja, ikke sånn at du liksom hopper ut og sint, fordi at plutselig du må jobbe til 75 uten at de sa fra liksom. Mens i Frankrike, de gikk ut bare, det var ett år som ble lagt på eller to, på ikke sant, hvor lenge de må jobbe. Folket var ute i gatene,
1: ja.
0: De måtte bare fjerne dem en gang. Mm. Norge bare, åja, jobbet til 75 nå, ups.
1: Ja.
0: Altså, det visste jeg ikke. Nei.
1: Nei, det er en sånn, et håp om å kanskje vekke folk litt fra en sånn dvale.
0: Ja, for det er dvale.
1: For, som vi har gått inn i vårt...
0: Bobledvale.
1: Ja. Så ja, inspirasjonen trengs, mm. og det er veldig mange inspirerende stemmer ja. Der ute som kan lyttes til.
0: Så. Men hva det dere snakker om? For eksempel, det sånn, for eksempel alternativer da, til voldelig krig? Det jo mange måter man kan, for eksempel, ikke alltid da, det veldig alle steder, men fikse en konflikt da, eller ikke sant, komme til en slags enighet. Det jo sikkert flere verktøy enn klasebombe, for eksempel da.
1: Jo, jo. Men alt, altså alle episodene er avhengig av hvem jeg har invitert, eller mm. hvem som er med.
0: Ja, for det forskjellig fra
1: meg. Og det kan være, noen ganger så er det kunstnere som mm. Gjør ting
0: ja.
1: Som blir litt mer indirekte,
0: mm.
1: men absolutt fredsarbeid.
0: Ja.
1: Sånn som siste jeg hadde var Mia Habib,
0: mm.
1: som også er initiativtaker til jødiske stemmer for rettferdig fred, og er spesielt opptatt av fredssaken,
0: ja.
1: Men gjennom det. Men hun er jo en koreograf, danser,
0: ja.
1: Og hun og hennes palestinske kollega som reiser rundt hjemme hos folk, og bytter bort en forestilling mot en middag og Oi. Samtale, det er jo bare fredsarbeid ja. Uten like.
0: Veldig, veldig bra.
1: Det var et eksempel, og jeg har også andre kunstnere som jobber veldig i lokalsamfunnet der de er, og mobiliserer til mye samarbeid
0: mm.
1: mellom folk.
0: Ja.
1: Ulike aktører i et samfunn kan brukes i kunstarbeid.
0: Mm.
1: Og så er det noen ganger, så har jeg hatt Linn Stalsberg, sosiolog, samfunnsviter, samfunnsdebattant, forfatter, hun snakker da mer politisk.
0: Ja.
1: Så det er veldig avhengig av hvem som er med.
0: Ja, for folk driver jo med helt forskjellige ting.
1: Det er ikke noe oppskrift på Nei. Hva fred, altså fred er, flere har sagt, av de jeg har invitert inn, har sagt også at fred er et så enormt tema.
0: Mm.
1: Så det er nesten vanskelig å forholde seg til. Og da må vi bare ta utgangspunkt i det de gjør
0: mm, ja.
1: I første omgang.
0: Ja,
1: så er det ikke noe, så får vi se hvordan det, og jeg er litt sånn for at lytterne er litt oppegående og intelligente folk, jeg synes.
0: Alle som hører på radio og Rakel er det.
1: Ja, ja, og derfor så tenker jeg at de kan tenke selv og dra ut av det de trenger selv. Ja.
0: Så kan du google eller søke opp, ikke sant, hvis du vil vite mer om
1: ja.
0: Den personen som du har på besøk, eller boka deres, eller ikke sant,
1: ja.
0: Kunstverket, eller, ja, veldig kult. Og ja, hvor lang tid, altså, nå jobber jo vi begge to litt i vårt eget tempo da, men mm. hvor lang tid sånn gjennomsnitt bruker du da på en episode? Altså det å liksom finne den personen, og dra bort og intervjue, og du er jo heldig som har en tekniker da, som slipper å gjøre det. Du kan egentlig bare snakke og sa, vær så god.
1: Ja, yes. Jeg drar jo...
0: Eller hører på gjesten.
1: Ja. Hvis jeg har en samtale, så varer den kanskje halvannen time,
0: mm.
1: og blir kokt ned til... altså, vi tar jo med så mye som mulig.
0: Kanskje blir to timer neste...
1: Så det kan bli to episoder. Det har vært to episoder av Maria og Reta, for eksempel.
0: Ja,
1: fordi,
0: Maria!
1: Fordi hun er musiker, og vi hadde laget en musikkspesial til Fredsaktivt hjørne, som er over to episoder.
0: Okay.
1: Så det var riktig å gjøre.
0: Ja.
1: Veldig mye bra musikk.
0: Maria Oreta, hun er jo, jeg har vært tekniker her før, når hun har vært på intervju hos Hilde, Liv Hilde.
1: Ja.
0: Veldig, veldig kul dame, talentfull, og også freds, mm. eller, ikke sant, aktivist.
1: Hun bruker musikken sin.
0: Mm. Og hun har jo, ja, arrangementer og, ikke sant, samfunnsengasjert. Veldig, mm. veldig bra, Maria, vi digger deg!
1: Det gjør vi.
0: Woo! Ja.
1: Og hun har jo faktisk vært, det var hun som var årsak til at noen, at hun, jeg sendte nemlig ut til mine tidligere teknikere
0: ja.
1: en mail eller sånn, hjelp, er det noen som kan hjelpe meg litt med teknikk hvis jeg har en idé
0: ja.
1: Lage fredsaktivt hjørne i Radio Rakel. Og så sa Maria, er det ikke noen som kan, så gikk det, var det helt stille, og de har jo, jeg er jo travle folk, så jeg skjønte jo det. Jeg tenkte, ja, nei, det er ingen som har tid til det, kanskje.
0: Men
1: så sier Maria, er det ingen som kan hjelpe Heidi? Ja, dette må vi få til dette her. Og så plutselig så kom Monica på banen.
0: Ja, ikke
1: sant? Og sa, jeg kan gjøre det. Hun har masse å gjøre selv, men hun er liksom, synes det var gøy å jobbe litt med radio. Ja. Og da ble vi et veldig bra team, for vi tåler ikke stress noen av oss, så vi tar det helt stressfritt så mye som mulig. Men når jeg, du spurte hvor lang tid jeg bruker på en episode, så kan du si at det kanskje halvannen time pluss reise hit og dit innenfor en viss radius, og jeg drar ofte til folk.
0: Har du med deg liksom blokka da, eller har du med, bare sånn, du har sikkert noen stikkord
1: og sånn? Jeg har ikke noen blokk.
0: Ingenting?
1: Nei. Jeg har ingenting annet enn meg selv og opptakeren min, ja. Og så har jeg selvfølgelig bakgrunnskunnskap om vedkommende, som jeg har med meg inni meg, og så setter vi i gang, og så sier jeg som regel, nå er dette din episode, og du kan snakke om akkurat hva du vil, som er relatert til tema, hovedtema av fred. Men ta utgangspunkt i det du driver med.
0: Det er jo sikkert folk veldig fornøyde med, at de kan få lov å snakke såpass lenge da, om det som de driver med, og, ikke sant?
1: Ja, de
0: er, litt mer som podcast, ikke sant?
1: Ja, det blir noe mellom intervju og podcast på en måte.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Sånn at man vanligvis så kan man ikke snakke så lenge om sine ting, heller, ikke sant?
1: Og så sitter jeg jo og bruker ganske mye, så går jeg som regel tur med det opptaket på ørene i et par ganger. Jeg bruker noen dager, bruker noen dager på råmateriale og få det liksom ordentlig, ordentlig hørt igjennom og lage en redigeringsplan til Monica.
0: Klokkeslettet sånn da, heller på 10 minutter så skal det bort.
1: Ja, ja. Setter inn hvor det er og ut og inn ord og ja. Lager
0: det også er jo litt komplisert og, sikkert da. Det er jo nesten som å redigere det.
1: Ja, men det er så fint å kunne gjøre. Jeg liker, jeg elsker å jobbe med radio. Jeg gjør det.

0: en måte å bidra på i fredssamtalene. Neida.
1: Ja, absolutt. Og så, ja, så sender jeg det da når jeg har laget ferdig plan, redigeringsplan og fått min oversikt, så sender jeg det på gjennom Dropbox til Monica som regel. Hvis jeg ikke, i starten så dro jeg til henne og satt sammen med henne, men det brukte jo veldig lang tid på.
0: Ja, når hun skulle redigere. Så.
1: Ja, sitter og redigerer sammen, men det var kanskje nødvendig helt i starten.
0: Ja, for å finne ut av hvordan man skal
1: hvordan
0: ha det.
1: Skulle, ja. Ja. Men så har vi fått en sånn rutine på at da sender jeg filer til henne, og så jobber hun.
0: Mm.
1: Og da har jeg, da ligger jeg liksom langflat på og er helt kake til min sjau.
0: Ja.
1: For jeg er jo sånn at jeg går all in når jeg jobber med ting.
0: Det blir jo mye hjernearbeid også.
1: Veldig sliten etterpå, men veldig fornøyd da. Og så blir det så gøy når det kommer tilbake, og så har hun hørt ting som ikke jeg har hørt.
0: Ja.
1: Altid.
0: Mm.
1: Og det er så takknemlig for hun har ører som...
0: Ja, kanskje, og det burde være med, eller det burde ikke være med.
1: Ja,
0: kanskje?
1: Så hun kan av og til faktisk gjøre enda litt mer... Hun følger min plan, men hun hører mer og gjør det enda bedre.
0: Ja, ikke sant? Ja, men det er bra.
1: Så jeg ble, og jeg har alltid godtatt det hun har sendt tilbake til meg, og så skal jeg høre igjennom før jeg legger det ut. Og
0: det er jo stjerneteknikker.
1: Ja,
0: veldig stjerneteknikker. Bra, Monica. Vi liker det.
1: Det er suverent.
0: Da er man trygg da. Jeg tør jo ikke å ha en tekniker engang, for det er ingen som vet hvordan vi vil ha det. Kanskje vi har fuglelyder på den dagen, hvem vet? Ja, men det er veldig bra. Og da får vi høre ikke sant, dine programmer, eller deres... Resultat, veldig bra. Klapper igjen. Heter det?
2: Flens. Radio Rakel. Radioen uten flens.
0: vi tenker vi skal høre på en låt til.
1: Ja.
0: Og da er det altså låt nummer, ja, det er jo gått litt ut av nummerne, men i hvert fall en kvinnelig artist som var forbilde i tenårene. Og det var Nina Simone, var det det? Ja,
1: ja for jeg vokste med
0: dame,
1: Billie Holiday og Ella Fitzgerald og Bessie Smith og sånn gjennom faren min, for han var sånn jazz.
0: Åja, var det mye musikk og sånn hjemme? Det var
1: mye musikk hjemme.
0: Ja.
1: Og da vokste jeg opp med mye jazzmusikk, og jeg la jo merke til disse jazzkvinnelige sangerne, vokalistene, og visste etter hvert litt om historien deres. Det er sterke historier bak.
0: Ja.
1: Mange av de. Og så kom Nina Simone, og jeg ble bare helt sånn, hun var spesiell. Hun hadde noe helt eget.
0: Og du hadde valgt en låt som heter Ain't Got No, og så skråstrekk I Got Life.
1: Slash. Ja, og den låta er jo brukt også i, jeg vet ikke om du husker den musicalen Hair.
0: Jeg har ikke sett så mye sånn musikkel, for jeg er litt dårlig på det, men jeg har jo selvfølgelig fått med at det var en musikkel.
1: en av hovedpersonene henger i lysekrona og svinger seg over bordet i sånn der besteborgerlig party en gang. Og det er så herlig scene, og da synger han den.
0: Åja, den låta?
1: Ja.
0: Ja. Jeg fant jo en fram som var sånn 10 minutter lang, jeg vet ikke om det er riktig, men...
1: 10 minutter lang?
0: Ja.
1: Åja. Hadde jo evnen til å lage noe sært og spesielt ut av alt hver gang, så hun var
0: veldig, veldig, det er en av klassiske, ikke sant, ikonene som alltid kommer til å være der i, ikke sant, i historien, hvis ikke, ikke sant, det blir sånn jordkloden som blir borte. Neida.
1: Ja, det er vi skal prøve å hindre det da.
0: Ja, det er det vi skal, og uansett så den overlever noen menneskene.
1: Ja, den overlever menneskene, det er vi som begraver, grav og grav.
0: Parasittene, vet du, bare, det er ikke noe symbiose her, si.
1: Nei.
3: Thank you, we'll leave you with this tune. It's from a musical in New York on Broadway called Hair. And the song... It's called Life. We leave you with this, and thank you very much for having us here. We've enjoyed it very much. And you've been a beautiful audience. Thank you.